Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn.

0: Sykkeen aamu. Hyvää perjantai huomenta. Kello on hetken kuluttua 4 minuuttia yli aamu 6 ja Sykkeen aamu starttaa tästä kello 11 asti tänään perjantaina vedetään, mutta ei ole meikäläisellä ainakaan viimeinen työpäivä, nimittäin huomenna sitten lähetystä tehdäänkin tuolta Lappeenrannasta, eli kello 10-14 siellä City Raviton tästä päivästä huomisiltaan asti meneillään ja sielläpä siis lähetystä pukkaa. Huomenna siis kello 10-14. Tulkaa morottelemaan, jos liikutte paikan päällä. Tänään perjantaina keli on erittäin kaunis jo tässä vaiheessa, 16 astetta mittarissa, suhteellisen selkeä niin Pohjois-Karjalassa kuin Etelä-Karjalassakin ja päivän ylimmäksi lämpötilaksi ennustetaan 26 astetta. Ai ettien, että nyt se kesä on sitten vihdoin ja viimein alkanut. Tähän nyt muistutuksena sitten noille ihan pienille nassukoille, että muistakaa olla varjossa välillä ja juoda sitä vettä reilusti. Se saattaa aina unohtua tälleen kesän alussa, että tässä pitikin tankata pikkusen enemmän sitä vettä. Ja toki koskee myös ihan jokaista kaiken ikäistä sakkia. Tuulta ilmoilla jonkin verran. Tällä hetkellä hyvin heikosti tuulee, mutta tuolla alkuillan puolella puuskissa jopa 10 metriä sekunnissa näyttää etelätuuli hönkivän. Eli katsotaan, muodostuuko tästä nyt sitten semmoinen kesämyrsky tälle päivälle. Tänään 5. päivä kesäkuuta. Suomalainen kalenteri juhlii Sulevia, oikein hyvä nimipäivää vaan. Hetken kuluttua yön uutiskoosta.
1: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: EU-maiden terveysministerit kokoontuvat tänään ylimääräiseen virtuaalikokoukseen Kongon Ebola-epidemian vuoksi. Puheenjohtajamaa Kyproksen mukaan terveysministerit keskustelevat kokouksessa valmius- ja koordinointitoimenpiteistä jäsenmaissa taudin leviämisen varalta. Lääkärit ilman rajoja -järjestö varoitti viime sunnuntaina, että Ebola-tilanne Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa on erittäin hälyttävä. YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO kertoi keskiviikkona, että viimeisimpään Ebola-epidemian on kuollut jo 61 ihmistä Afrikassa. Todennettuja tartuntatapauksia on yli 350. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolilla Suomea, kun perjantaina alkavat puoluekokoukset samaan aikaan kokoomuksella, keskustalla sekä RKP:llä. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Kolmen päivän kokoukset jatkuu läpi viikon lopun. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajansa. Pääministeri Petteri Orpon odotetaan jatkavan kokoomuksen puheenjohtajana. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaa Naantaliin. Presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla. Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut, ja niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
2: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
1: Sää on kesäisen lämmin.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Sää tänään perjantai-aamusta enimmäkseen selkeää ja 16 astetta mittarissa jo tällä hetkellä. Päivän yli lämpötila 26 astetta, eli helleraja pärähtää rikki tuossa iltapäivän puolella. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa kaakosta ainoastaan 3 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 12 metrin sekunnissa.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

0: karjalainen syke.
1: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Mitä siellä oikein teet?
5: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
6: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
7: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
8: Karjalainen syke.

0: Feelingin kappale Matter, kello on 6.26 perjantai-aamuna. Hyvää huomenta vaan Sykken aamusta. Kaverilovin Antti se täällä studiossa. Pölisee kello 11 asti ja huomenna tosiaan pölinät jatkuu sitten kello 10.14. Ollaan tuolla Lappeenrannan City Raveissa tapahtumassa siellä Etelä-Saimaa pisteessä. Tulkaa morottelemaan ja toki nautiskelemaan tuosta huipusta tapahtumasta. Mulle se on ensimmäinen kerta, kun pääsen koskaan käymään noissa sitiraveissa. Paljon on kehuja tullut. Mennään ottamaan selvää. Jep, katsotaan kohta tuota päivämäärää, että kun tänään suomalainen kalenteri tosiaan juhlii Sulevia, niin mitäs muuta tuo kalenteri meille kertoo?
1: Sykkeen aamu.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Hei, tänään vietetään maailman ympäristöpäivää, eli vuosittain tällä päivämäärällä 5. päivä kesäkuuta YK:n perustama teemapäivä. Vuonna 1972 on perustettu tämä päivä. Tarkoituksena lisätä tietoisuutta tietenkin ympäristön suojelusta ja kannustaa ihmisiä sellaisiin konkreettisiin tekoihin luonnon hyväksi. Mikä on sellainen teko, minkä olet viimeksi tehnyt luonnon hyväksi? No, tässä kun omaa napaa katsoo, niin eilen keräsin tyhjän tölkin tuolta puskasta. Siinä nyt oli tällainen hyvin pieni esimerkki nyt sitten, että miten joka päivä joku voi tehdä jotain, nostaa jonkinlaisen roskan. Jännä, että miten niitä roskia ilmestyykin tuonne, mutta aina ihminen ei ole tässä takana, vaan linnut esimerkiksi hyvin helposti saa tuollaisista täysistä roska-astioista ongittua sitten nokallaan niitä roskiksia ja saattaa viedä vaikka tuonne pidemmälle tuonne järvelle saareen ja repiä siellä sitä pussia auki kavereiden kanssa ja sitten ihmetellä, että miten joku roskaa tällä tavalla. Näinkin se voi mennä, mutta ei aina. Hyvin paljon näkyy edelleen ihmisiä, ketkä heittää roskia joko autosta ulos tai sitten tuonne katukuvaan välittämättä siitä, että niitä roskiksia on olemassa. Joku muu kerää sen siitä. Ympäristöpäivää vietetään yli 150 maassa ja se on maailman suurin ympäristöteemainen kampanjapäivä. Ja vuosittain tälle päivälle valitaan oma teema, joka nostaa ajankohtaisia ympäristöhaasteita, kuten ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä tai sitten saastuttamista. Ja tämä päivän tavoite onkin muistuttaa, että ympäristön hyvinvointi, se vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen ja elinoloihin ja tulevaisuuteen. Eli yksittäiset teot, kuten kierrätys ja energian säästäminen ja luonnosta huolehtiminen, niin ne on osa tällaista suurempaa kokonaisuutta. Eli kun poistut huoneesta, niin sammutat valot. Tämä voi kuulostaa tosi naurettavalta, mutta tuolla Itä-Suomen yliopistollakin, kun en nyt professorin virkaa toimittanut siellä, mutta muuten oli töissä jossain vaiheessa ravintolajutuissa, niin siellä tuli käytyä sitten näissä rakennuksen huoneissa välillä jotain kahvijuttuja viemässä, niin sielläkin tarroja valokatkaisemien vieressä oli, että kun poistut huoneesta, sammutathan valot, ja vedottiin nimenomaan siihen, että energian säästäminen on luonnonsuojelujuttu. No jos puhutaan tämmöisistä ympäristönsuojelun uusimmista innovaatioista, mitä ihan tässä lähiaikoina on tullut, niin esiin nousee muutamia erityisen kiinnostavia kehityssuuntia. Ja yksi näistä on uudet betonit ja rakennusmateriaalit, jotka pystyy sitomaan ilmakehän hiilidioksidia siinä valmistuksen aikana tai sitten rakennuksen elinkaaren aikana. Ja tavoitteena on tehdä rakennuksista hiilivarastoja päästölähteiden sijaan. Ja tuossa pääsinkin pari kuukautta sitten todistamaan tällaista tuolla paikallisessa yrityksessä. Lakan betonilla oli siellä tilaisuus, jossa sitten Carbonairin kanssa he ovat kehittäneet tällaisen juurikin betoni. Miten tämä voisi sanoa? Tällainen innovaatio, jossa sidotaan hiilidioksidia siihen betoniin ja käytetään rakennusaineena sitten. Eli isoja asioita, joita pitää ottaa huomioon. Ja nyt en muista ihan tarkalleen sitä, että kuinka paljon betonirakentamista Suomessa tai maailmassa tapahtuu vuoden aikana, mutta puhutaan miljoonista kuutioista. Aivan käsittämätön määrä. Ja siksi on tosi tärkeää, että siihen saadaan tietenkin tällaisia innovaatioita sidottua. No sitten puhutaan myös uusista akkuteknologioista. Litiumakkujen rinnalle kehitetään tällaisia natrium- ja kiinteän elektrolyytin akkuja, niiden valmistus kuluttaa tietenkin sitten vähemmän harvinaisia luonnonvaroja ja turvallisuus, nykyaikaisia akkuja sitten parempi.

0: paikallisten puolella.
1: Aina paikallisten puolella. Hei, siinä Manic Street Preachersin If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. No ei ihan tuohon roskaamisteemaan, vähän muihin aiheisiin mentiin siinä kappaleessa, mutta ideana on nyt joka tapauksessa sitten se, että mahdollistettaisiin kaikille tällainen puhdas ympäristö. Eikö näin? Hei, edetään muutaman kappaleen kautta tuohon päivän kysymykseen. Mikähän se mahtaakaan tänään olla?

kasvikset laineilla, L'Orealin aineilla, niin kuin suosikin kuvissa. Vieressäsi sovalla koitin sulle kertoa kaiken Maradonasta.

0: 6.6.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraan lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
5: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS Sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
8: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Nyt on vähän paha kysymys. Tämä oikeasti laittaa miettimään. Tänään siis vietetään maailman ympäristöpäivää ja tähän päivään sidottu kyssäri myös. Eli jos voisit muuttaa yhden asian omissa kulutustottumuksissasi ympäristön hyväksi, niin mikä se oikein mahtaisi olla? Tässä tulee paljon aiheita nyt sitten tähän. Ei ole aina mahdollista muuttaa johonkin suuntaan, mihin haluaisi. Ja hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi työpaikkaan, siis autoilu, pendelöinti. Millä meet autolla, miksi pakko, se on jossain syrjässä. Ja tällä tavalla et pysty laskemaan sitä autoilun määrää esimerkiksi. Toki myös vapaa-aikana sitten onnistuu silloin se, mutta että ei välttämättä onnistu, jos tuolta syrjäseudulta esimerkiksi pitää lähteä ajamaan se 40 kilometriä sinne vähintään sinne työpaikkaan. Sinne ei busseja mene siihen aikaan, niin näin se vaan on tehtävä. Tai sitten, jos puhutaan ruuasta, niin nämä isot ketjut on esimerkiksi tuottaneet tällaisia merkkejä, jotka on edullisia, mutta ne on tuotettu tosi isona massana jossain muualla. Ja se ei ole kotimaisuusasteeltaan mitään. Niin tavallaan se, että se tuodaan se ruoka sitten muualta, niin se ei ole ehkä ympäristön kannalta nyt paras juttu. Eli se lähiruuan suosiminen, se on ekologisempaa juttua se. Niin hinta on tietenkin sitten korkeampi tässä paikallisessa jutussa. Eli elämäntilanne voi olla sellainen, että ei voi valita sitä parempaa, vaikka haluaisi. Se on kovin yleistä esimerkiksi suurissa lapsiperheissä. Pitää miettiä, suunnitella ja tällä tavalla. No siinä muutama esimerkki nyt, mutta kysymys kuuluu siis, jos voisit muuttaa yhden asian omissa kulutustottumuksissasi ympäristön hyväksi, niin mikä se oikein olisi? Siinä on pähkinää purtavaksi tähän perjantai-aamuun. Ei muuta kuin viestiä tulemaan 050-330-9443. Nyt mennään kohti kello 7 uutisia, aamun ensimmäiset uutiset. Ja tänään perjantai-aamuna uutisia toimittaa Jani Leinonen. Aiheet kuuluvat näin. Voimistelun suurtapahtuma Gymnastrada huipentuu Joensuussa tänään kaikille avoimeen konserttiin. Ja Imatralla on ryhdytty myymään uudestaan Ivon Rannan vanhoja kivitaloja. Jatketaan ajankohtaisuuksilla ja paikallisilla uutisilla tuossa heti 7 uutisten jälkeen. Hyvää huomenta vaan kaikille.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki! Hyviä uutisia, kulta!
6: Karjalainen syke.
7: Mukavaa perjantaita uutisista. Äänessä Jani Leinonen. Aloitetaan paikallisilla asioilla. Joensuuhun noin 7000 urheilijaa koonnut voimistelun suurtapahtuma Kymna Estrada jatkuu tänään täydellä höydyllä. Tapahtumien pääpaino on Mehtimäen alueen urheilupaikoilla. Joensuun areenassa kilpaillaan tänään muun muassa telinevoimistelun nuorten Suomen mestaruuksista sekä naisten että miesten sarjassa. Karjalaisen suoralähetys kilpailuista alkaa kello 13. Perjantai-ilta huipentuu kaikille avoimeen Goldilocksin ilmaiskeikkaan tapahtumalavalla Joensuun jäähallin edustalla. Joensuulaislähtöisen popmuusikon keikka alkaa kello 20.45. Pielisjoista löytyi eilisiltana kuollut henkilö Enossa lähellä Kaltimon kanavaa. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle iltakuuden jälkeen ja etsinnät etenivät nopeasti. Päivystävä palomestari Lari Parkkinen kertoo, että menehtynyt henkilö löytyi muutaman sadan metrin päästä varsinaisesta kanavasta. Pelastuslaitoksella ei ole tietoa, miten henkilö on päätynyt veteen. Poliisi tutkii tapausta. Imatralla Ivonrannan vanhojen kivitalojen asuntomyynti on käynnistetty uudelleen. Asuntoja on myynnissä 15, joista yksi on muuttovalmis. Komeat kivitalot Imatran kosken voimalaitoksen naapurissa omisti alun perin Imatran Voima, joka rakennutti asuinalueen voimalaitoksen henkilöstöä varten. Sittemmin omistajan nimi vaihtui Fortumiksi, joka purki asukkaiden vuokrasopimukset sisäilmaongelmien vuoksi 2010-luvulla. Siitä saakka asunnot ovat olleet tyhjillään. Lopuksi STT:n uutisia. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolille Suomea. Tänään alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajan. Kokoomuksen puheenjohtajalle, pääministeri Petteri Orpolle, ei ole ilmaantunut haastajaa puheenjohtajavaaliin. Yhdysvalloissa puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjuksia keskelle Eurooppaa. Tomahawk-ohjukset voivat lentää yli 1600 kilometrin etäisyydelle. Saksa on Yhdysvaltain pitkäaikainen liittolainen.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Sää tänään perjantai-aamusta, enimmäkseen selkeää ja 16 astetta mittarissa jo tällä hetkellä. Päivän yli lämpötila 26 astetta, eli helleraja pärähtää rikki tuossa iltapäivän puolella. Tällä hetkellä tuuli puhaltaa kaakosta ainoastaan 3 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 12 metriin sekunnissa.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
6: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää perjantai-huomenta. Tervetuloa vaan Sykkeen taajuuksille. Sykkeen aamukello 11 asti. Kaverilla Vianti täällä studiossa. Mukava laskeutua kohti viikonloppua. Varsinkin kun keli on tällainen, niin kuin ulkona näkyy tällä hetkellä. Ja ennuste kertoo myös, että tällainen lämmin keli jatkuu huomisen lauantain yli vielä koko viikon päähän sunnuntaihin. Eli yli 20 astetta päivän ylimmät lämpötilat näköjään tuonne viikon päästä sunnuntaihin asti on. Eli nyt ei ole kuin nauttia. Ja moni lapsi tuossa meilläkin niin arveli, että pitäisikö lähteä uimaan. No, olen katsonut tuossa vähän noita veden lämpötiloja, niin se siellä 12 asteen tuntumassa taitaa tällä hetkellä olla. Niin ei ihan vielä kovin pitkiä aikoja viiti siellä vedessä lotrata, mutta veikkaan, että tässä parin viikon sisällä, jos kelit jatkuu tällaisena, niin huomattavaa muutosta. Paljon kivempi siellä on sitten itsekin lotrata. Kesäkisa meillä on kuulkaa startannut. Ja tässä alkukesän aikana jaetaan huikeita palkintoja, tai arvotaan huikeita palkintoja. Nimittäin lippuja muun muassa tuonne Rakkautta ja rautanauloja komedia Utran uuteen teatteriin. Tämän lisäksi 50 euron lahjakortteja Karelian lihajalosteeseen ja sitten mun mielestä tämä ei nyt voi sanoa, että kirsikka kakun päällä, mutta ainakin mansikka laatikon päällä. Päivärinteen mansikkafarmin mansikka laatikko. Tässähän on 5 kiloa sitten sitä marjaa, eli pakkaseen silppuamaan sitä joko sokerin kanssa tai ilman. Nam. Niin käykääs tuolla somen puolella katsomassa, miltä näyttää, kuinka osallistua. Karjalainen Syke löytyy niin Instagramista kuin Facebookistakin. Siinä on tämmöinen rantapallon kuva, missä lukee kesäkisa. Et voi erehtyä.
1: Sykkeen aamu.
0: Paikallisiin uutisiin ja ajankohtaisuuksiin muutaman kappaleen kautta. Nyt Cameron Whitcombin kappale You and Me.
2: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours. We could be in the Arctic,

Aleksanteri Hakaniemi, kappale Bonsai puu ennen sitä Cameron Whitcombin You and Me, 7.15 kello perjantai aamuna ja paikallisuuksiin nyt sitten katsetta ja hyristellään korvia tänne päin. Joensuun keskustassa sairaalakadulla sijaitsee suojeltu suihkon talo, se on edelleen vailla ostajaa. Jos olet koskaan pärtsäillyt tuolla pohjoisella ruutukaava-alueella ja oot kulkenut koulukadun länsipuolella, sanotaanko näin, niin varmasti on osunut silmään tämä suihkon talo. Eli tällainen erittäin ränsistynyt vuonna 1925, itse asiassa Terijoelta siirretty historiallinen huvila on kyseessä. Ja se on ollut tyhjillään nyt jo yli 20 vuotta ja rakennuksen kunto on heikentynyt entisestään vesivahingon seurauksena tällä vuosikymmenellä, eli tuossa 2021. No, rakennuksen omistaa Jalon rakentajat Oy ja heidän mukaan kiinnostus tätä kohdetta kohtaan on ollut tosi vähäistä ja ostajaehdokkaita on löytynyt ainoastaan muutamia, eli hiljaisessa myynnissä tämä rakennus on ollut. Ja tämä olisi toivottavaa, että tietenkin saataisiin kunnostettua tällainen historiallinen rakennus. Tässä on vähän painetta nyt pistetty hommaan myöskin Joensuun kaupungin rakennusvalvonnan puolesta, eli tietenkin tätä rakennuksen tilannetta seurataan sieltä päin ja on käynyt mahdollisen omistajan kanssa keskusteluja tarvittavista korjaustoimenpiteistä ja kaupungin mukaan tavoitteena on estää suojellun rakennuksen rapistuminen ja ensimmäisiä toimenpiteitä odotetaan toteuttavan jo tämän kesän aikana. Tässä keskustelua ollaan käyty varmasti monella taholla Joensuun kaupungin katukuvasta ja eilen viimeksi karjalaisen toimittaja Jani Leinosen kanssa ja kurkistettiin tuonne vuoteen 2040, että mitähän se Joensuun kaupunki suunnitelmissaan sitten mahtaakaan tuoda esille. Ja erilaisia suunnitelmia on ja just keskusta-asuminen oli alleviivuttuna yksi näistä. Ihmisiä halutaan saada tänne keskustaan, että tietenkin pidetään ne palvelut toiminnassa ja rakennetaan se infra sille väestölle, joka tässä nyt sitten pyörii ja yritetään saada edullisempaa asumista tänne keskustaan. Mutta sitten herää taas kysymys, että minkälaista asumista, onko järkevä rakentaa edullisia, halpoja kerrostaloja vai pitäisikö satsata kerralla sitten arkkitehtuurisestikin arvokkaimpiin kohteisiin, mikä pitkällä aikajuoksulla sitten varmasti toisi tänne kaupungille paljon muutakin kuin pelkästään ne asukkaat, vaan niin kuin tällaiset vanhat rakennukset tai vanhan tyyliset tai arvokkaammat rakennukset saattaisi antaa paljon enemmän tuonne katukuvaan, myös se matkailun osalta sitten. Ja tällainen 1925 vuonna valmistunut rakennus, joka on Terijoelta, huom, menetetyltä alueelta, roudattu tänne Joensuuhun, niin erittäin tärkeää olisi saada tällainen kuntoon. Todella. Tämä on erittäin uniikki rakennus Joensuun katukuvassa muutenkin. Harmi, että tilanne on se, että huvila on nyt siinä kunnossa, kun se on. Mutta jospa tässä tapahtuu käänne ja saataisiin siitä sitten kelvollinen, sehän voisi toimia ihan asuinrakennuksena tai kenties toimisto- tai yritystilana, kahvilana tai ravintolana. No, siihen liittyy tietenkin aina riskiä enemmän sitten, mutta myös joku kulttuuritapahtumatila, miksi ei, tai sitten joku majoituskohde. Tässähän nyt on jo useita mahdollisuuksia sitten heitetty ilmoille, mutta seuraamme tätä Suihkon talon tarinaa ja varmasti tullaan lukemaan sitten, että kävi miten kävi.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: TKS-sähkönsiirron sähköverkkokyselyt on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät, ja voita hotelliyö bomballa!
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan!
4: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
5: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
4: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
5: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamiseen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
4: Vai että keittiötukusta?
5: Niin, keittiötukusta.
4: Teppo, hyviä uutisia rakas!
6: Karjalainen syke.

0: Smith & Thalin kappale Planet Mars, kello on 7.27 perjantai-aamuna ja tässä ajankohtaisuuksia ja paikallisia uutisia Sykken aamussa tarkistellaan ja Kavrilovin Anttihan se täällä studiossa. Etelä-Saimaan sivuilta löytyy juttu, joka kertoo, että Lappeenranta odottaa lähivuosina useat mittavat purkuhankkeet ja kaupungin arvioiden mukaan kisapuiston jäähallin purkaminen maksaa noin 800 000 euroa ja keskustan uimahallin purku noin 650 000 euroa. Lisäksi purkulistalla on muun muassa Armilla sairaala sekä Tiurun entinen sairaalakompleksi ja Tiurun purkutöiden kustannuksiksi on alustavasti arvioitu noin 1,5 miltsiä, eli 1,5 miljoonaa euroa. Purkukustannuksiin vaikuttaa tietenkin rakennusten koko, kun nämä kaikki on todella mittavan kokoisia rakennuksia ja niiden rakenteet sekä myös mahdolliset haitta-aineet, joita aivan varmasti esiintyy, koska tämän ikäisistä rakennuksista on kyse, niin sieltä asbestia esimerkiksi löytyneen, mikä on tunnetusti sitten huono homma ihmiskeuhkolle. Ja ennen aikaan Raksalla ei minkäänlaisia kasvosuojaimia käytetty ja monesta keuhkosta sitten valitettavasti löytyi tätä asbestia, mikä saattoi johtaa sitten muun muassa keuhkosyöpään. Ja tästäpä johtuen sitten erityisen tarkkaa työskentelyä tänä päivänä suoritetaan muun muassa asbestin kanssa. No, alan asiantuntijoiden mukaan erityisesti uimahallit, ne on tosi vaativia purkukohteita niiden massiivisten betonirakenteiden vuoksi. Eli voitte kuvitella, kun siellä piikataan sitten, ei ihan tämmöisellä käsihiltillä vedetä menemään, mutta että koneellisesti, mutta toki vie aikaa pikkusen enemmän kuin sitten taas jonkinlainen muunlainen purkaminen. Mutta Lappeenrannassa on viime vuosikymmenten aikana purettu useita tunnettuja rakennuksia, kuten vanha linja-autoasema ja kaupunginteatteri sekä teletalo. Positiivinen uutinen löytyy. Äsken puhuttiin tuosta Suihkontalosta, joka Joensuussa sijaitsee ja kaipaa oikein kipeästi kunnostusta. Niin Lappeenrannan koulukadulla siellä sijaitsee historiallinen Plataanin talo. Ja se on saanut uuden ilmeen. Luin tämän eilen oikein hymyssä suin tämän homman. Rakennuksen rapistunut vaalea julkisivu. Se on maalattu vaaleanpunaiseksi osana mittavaa remonttia, joka on herättänyt runsaasti positiivista palautetta kaupunkilaisilta. Ja nyt siis Joensuun kaupungin ihmiset kuulolla. Remonttia vetää siis yrittäjä Samu Heino ja hänen mukaan seuraavaksi vuorossa on sisätilojen kunnostustyöt sekä pihan viimeistelyjä. Tavoitteena on, että ensi kesänä talon sisäpihalla voidaan jo ruokailla terassilla. Eli kun tämä remontti valmistuu, niin rakennuksen muuttaa nykyisin Kinnusen talossa toimiva fine dining ravintola Sumu. Mutta tämä muutto tapahtuu vasta sitten ensi vuoden alkupuolella, eli vuoden päästä päästään sitten tuonne Plataanin taloon nautiskelemaan erinomaisesta ruoasta. Ja tämä on hieno kohtaaminen ruokakulttuurin sekä arkkitehtuurin kanssa, eli tässä pystytään tuomaan myös niihin annoksiin sellaista historian havinaa. En tiedä, tapahtuuko näin, mutta voihan se olla, että jotain ajatuksia kenties saattaisi olla. En tiedä. Täytyykin käydä käppäilemässä huomenna tuon rakennuksen ohi, vähintäänkin. Mutta Etelä-Saimaasta löytyy juttuja liittyen rakentamiseen ja purkamiseen. Hyvin ajankohtainen aihe niin Pohjois- kuin Etelä-Karjalassakin.
1: Sykkeen A.

Coldplay ja kappale All My Love. Musiikilla edetään sykkeen aamussa ja Bruce Springsteen ja Born in the USA sen jälkeen luvassa myös tahdikasta Alan Walkeria.

0: Karjalainen syke.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
3: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös syöton loppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Karjalainen syke.

0: 7.47 kello aika lailla perjantai-aamuna tuossa viikonloppuna tapahtumaa. Varmasti monenmoista, mihin voi suunnata. Mikä se ikinä nyt ketäkin inspiroi sitten. Me suunnataan sykkeellä tuonne Lappeenrannan City-raveihin. Ja City-raveista puhetta tuossa kello 8.30, kun linjojen päässä perinteisen tapaan perjantai-aamussa Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen. Ja hei, löytyy tapahtuma Joensuusta vielä tämä päivä, pakko mainita tässä näin, nimittäin katurouka-karnevaali on jalkautunut Joensuuhun, eli Suomen kiertuetta tekee ja tällä hetkellä. Eilen saapuivat Kiteeltä Joensuuhun ja paljon on siellä sellaisia makuja, mitä ei välttämättä muutoin tarjolla ole, joten siinäpä nyt tähän sitten kesäiseen perjantai-päivään tekemistä, jos haet. Niin, ja toki onhan täällä uutisissa sitten mainintaa myös tästä Gymnastrada-tapahtumasta, eli voimistelutapahtuma, joka Joensuussa Mehtimäellä para-aikaa on käynnissä, ja osallistujia noin 7000 tässä. Eli ei muuta kuin lukemaan tuolta karjalaisen verkkosivulta, ja hetken kuluttua myös uutisissa Jani Leinonen kertoo tästä tapahtumasta. Eli voimistelun suurtapahtuma Gymnastrada huipentuu Joensuussa tänään kaikille avoimeen konserttiin. Ja sitten hypätään Imatralle uutisissa. Siellä on ryhdytty myymään uudestaan Ivonrannan vanhoja kivitaloja. Nyt muutaman kappaleen kautta kello 8 uutisiin. Ja 8 uutisten jälkeen sitten jatketaan sykkeen aamussa aina tuonne kello 11 asti.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
5: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulostaa ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
7: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
8: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
9: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
10: PKS Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät ja voita hotelliyö bomballa.
11: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30-12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan.
12: Karjalainen Syke.
13: Mukavaa perjantaita uutisista. Äänessä Jani Leinonen. Aloitetaan paikallisilla asioilla. Joensuuhun noin 7000 urheilijaa koonnut voimistelun suurtapahtuma Kymna Estrada jatkuu tänään täydellä höyryllä. Tapahtumien pääpaino on Mehtimäen alueen urheilupaikoilla. Joensuun areenassa kilpaillaan tänään muun muassa telinevoimistelun nuorten Suomen mestaruuksista sekä naisten että miesten sarjassa. Karjalaisen suoralähetys kilpailuista alkaa kello 13. Perjantai-ilta huipentuu kaikille avoimeen Goldilocksin ilmaiskeikkaan tapahtumalavalla Joensuun jäähallin edustalla. Joensuulaislähtöisen popmuusikon keikka alkaa kello 20.45. Pielisjoista löytyi eilisiltana kuollut henkilö Enossa lähellä Kaltimon kanavaa. Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle iltakuuden jälkeen ja etsinnät etenivät nopeasti. Päivystävä palomestari Lari Parkkinen kertoo, että menehtynyt henkilö löytyi muutaman sadan metrin päästä varsinaisesta kanavasta. Pelastuslaitoksella ei ole tietoa, miten henkilö on päätynyt veteen. Poliisi tutkii tapausta. Imatralla Ivonrannan vanhojen kivitalojen asuntomyynti on käynnistetty uudelleen. Asuntoja on myynnissä 15, joista yksi on muuttovalmis. Komeat kivitalot Imatrankosken voimalaitoksen naapurissa omisti alun perin Imatran Voima, joka rakennutti asuinalueen voimalaitoksen henkilöstöä varten. Sittemmin omistajan nimi vaihtui Fortumiksi, joka purki asukkaiden vuokrasopimukset sisäilmaongelmien vuoksi 2010-luvulla. Siitä saakka asunnot ovat olleet tyhjillään. Lopuksi STT:n uutisia. Kolmen eduskuntapuolueen väki kokoontuu tänä viikonloppuna eri puolille Suomea. Tänään alkavat puoluekokouksensa järjestävät samaan aikaan kokoomus, keskusta ja RKP. Kokoomus on koolla Jyväskylässä, keskusta Tampereella ja RKP Vantaalla. Puolueet muun muassa valitsevat kokouksissa puheenjohtajan. Kokoomuksen puheenjohtajalle, pääministeri Petteri Orpolle, ei ole ilmaantunut haastajaa puheenjohtajavaaliin. Yhdysvalloissa puolustusministeriön odotetaan peruvan aikeensa lähettää Tomahawk-ohjuksia Saksalle. Virkamieslähteet kertovat asiasta uutissivusto Politikolle. Sivuston mukaan yhdysvaltalaiset virkamiehet pelkäävät, että Venäjä voisi kostaa, jos Yhdysvallat toimittaisi ohjuksia keskelle Eurooppaa. Tomahawk-ohjukset voivat lentää yli 1600 kilometrin etäisyydelle. Saksa on Yhdysvaltain
1: paikallissaan sinulle tarjoaa sisustuslaukkanen.
14: Perjantai-aamu alkaa erittäin kauniin. Aurinko paistaa niin pohjois- kuin Etelä-Karjalassa pilvettömältä taivaalta tällä hetkellä. Ja lämpötila on jo parissakymmenessä asteessa, joka ei suinkaan jää siihen, vaan lämpötila kohoaa aina 26 asteeseen tänään tuossa iltapäivään mennessä. Eteläinen tuuli puhaltaa tällä hetkellä 4 metriä sekunnissa. Tuulen puuskissa tuulen nopeudet saattaa yltää jopa 12 metriin sekunnissa.
15: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
16: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Anin versio kappaleesta odota kello on 8.06 perjantai-aamu ja 5. päivä kesäkuuta. Hei, tänään vietetään maailman ympäristöpäivää ja tuossa puhuttiinkin uusimmista innovaatioista aamulla, jotka edesauttaa sitä, että huominen olisi parempi ainakin sen osalta, että ympäristö pysyisi puhtaampana. Ja näitä muun muassa oli tällainen hiilidioksidin sitominen betoniin, tekoälyn valjastaminen avuksi kaikenlaiseen toimintaan ja natrium- ja elektrolyytti-akut, joita ollaan kehitelty tässä näin. Paljon ekologisempia vaihtoehtoja näistä kaikki nykyisiin verrattuja. Niin päivän kysymys kuuluu, että jos voisit muuttaa yhden asian omissa kulutustottumuksissasi ympäristön hyväksi, niin mikä se oikein mahtaiskaan olla? Tämä on aika paha kysymys tähän perjantai-aamuun. Liekö sitä teillä energiaa vastata enää tähän? 050-330-9443 on se numero WhatsAppilla, johon voitte laittaa vastauksia tulemaan.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, se on perjantai. Mikäs kappale herättelee tähän perjantai-aamuun? Kello 8.45 soitellaan tuo kipalle. Laita tulemaan viestiä tänne studioon 050-330-9443. Se on WhatsAppin numero, eli ei muuta kuin sitä vaikka omaa lemparikappaleet toivetta tänne nyt tulemaan.

0: Karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
8: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pksähkönsiirto.fi.
9: Karjalainen syke.

0: 8.23 on kello ja tuossa hetkisen kuluttua sitten soitetaan Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriaiselle ja puhutaan City-raveista, eli tapahtuma Lappeenrannassa, joka starttaa.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen.
2: Hyvää ja erinomaisen aurinkoista huomenta.
1: Niin, paljon siellä mittarissa tällä hetkellä Lappeenrannassa on?
2: No, en tiedä mittarista, mutta kyllä tuolla ihan sortsikeli on tällä hetkellä jo. Ja parempaa vaan luvassa päivän aikana.
1: No sehän heli nyt sitten tätä viikonloppua aika osuvasti, nimittäin City Ravit, ne on nyt toista kertaa. Ja viime vuonna valtava menestys, mikä teki tästä tapahtumasta sun mielestä niin suosittu?
2: Hyvä kysymys. Joo, siellähän viime vuonna järjestäjä laski, että kahden päivän aikana kävi 22 000 ihmistä. No varmaan voisi kuvitella, että ensinnäkin se on ilmaistapahtuma. Ja sitten aika erikoinen tapahtuma, kun tuohon Lappeenrannan linnoitukseen on tehty ravi suora siihen Mukulakivikadulle, on vedetty muutamakin tonni hiekkaa ja siinä sitten ratsukot ravaavat ja ikään kuin vähän niin kuin mies miestä vastaan, eli aina kaksi hevosta ja kaksi ratsastajaa kerrallaan. Ja ihmiset pääsee siihen ihan viereen, niin tämä on aika jännä seurattavaa. Hevonen on iso ja näyttävä eläin, ja kun pääset siihen ihan viereen ja ne menee siinä 1100, niin se on oikeasti ihan vaikuttava näky. Ja sitten on tässä keskellä kaupunkia tosiaan, että helppo tulla ja näin poispäin. Ja sitten siellä tietysti ympärillä kaikki palvelut pelaa, ja jos keli on tämmöinen, niin miksipä sinne ei kaupunkilaiset lähtisi.
1: Joo, vaikuttaa tosi mielenkiintoiselle tapahtumalle, ja karjalainen sykekin tulee tekemään suoraan lähetystä. Huomenna kello 10.14 ollaan siellä, ja todella mielenkiintoista päästä apajille katsoa, että minkälainen meininki on. Siis monelle raviurheilu tarkoittaa sitä ravirataa, ja Joensuussa on ravirata, mikä on monelle täällä päin tuttu tietenkin. Nyt hevoset siis keskellä linnoitusta, keskellä kaupunkia, ja tämmöinen iso rakennelma tässä näin. Tämä on hyvin eksoottinen juttu.
2: Kyllä, ja tosiaan hevoset tuodaan tuohon keskelle kaupunkia, ja varmaanhan tässä voisin kuvitella niin, että Lappeenrannan raviväki haluaa ja on halunnut viime vuonna ja tänä vuonna tosiaan tuoda tätä raviurheilua tutuksi kaupunkilaisille. Pitää muistaa, että ensi vuonna Lappeenrannassa sitten on kuninkuusravit eli kunkkarit, joka on edelleenkin vielä yksi niitä Suomen suven suuria tapahtumia, niin tällä tavalla tietysti sitten tätä koko raviurheilua päästään suurelle kansalle esittelemään tässä keskellä kaupunkia.
1: Tiedän sen verran täältä Joensuusta nyt näistä raveista, kun puhutaan, että tuossa 70-luvulta asti on tainnut tämä nykyinen ravirata olla paikallaan, mutta ennen sitä se oli muualla ja sitä ennen ajettiin raveja jäällä, tuossa Pyhäselän jäällä, niin tiedätkö Lappeenrannan osalta sitten, että miten siellä aikaisemmin on ollut?
2: Nyt täytyy sanoa, että en tunne sitä taustaa niin hyvin, mutta kyllä se täälläkin on aiemmin ollut eri paikassa. Nyt se ravirata on tuossa muutaman kilometrin päässä ja niin sinällään ihan ottavalla ja hyvällä paikalla. Joensuusta muistelen ainakin lapsuudesta, että siinä Mehtimään alueen urheilukentällä näkyy se vanhan raviradan pohja, eli se oli siellä silloin niin kuin lähempänä kaupunkia vielä.
1: Kyllä. Pakko kysyä tähän loppuun, että onko nyt varattu sillä tavalla sitten sitä paalua, että kehtaa lähteä veikkailemaan viikonloppuun?
2: Tästä on mulla erittäin huonoja kokemuksia. Viime talvena olin tuolla raviradalla ja rupesin sitten siinä yksinäni selailemaan niitä listoja ja tekemään totoa ja sitten muutaman lähdön jälkeen huomasin, että mä oon lukenut väärin koko sen listan, niin rupesin laittamaan kaverille viestiä, että hei, että mitenköhän toi seuraava lähtö, ja se sitten menikin jo paremmin, koska hän on ravi-ihmisiä. Pitää sen verran sanoa, että on täällä Etelä-Saimaan konttorin takanurkassa ja täällä on hirveä määrä erilaista tavaraa. Tuolla on Etelä-Saimaan logolla olevia ämpäreitä, on karkkia, on telttaa ja kaikkea muuta, että Etelä-Saimaa myöskin on siellä Sitiravien menossa mukana tänään ja huomenna, ja iltapäivällä suoraa lähetystä myöskin luvassa Etelä-Saimaan sivuilta. Siellähän on Saipan pronssimitalikahvit, joilla tuo koko happeningkin alkaa kello 15.
1: Kyllä, ja näiltäkin taajuuksilta tuttu ääni siellä ja henkilö Pinja Kuntola toimittaa.
2: Kyllä.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa ja aurinkoista viikonloppua ja oikein mukavaa tapahtumaa Lappeenranta. Sielläpä törmäillä.
2: Siellä törmäillään, kiitos.

0: Mirella ja kappale Löytää mut 8.39 kello perjantai-aamuna. Hyvää huomenta vaan. Mennään kohti herätyskappaletta. Ihan tuossa mainosten ja seuraavan kipaleen jälkeen päästään siihen käsiksi.
1: Karjalainen syke.
2: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. City Ravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään Huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa Huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Karjalainen syke.

0: Herätys. Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No seuraava kappale suoranaisesti liittyy tähän aamun vieraaseen. Lappeenrannan Nuijamiehessä järjestetään hyväntekeväisyysilta asunnottomuuden teemojen ympärille. Ja tapahtuman isäntänä toimii muun muassa Jouni Hynynen, jonka kanssa puhutaan tänä aamulla. Paitsi illan ohjelmasta myös siitä, että minkä takia asuttomuus se koskettaa paljon useampaa ihmistä kuin usein edes ajatellaan. Ja tämän perjantai-aamun aikana siis linjojen päässä Jouni Hynynen ja hyväntekeväisyysilta ja asunnottomuuden teemat ajankohtaisena aiheena.

Kotiteollisuus ja tämän taivaan alla. 8.50 kello. Mennään kello 9 uutisiin ja uutisia toimittaa tänään perjantai-aamuna Jani Leinonen. Uutisissa kerrotaan, että Suomen itäraja, se pysyy suljettuna toistaiseksi. Näin päätti Suomen hallitus. Ja Joensuussa järjestettävä kamppailutapahtuma koki takaiskun. Muutama kappaleen kautta noihin uutisiin ja jatketaanpa sitten tuossa urheilulla heti 9 uutisten jälkeen.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet, possu, nauta, broileri, makkaroita, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, Tehtaantie 2, avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille!
4: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele Sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10-14.
5: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: Karjalainen syke.
8: Aurinkoista perjantaita uutisista äänessä Jani Leinonen. Suomessa hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi. Sisäministeriön mukaan uhka välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta on edelleen todennäköinen, jos rajanylityspaikkoja avattaisiin. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet henkilöliikenteeltä täysin kiinni joulukuusta 2023 lähtien. Pohjois-Karjalassa itärajan yli pääsee normaalitilanteessa Niiralan rajan ylityspaikalla Tohmajärvellä. Etelä-Karjalassa rajan ylityspaikkoja on 4, joista suurin on Vaalimaa Virolahdella. Joensuussa ensi viikolla järjestettävä kamppailutapahtuma Voimaa on Fight Night on kokenut merkittävän takaiskun. Entinen huippupainija Rami Hietaniemi on perunut osallistumisensa tapahtumaan. Hietaniemen oli tarkoitus otella joensuulaisen ovimiehen Jesse Miettisen kanssa sovelletuilla vapaaottelusäännöillä. Loukkaantuneelle Hietaniemelle etsitään parhaillaan korvaajaa. Kamppailutapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Joensuun jäähallissa viikon päästä lauantaina. Lippuja on myyty tähän mennessä noin 2000. Imatralla Fortumin lyhytaikaissäännöstely Tainionkosken voimalaitoksessa on lainvastaista. Näin linjasi Vaasan hallinto-oikeus. Vesivoiman lyhytaikaissäännöstelyssä veden virtaamaa muutetaan nopeasti. Tutkimusten mukaan lyhytaikaissäännöstely on haitallista vesistölle ja sen käytölle. Tainionkosken voimalaitoksessa lyhytaikaissäännöstelyä on harjoitettu 1970-luvulta asti. Onnettomuustutkintakeskus OTKES on aloittanut paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, jossa pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Lopuksi ulkomaille. Ukrainan presidentin kanslia on julkaissut presidentti Volodymyr Zelenskyin avoimen kirjeen, joka on osoitettu Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Zelensky leukailee kirjeessään Ukrainan Pietariin tällä viikolla tekemästä drooni-iskusta. Sotilas- ja energiakohteisiin kohdistuneet iskut ajoittuivat Pietarissa alkaneen talousfoorumin kynnykselle. Zelensky kirjoittaa Putinista, että ikä alkaa viedä veronsa 26 vuoden vallassaolon jälkeen ja
9: paikallissään sinulle tarjoaa kasvaa. Sisustus Laukkanen.
1: Tänä perjantaina sää on erittäin selkeää, 22 astetta mittarissa tällä hetkellä ja iltapäivän puolella päästään 26 asteeseen, eli helle raja se pärähtää rikki iltapäivän puolella. Tällä hetkellä kaakkoistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana etelätuuli saattaa nostattaa puuskissa nopeudet jopa 12 metrin sekunnissa.
9: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: No niin, perinteisesti katsotaan ekana, että onko oikea mikrofoni ja oikein hyvää huomenta, Petri Siitonen.
2: Tänne ainakin kuuluu huomenta.
1: Oli oikein päin, hienoa.
2: Tämä lähtee hyvin meille.
1: Tämä lähti meille oikein hyvin, tekniikka pelaa ja näin. Hei, Urkasta meillä on puhetta. Tällä hetkellä Joensuun katukuvassa näkyy erittäin paljon selkeästi liikunnan harrastajia.
2: Kyllä, niin näkyy. Eilen käyttiin tuossa juttukeikalla tuolla jokiasemalla kuomassa ja jututtamassa tämmöinen jääkiekkoilija Valtteri Piironen, Joensuulle lähtöinen kaveri, niin ihmettelin siinä matkalla, että ei näy ristin sielua vielä tähän gymnastradaan liittyen. Kaksi tyttöä tuli selvästi vastaan takastullessa, jotka liittyy tähän, mutta ei mitään muuta. Ja ajattelin, että no ei tämä nyt kovin suuri tapahtuma, jos ne kaikki on nyt sitten samaan aikaan jossain sisällä. Mutta sitten eilen illalla lähdin kävelylenkille 7 jälkeen ja tulin sitten siinä tunnin päästä sen vapauden tai siinä urheilutalon vieresen puiston läpi, niin kaikki kadut täynnä odotettiin busseja, näitä harrastajia, niitä meni pilvin pimein ja kylttien kanssa tuli vastaan ja osa tuli jopa tuolla lähellä Kanervalla jotain vanhempia tätihenkilöitä vastaan ja hekin oli varmaan jotain majoitusta etsimässä. Että se olikin näköjään sitten ikähaarukka aika laaja, sanoisin, että nämä oli jo varttuneempia voimistajia naisia, jotka minun vastaan tuli, mutta on porukka, hyvä niin.
1: On porukka, todellakin hyvä näin, ja tämä vaikuttaa koko Joensuun alueen nimenomaan matkailupalveluihin, on nimittäin tukossa tällä hetkellä
2: on.
1: Joka ikinen hotelli ja majoituspaikka.
2: On, joo, satun tietämään, kun pojalla on rippijuhlat sunnuntaina ja Seinäjoelta asti tulee vieraita, ja varoittelin jo tuossa alkutalvesta, kun kuulin, että saattaa olla, että pitäisiköhän hotelleita varata, ja eihän niitä varmaan sitten se tieto sinne asti kulkenut, niin nyt vieraat on sitten Outokummussa lauantaina, okay. Ja tulevat siitä sitten, että on se kuitenkin Outokumpu lähempänä Joensuuta kuin Seinäjoki.
1: Okei, ajattelin, että se suku on kuitenkin paras, että sama kato olisi mukavaa olla muutama yö.
2: No, sitäkin tulee tuossa vaimon puolelta, ex-vaimon puolelta korjataan sukua, tulee vielä kyllä, mullekin kyllä. Yöksi.
1: Joo. Hei, 7000 nuorta tosiaan nautiskelee nyt Helteestä tänä viikonloppuna ja kaikilla meilläkin on mahdollisuus päästä osaksi tätä gymnastrada-tapahtumaa. Siis 7000 nuorta, se on tosi paljon.
2: Joo, ja siellä on tosiaan sitten nuoria valtaosa varmasti, mutta vähän kaiken ikäisiä sitten on varmaan vanhempia ja muuta, että se väkimäärähän on täällä ihan järjetön ja hienoa, että tässä muutama vuosi sitten oli Power Cup, joka toi näitä lentopallojunioreita ja nyt on sitten tämä gymnastrada, niin se on tälle alueelle elinkeinollekin niin kuin melkoinen potti.
1: Kyllä. Niin kuin huomaat, kun on kauhean pitkä henkilö tässä minä, niin harrastin 6 vuotta lentopalloa joskus aikoinaan.
2: Hyperaineista sanoisin noin äkkiseltä.
1: Nopeasti
2: korkeintaan.
1: Sähäkkä. Mutta nämä Power Cupit tuli tutuksi, eli tosi monessa paikassa tuli käytyä näissä. Ja erittäin hieno tapahtunut. Rupesin miettimään vertailemaan vähän osallistujien määriä, niin onko sulla mitään haisua siitä, että paljonko Power Cupissa yleensä on?
2: Veikkaisin, että tämä on isompi vielä. Joo. Jotenkin semmoinen kuva on, että tämä gymnastrada olisi vielä isompi. Se on 2-3 kesää sittenhän se oli täällä tämä Power Cup, ja sitä tuli käytetty kattoa, että kyllähän sielläkin väkeä oli. Mutta siellä oli sitten silmiinpistävä piirre, joka on koko lajissa, että tyttöjä oli paljon ja poikia vähän. En ihan hutturasta se, että joku 70-30 saattaa olla se jako, jopa rajumpi. Ja nythän se niin nähdään esimerkiksi meidänkin maakunnassa sitten poikien ja miesten lentopallon tilannetta. Meillä ei ole enää mitään. Mutalan Riento ja Karelia Hurmassa nyt viimeisenä Outokummun Karppaa. Sitten oli niin sanotusti huipputasolla pillit pussiin. Niin poikien puolella siinä on käynyt katoa. Mutta joo, iso tapahtuma on sekin.
1: Kyllä. No nyt tästä nyt, ketkä kuulee ja miettii, että mitä kannattaisi harrastaa, niin on noita prosentteja, kun katsoo, niin kyllä jätkien kannattaisi nyt lähteä pelaamaan ehdottomasti.
2: Niin.
1: Power Cupit voi olla.
2: Joo, ja sitten kun miettii, että Suomi on lentopallossa niin kuin ainakin vielä ihan kansainvälisesti niin kuin menestyvä maa, että arvokisoissa vuosi toisensa jälkeen ja sanoisin, että näistä suurista lajeista, jalkapallo, koripallo, lentopallo, niin lentopallo on niin kuin eniten menestystä niittänyt miesten maajoukkojen nimenomaan, että ihmettelenkin, että mistä ihmeestä ne niin kuin aina kumpuaa ne huippupelaajat vähästä määrästä ja saahan noin kovia kavereita ja ne pelaa ammattilaisena ja meiltäkin pelaa täältä maakunnasta muuten 2 kaveria ulkomailla ammattilaisena eli Jere Heiskanen ja tuo Mikko Räsänen. Eli kyllä siellä niinku itsekin mietin monesti, että jos olisi poikalentopalloilija, niin kyllähän siellä saumaa olisi, mutta mitenkä pitkään tämä jatkuu, niin sitä vähän odottelen kauhulla, että löytyykö pienestä määrästä aina semmoisia lahjakkuuksia sitten tulevaisuudessakin.
1: Otetaan kappale väliin, mennään sitten viikonlopun urheiluun.

0: Mikrofoni toimii. Täällä studiossa on karjalaisen urheilutoimittaja Petri Siitonen. Puhutaan viikonlopun urheilumenoista. Oliko näin, että Pesiksestä?
1: On täällä Pesiksestä. Joo, Pesistäkin voi vähän jauhaa, että aika kaponen on lista sitten tänä viikonloppuna. Joskus on ollut kapeampikin ja joskus on ollut paljon täydempikin tämä lista. Mutta tosiaan tuo Gymnastradahan on tänään Joensuun Areenassa, niin kello 13 tulee telinevoimistelujen nuorten SM-kisoista meiltä live-lähetys, Kolehmaisen Harri taittaa entinen kollegasi olla siellä äänessä, sen ihan väärin muista. Ja Gymnastrada jatkuu huomenna, sitten sisuseikkailua Lykylammella huomenna, ja sitten on tämmöistäkin erikoista herkkua, kun amerikkalaisen jalkapallon miesten kakkodivisioonaa Koillispuiston Tekonurmella siellä, onko se nyt sitten Utraa vai Rantakylää, kumpi se Koillispuisto on, niin Joensuun Wolves aloittaa kautensa siellä kello 15. Gymnastradan suurtapahtuma on sitten pääjuhla kello 13 sunnuntaina, ja sitten on tätä Pesistä, eli Joman naiset kohtaa Rauman Feran Mehtimäellä kello 18, ja Joman naiset on aloittanut loistavasti kautensa, että nyt Seinäjoella tuli tällä viikolla, päivät menee sekaisin, mutta tällä viikolla joka tapauksessa tuli vasta ensimmäinen tappio, kun sarjakärki Jussittaret voitti sitten Kotarin jälkeen Joman. Ja Joma on kakkosena naisten uudistunut, vahvistunut Joma. Odotusarvotkin on ollut korkealla ja hyvin on lähtenyt kausin liikkeelle. Vierasvoitto Mansesta oli kova, mutta minkä on seurannut, niin pikkusen on niin kuin sanottu, että sarjaohjelmakin on ollut myötämielinen, että aika paljon on Joma päässyt pelaamaan noita alempia peräpään joukkuita vastaan, mutta tuo Jussittaret ottelu kyllä näytti sitä, että Joma taistelee vahvasti, niin kuin, tai Joman naiset taistelee vahvasti mitallista tällä kaudella. Ja se ei ole mitään niin kuin pötypuhetta eikä turhaa puhetta.
0: Mahtava homma. Mm. Hei, pakko vetää hetkeksi tuohon amerikkalaisen jalkapalloon. Ihan siis marginaalilaji Suomessa. Kuten myös tänä päivänä tuo kappaleen aikana puhuttu poikien lentopallo. Sama homma, mutta minkälainen tilanne amerikkalaisella jalkapallolla on siis? Niin, onko näitä joukkoita miten
1: Suomessa? Vahteraliiga Seinäjoelta muistaisin, Krokodaalissa sitten on pääkaupunkiseudulta, mutta kyllä se pienelle piirille on niin kuin pienelle piirille on jäänyt tämä amerikkalainen jalkapallo, ja silti Suomi on niin kuin Euroopan tasolla taas ymmärtääkseni ihan kova tekijä tässä kyseisessä lajissa. Mutta sitten jos vaikka Suomen maajoukkue dumpataan pelaamaan Jenkkilään jotain yliopistopoikia vastaan, niin luulen, että siinä saattaa niin sanotusti tulla dunkkuun. Että ollaan aika paljon jäljessä, että se on valtavan iso laji sitten tuolla ison valtameren takana.
0: Kyllä, paljon isompi kuin jääkiekko.
1: No on jo. Ymmärtääkseni se on, niin kuin, onko sitten baseballin, koripallon kanssa niin kuin ne kolme isointa, missä järjestyksen nyt haluaa, ja rahakkaimpia lajeja. Että amerikkalaisen jalkapallosta muuten sellainen mielenkiintoinen pointti, että täällä aikanaan, tästä on 15 vuotta sitten, Kataissa pelasi semmoinen Darren Fells sentterinä, hyvin vaatimaton, hiljainen kaveri, mutta oli niin kuin, näki, että voimaa on kaverilla, ja lopetti koripallouransa sitten ja meni ja Jenkeissä pelasi sitten ihan siellä niin kuin huipputasolla. Ja joskus tein jopa jutun sille, että sain kaverin kiinni sähköpostilla ja hän vastaili. Ja en nyt muista seuraa, mutta ihan mittava uran teki siellä. Ja veikkaa, että tienas pikkasen eri rajoja kuin täällä Katajassa aikana. Että saattoi olla varaa käydä jossain muuallakin kuin Heseissä syömässä.
0: Aivan varmasti. Ehkä hän tulee katsomaan niitä pelejä.
1: Ehkä joo, mutta joo. Se joitakin on tällaisia, että on sitten siirtynyt vaikka koriksesta jenkkifutiksi, että on joku tietty ominaisuus. Taisi olla joku puolustuslinjan mies, että oli semmoinen vanttera kaveri.
0: Eli viikonloppuna siis mahdollisesti Joensuussa joka tapauksessa nähdään amerikkalaista jalkapalloa. Koillispuiston
1: kentällä. Tämä on tämä Wolves, muistaakseni jo sanotaan varmaan 80-luvulla ensimmäisen kerran. Se aina tulee ja ponnahtaa ja hiippuu ja taas uudestaan, mutta sehän vaatii valtavan määrän. Mietin ihan nyt en niin osaa sanoa, mutta veikkaisin, että kakkosdivaria ei pelata ihan täysillä miehistöllä, että sitä pelataan jotenkin pienennetyllä. Tämä on ihan vaan heitto, koska siinähän valtava määrä pitäisi olla pelaajia, jos pelataan ihan niin kuin aidosti. Että sulla on hyökkäjät ja puolustajat ja kaikki, niin ei vaan riitä, että on varmastikin vaativa laji ja tietysti vaativa laji myös katsojalla, että eihän se ihan heti avaudu.
0: Näinpä, ei ole kansallislaji ainakaan vielä.
1: No ei.
0: Mutta oliko näin, että jos mennään kansallislajiin pesäpalloon vielä, niin Kipan matsia.
1: Kipa pelaa tänään hallitsevaa mestaria Manse PP:tä vastaan Tampereella ja Kiteeläisten kausi, odotusarvot oli korkealla, odotettiin jopa, että, ja vieläkin kaikki on mahdollista, että kausi on vasta alussa, Kipalla on 8 peliä pelattuna, ja sarjasijoitus on tietysti 10 ja pinnoja vaan 7. Sinne jos menee tuloksen taakse, niin tietysti vähän semmoista lukkariturbulenssia ollut, että ykköslukkari Rasmus Surakka syötti toisessa pelissä, jonka jälkeen huomattiin, että käsi ei kestä, ja nyt syötti tämän viimeisen pelin, josta tuli sitten ensimmäinen 3 pisteen voitto Alajärven Ankkureista, että onko sitten osaltaan sotkenut sitä peliä tai ei, sitä on vähän paha sanoa, mutta joka tapauksessa niin kausi ei ole lähtenyt toivotulla tavalla liikkeelle, mutta ohjelmakin on ollut aika haastava ja näin poispäin, mutta sinne kunkin teille tuossa viikolla soitin ja kerroin, että mennättekö tähän Katajaan, että haette sieltä pohjalta vauhtia ja menette sitten ihan finaaliin asti, niin siellä kyllä ymmärrettiin, että sekin on mahdollista, mutta hyvin epätodennäköistä, että näin käy, että kyllä siellä nyt vahva usko on, että se kelkka kääntyy ja tosiaan nytten tuli ensimmäinen 3 pisteen voitto Alajärven ankkureista, toki tiukan väännön jälkeen tuli sekin ja kapteeni Samu-Kalle Varonen ratkaisi sitten ottelu viimeisen tai 4. tasoittavalla lyömällä läpi ja 3-2 tuli jaksovoitto, että saa nähdä, mutta jotenkin tuntuu, että aineksi olisi paljon enempää, mitä on toistaiseksi saatu irti.
0: Ei muuta kuin aurinkoista urheiluviikonloppua kaikille ja niin Petri sinullekin.
1: Hyvä, kiitos.

0: Karjalainen syke.
1: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Uniklubin kappale Siipirikkoja. Tässä vaiheessa kello alkaa olla noin 9:30. Perjantai-aamua eletään ja jatketaanpa musiikilla. Suurlähettiläitä ja sen jälkeen Alvaro Soleria.
1: Sykkeen aamu. Jos maailma masentaa, iskee pyörään kapuun.

Alvaro Soler ja La Libertad-kappale, joka kuultiin. Kello on 9.37 perjantai-aamuna. Voi että tulee hieno keli kyllä tähän viikonlopulle ja tälle päivälle. Helleraja paukkuu rikki tuossa iltapäivän puolella tämänhetkisen ennusteen mukaan. Eikä nyt tällä hetkellä kaukana olla tuosta hellerajasta, joka on siis 25 astetta. Tuulista jonkin verran, mutta lämmintä joka tapauksessa etelästä hönkii tuo tuuli. Ja muistutusta tähän helteeseen nyt, tuossa aikaisemmin sanoin, että ne perheen pienimmät, niin niille kannattaa aina juomapullo varata messiin, kun lähtee tuonne vaikka pienellekin pyörälenkille ja muistaa pysähtyä varjoihin. Ja tämä koskee myös ihan meitä varttuneempia sekä tietenkin iäkkäitä ihmisiä sitten. Eli heille saattaa tehdäkin tällaisen erittäin tukalan olon yhtäkkiä. Ja kesä ja nämä lämpenevät säät tuo mukana myös tietenkin muistutuksen koiran omistajille, eli pysäköidyn auton lämpötila, se voi nousta aurinkoisella säällä todella nopeasti hengen

pihassa, että siellä joku koira läähättää voimakkaasti autossa tai kuollaan ja tosi levoton ja tällä tavalla, niin siinä voi olla pahimmillaan tajunnan menetys tosi lähellä. Eli muistutuksena, ettei koiraa pidä jättää autoon lämpimillä säällä edes lyhyeksikään aikaa. Ja toki onneksi me ollaan niin vastuullisia, ettei näin käy, mutta jos huomaat tällaisia, niin sitten varmaan kannattaa vähän huudella, että josko se auton omistaja olisi siinä lähellä, että näin ei pääsisi käymään.

0: Karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkone olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi.

0: täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen Syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele Sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10-14.
3: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
4: Karjalainen Syke.

Siinä Boney M:n kappale Rasputin, kello on 9.48. Muusikko Jouni Hynynen, hänet tunnetaan suorapuheisena rockmuusikkona, mutta myös asunnottomuuden puolesta puhujana. Mikä sai Jouni lähtemään mukaan VVA ry:n toimintaan? Ja mitä hän on oppinut kohdatessa asunnottomuutta kokeneita ihmisiä? Tästä puhutaan kello 10.25 Jouni Hynynen linjojen päässä siinä hetkessä. Nyt kappale väliin ja sitten kurkistetaan, että mitä nuo kello 10 uutiset ovat tullessaan.

Perjantai-aamun uutisia toimittaa Jani Leinonen ja uutisissa kerrotaan, että Suomen itäraja, se pysyy suljettuna toistaiseksi. Näin päätti Suomen hallitus. Ja Joensuussa järjestettävä kamppailutapahtuma koki takaisku. Hetkisen kuluttua uutiset ja sen jälkeen paikallinen putkeli kahden kappaleen verran paikallista musaa tulee.

0: karjalainen syke.
1: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Mitä siellä oikein teet?
4: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
3: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Aurinkoista perjantaita uutisista äänessä Jani Leinonen. Suomessa hallitus on uusinut päätöksensä, joka pitää itärajan rajanylityspaikat suljettuina toistaiseksi. Sisäministeriön mukaan uhka välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta on edelleen todennäköinen, jos rajanylityspaikkoja avattaisiin. Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat ovat olleet henkilöliikenteeltä täysin kiinni joulukuusta 2023 lähtien. Pohjois-Karjalassa itärajan yli pääsee normaalitilanteessa Niiralan rajan ylityspaikalla Tohmajärvellä. Etelä-Karjalassa rajan ylityspaikkoja on 4, joista suurin on Vaalimaa Virolahdella. Joensuussa ensi viikolla järjestettävä kamppailutapahtuma Voimaa on Fight Night on kokenut merkittävän takaiskun. Entinen huippupainija Rami Hietaniemi on perunut osallistumisensa tapahtumaan. Hietaniemen oli tarkoitus otella joensuulaisen ovimiehen Jesse Miettisen kanssa sovelletuilla vapaaottelusäännöillä. Loukkaantuneelle Hietaniemelle etsitään parhaillaan korvaajaa. Kamppailutapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Joensuun jäähallissa viikon päästä lauantaina. Lippuja on myyty tähän mennessä noin 2000. Imatralla Fortumin lyhytaikaissäännöstely Tainionkosken voimalaitoksessa on lainvastaista. Näin linjasi Vaasan hallinto-oikeus. Vesivoiman lyhytaikaissäännöstelyssä veden virtaamaa muutetaan nopeasti. Tutkimusten mukaan lyhytaikaissäännöstely on haitallista vesistölle ja sen käytölle. Tainionkosken voimalaitoksessa lyhytaikaissäännöstelyä on harjoitettu 1970-luvulta asti. Onnettomuustutkintakeskus OTKES on aloittanut paikkatutkinnan Keski-Suomen Kannonkoskella, jossa pienlentokone ajautui eilen metsään. Pelastuslaitoksen mukaan lentokone ajautui harrastelentokentän läheiseen metsään eilen illalla tuntemattomasta syystä. Viranomaiset saivat ilmoituksen tapahtuneesta 8:30 aikoihin. Koneen kyydissä oli vain lentäjä, joka toimitettiin jatkohoitoon. Lopuksi ulkomaille. Ukrainan presidentin kanslia on julkaissut presidentti Volodymyr Zelenskyin avoimen kirjeen, joka on osoitettu Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Zelensky leukailee kirjeessään Ukrainan Pietariin tällä viikolla tekemästä drooni-iskusta. Sotilas- ja energiakohteisiin kohdistuneet iskut ajoittuivat Pietarissa alkaneen talousfoorumin kynnykselle. Zelensky kirjoittaa Putinista, että ikä alkaa viedä veronsa 26 vuoden vallassaolon jälkeen ja ajan kuluessa väsymys vain kasvaa.
9: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
10: Perjantai on erittäin selkeä, aurinkoinen ja lämmin päivä. Tästä on tulossa helleraja paukkuu rikki tuossa hetkisen kuluttua. Tällä hetkellä noin 23 astetta mittarissa ja eteläinen tuuli puhaltaa hyvin heikosti 4 metriä sekunnissa, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 11 metriin sekunnissa.
11: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
12: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Perjantai-aamun paikallinen putki. Siinä kuultiinkin alkuunsa Saimaa-yhtyeen Hipit Rauta, joka kunnianosoitus pikkuhiljaa lopettelevalle Eppu Normaalille. Siellä on rundi käynnissä tällä hetkellä ja akustisesti herrat aloittelivat tuossa joitakin aikoja sitten. Mutta nyt hypätään tuohon ensimmäiseen paikallisen putken kappaleeseen. Joensuulainen Vrist Rodeo. Tällainen suomalainen garage rockin ja rock'n'rollin nimeen vannova yhtye, jonka musiikissa yhdistyy vanhan koulukunnan energia, punk-asenne ja hyvin vahva live-fiilis. Vrist Rodeo on tullut tunnetuksi erityisesti räväköistä keikoistaan ja erittäin suoraviivaisesta rock-soundistaan. Tässäpä heidän kappaleensa Jesus Stole My Baby.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Jesus Stole My Baby and I Lost My Mind, Frist Rodeo, siinä. Seuraavaksi kuullaan Slackbirdia. Yhtye tunnetaan omaperäisestä yhdistelmästään kansanmusiikkia, banjovetosta folkkia ja myöskin sitä punk-asennetta tästä yhtyeestä löytyy. Eli yhtyeen musiikissa kohta myös appalakkiset juuret ja suomalainen melankolia ja vahva live-energia.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Perjantai-aamun paikallisessa putkessa kuultiin Vristarodion kappale Jesus Stole My Baby. Sen jälkeen Slackbirdin kappale Dystopia. Ensi viikolla maanantaina jatketaan paikallisessa putkessa kello 10 uutisten jälkeen, mutta toki näillä taajuuksilla muutenkin paikallinen musiikki soi. Ja jos sulla on vinkata tai toivoa jotain kappaletta, niin laitapa tulemaan viestiä vaikka WhatsAppin kautta 050 330 9443 tai sitten tuo karjalainen syke.fi. Sieltäpä löytyy myös viestikenttä, mitä kautta studion tavoittaa.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraan lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
6: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
7: Karjalainen syke.

0: Sä hetkes on kaikki.
1: Sykkeen aamu.
2: Lappeenrannan Nuijamiehessä järjestetään hyvän tekeväisyysilta asunnottomuuden teemojen ympärillä. Ja tapahtuma isäntänä toimii muun muassa Jouni Hynynen. Tervetuloa lähetykseen, Jouni.
3: Hei, kiitoksia. Kiitoksia ja hyvää huomenta.
2: Mikä sai sut lähtemään vailla vakinaista asuntoa ry:n kummiksi ja asunnottomuuden puolesta puhujaksi?
3: No, meille ehdotettiin, minulle ja vaimolleni Marille, ehdotettiin tällaista, että kiinnostaako teitä. Ja me oltiin totta kai siinä, että joo. Ja sitten tiettiin, että siellä on ollut Kokanderi Jenni oli esimerkiksi viime vuonna tekemässä tätä samaa työtä ja näin poispäin, joka on meidän tuttu myös, niin saatiin häneltä myös infoa siitä, että tämä on hieno juttu, että jos jotain voisi tehdä, niin olkaa messissä ja sitten hypättiin mukaan.
2: Niin, mitenhän hyvin tämän asunnottomuuden todellisuus ymmärretään Suomessa nykyisin? Mitä mieltä olet siitä?
3: No minä vähän luulen, että se on hyvinkin pimeä alue ihmisille. Että jos ajatellaan, että Suomessa on asunnottomia tällä hetkellä joku 4500, niin minun mielestä se on aika helvetisti. Että on ihmisiä, joilla ei ole mitään paikkaa, missä olla. Ja se että ei ole kotia, niin tuohan kuulostaa ihan kauhealle. Ja jengi ei varmaan sitä sillä lailla niin ajattele aktiivisesti tai yleensäkään mitenkään. Mm. Että se oli itsellekin aika monen pommi, kun rupesin katselemaan noita faktoja, noita lukuja ja muita, että näin paljon ihmisiä pyörii tuolla ilman minkäännäköistä kotia, niin se oli jotenkin musertava tieto.
2: Hmm. Onko sulle se asunnottomuus konkreettisesti näyttäytynyt jotenkin elämän aikana? En nyt tarkoita itsellesi, mutta vaikka lähipiirissä tai jollain tavalla.
3: No ei sinällään. Että toki on paljon niitä ongelmia näkynyt, että ei löydy tarpeeksi edullisia vuokrakämppiä tai näin poispäin, että on hankala niin kuin löytää sitä paikkaa, mihin sit lopulta päästä. Et se on niin kuin yksi perusongelmia tässä hommassa mun mielestä, että se, että nykyhallitus on vetänyt niin tiukalle hihnat ja edelliset hallitukset myös, että ihmisille ei ehkä osata neuvoa tarpeeksi hyvin sitä, että tuolta voisi löytyä niin kuin joku halvempi kämppä, koska ihmisille ei olisi varaa maksaa vuokria tai näin poispäin. Ja se, että sitten on kaikki sosiaaliturvista leikattu ja näin poispäin, se on aika raju setti. Että kyllä sitä on näkynyt niin kuin sillain en enää muista, mitä se kysyit. tarkoitan sitä, että sellaisen sopivan hintaisen kämpän löytäminen on nykyisin yllättävän vaikeaa.
2: Kyllä. Onko sulla tämä järjestötoiminta niin avannut tätä ajattelua myös tämän asunnottomuuden suhteen sitten, vai onko tämä asia ollut sellainen, mitä olet pohdiskellut ennen kuin lähdit mukaan tähän VVA ry:hyn?
3: No, jos ollaan rehellisiä, niin en myös sitä ikinä miettinyt. Eli tuo kertoo siitä, että suuri osa meistä ei tuollaisia asioita kelaa. Eli se, että siinä vaiheessa, kun me hypättiin mukaan kelkkaan, niin siinä vaiheessa vasta rupesin tutkimaan tätä asiaa, että miten paljon ihmisiä on tuolla niin kuin kaduilla pyörimässä. Niin, se oli itselle tosi kova järkytys kyllä. Mm. Ei noita tuu mietitty. Mietit siihen.
2: Niinpä. Ei, se tietyt teemapäivät vuodessa on, että mille pyhitetään sitten tietenkin, että herätellään ihmisiä ja ravistellaan tähän asiaan. Ja silloin siitä hetken aikaa, mutta jollain tavalla se pitäisi pitää ehdottomasti keskusteluissa ja yrittää konkreettisesti auttaa sitten näitä, ketkä
3: nimenomaan
2: sitä tarvitsee.
3: Se on niin kuin, jos hallituksen hommia, että niitä pitäisi oikeasti miettiä sitä asiaa. Että me luulemme, että ei sielläkään hirveästi niin kuin isketä nuijaa pöytään, että asiat menisi paremmin. Eli jos ajatellaan vaikka Kelan toimia, se ei ole Kelan syy, vaan hallituksen syy. No okei, me rupeaa puhumaan nyt politiikkaa, mikä on tietysti ihan perseestä. Mutta niin se, että vetää tosiaan hiina niin tiukalle, että Kela joutuu tiukentamaan omia toimiaan. Ja sitten, tota, sitten vaan ilmoitetaan, että joo, että homma on halvempi kämppä, kyllä se siitä. Mutta mistä helvetistä se sellaisen hommat?
2: Kyllä, kyllä, tällaisilla on suuria vaikutuksia.
3: Joo, ja sitten nämä on just tällaisia, että just vailla vakinaista asuntoa ry, niin ne osaa neuvoa näissä asioissa myös, että tota, kertoa, että mistä niitä voisi löytää, mistä siellä voisi saada kodin. Ja sieltä lahjoitetaan esimerkiksi vaatteita ja näin poispäin. Sinne voi viedä vaatteita, sinne voi laittaa mobiilepeillä vaikka tyyli euron, että ihmiset saisi vaikka hammasharjan tai jotain tällaista niin kuin pientä konkretiaa, niin tota, jos me osattaisiin kaikki niin kuin jollain tavoin olla silleen edes niinkin pienesti messissä, että laittaa jonkunnäköisen pienen lahjoituksen vailla vakinaista asuntoa ry:n mobiilepay tai jotain, mitä systeemejä siellä onkaan, niin tota, se jeesaa kovasti.
2: Kyllä. No onneksi nyt sitten tällaisia pilkahduksia katukuvassakin näkyy. Tänään kello 16.30 alkaen siellä Lappeenrannassa Nuijamies, tämmöinen matalan kynnyksen tapahtuma, jossa mahdollista syödä ja jutella näistä asioista ja kuullaanpa myös musiikkia siellä. Mitä toivoisit, että ihmiset, ketkä sinne saapuu, niin veisi mukanaan tästä illasta?
3: No ainakin sen muistikuvan siitä, että asunnottomia on. Että se on niinku semmoinen mielikuva, mikä kannattaa pitää mielessä, että kaikilla ei ole kotia.
2: Kyllä. No illan päätteeksi sitten lavalle nousee vielä duo kummitusjuna. Mitä yleisö voi odottaa tältä keikalta?
3: Ei me osaa sanoa vielä.
2: Sen näkee sitten.
3: Niin, me heräsin justiin, että tämä on vähän tällaista.
2: No niin.
3: Mietitään, mitä soitetaan.
2: Mahtavaa homma, mahtavaa. Kiitos Jouni Hynynen ja ei muuta kuin kaikki tänään Nuijamiehen siellä rokkaa, räppiä, rokkia, pölinää tapahtuma ja teemana asunnottomuus.
3: Jees, tervetuloa.

Siinä kuultiin Askeliotin kappale Sata enkeliä. Kello on 10.40, alkaa vähin käydä sykkeen aamu tässä vaiheessa kello 11 asti siis tässä ohjelmaa. Musiikilla jatketaan ja mennään tonne kasareille ja Madonnaan.

0: vähän syke.
1: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
2: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
3: Passikuvat Pasilta.

0: Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Karjalainen Syke.

Westerinen yhtyeineen kappale Nuori Herra, 10.49 on kello. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa ja erityisen lämmintä kaikella tarkoituksella viikon loppua. Keli näyttää ainakin siltä, että hellenraja menee ihan just rikkiä. Kannattaa varustautua niihin shortseihin sitten ja muistaa ottaa se vesipullo messiin ja vähän jäähdytellä siellä varjossa ja käydä noiden lasten kanssa jäätelöllä ja uimarannalla. Siinäpä sitä onkin viikonloppuun tekemistä, kuten myös sitten huomenna Lappeenrannassa, jos liikut siellä, tuu moikkaamaan ehdottomasti Cityraveissa, ollaan Etelä-Saimaan pisteellä. Mielenkiintoista päästä katsomaan, että mitä Lappeenrannan keskusta tarjoilee oikein tällaisena helle viikon loppuna. Ja muistutuksena, että tosiaan tuolla vakinaista asuntoa vailla ry:n järjestämä tapahtuma Nuijamiehellä alkaa tänään Lappeenrannassa kello 16.30. Ja ei muuta kuin sinne keskustelemaan asunnottomuuden teemoista. Ei muuta kuin huomiseen. En siis sano, että maanantai, mutta toki huomenna kello 10.14 sykkeen lähetys suoraan City Raveesta. Tuuhan kuulolla silloin. Moi moi!

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Karjalainen syke.

0: Mukavaa perjantaita uutisista. Joensuun kaupungin on määrä päättää puolentoista viikon sisällä Mutalan, Rantakylän ja Utran alueen kouluverkosta. Päätöksenteossa kuumaksi perunaksi on noussut Mutalan koulun kohtalo. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensi tiistaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa se antaa oman näkemyksensä asiasta. Viranhaltija esityksenä lautakunnalle on Mutalan koulun lakkauttaminen sen jälkeen, kun Utran uusi koulu on valmis arviolta 5 vuoden päästä. Mutalan koulun puolesta kerätään parhaillaan adressia, jonka on parissa päivässä allekirjoittanut yli 300 ihmistä. Lopullinen päätös Mutalan koulun kohtalosta on tarkoitus tehdä kaupungin valtuustossa 1,5 viikon päästä maanantaina. Enossa Kaltimon kanavan läheltä eilen kuolleena löytynyt on noin 70-vuotias mies, kertoo poliisi. Pelastuslaitos löysi kuolleen henkilön vedestä Pielisjoesta ilta 6 aikoihin. Poliisin mukaan kyseessä on tapaturma eikä rikosta epäillä. Simpeleellä kartonkitehtaalla syttyi eilisiltana tulipalo. Tehtaan voimalaitoksella ilmeni häiriö, kun ruuvikuljetin rikkoutui ja pääkattila siirrettiin öljyajolle. Tämän jälkeen kattilahuoneen ilmakanavassa havaittiin tulipalo. Metsä Board kertoo, että palo aiheutti kaapelivaurioita ja keskeytti kartonkitehtaan tuotannon. Tuotanto pyritään käynnistämään viikonlopun aikana. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Siirrytään STT:n uutisiin. Suomessa noin 3000 ihmistä vältti huhtikuussa toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi kokoaikaisen työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Asiasta kertoo Kela. Saman verran ihmisiä vältti perusosan alenemisen hakemalla heille ensisijaisesti kuuluvaa tukea, kuten työttömyysturvaa. Kela on lakimuutoksen vuoksi kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etuuksien piiriin. Lopuksi ulkomaille. Kiinan presidentti Xi Jinping vierailee Pohjois-Koreassa ensi viikolla, kertoi Kiinan media tänään. Valtiollisen televisiokanavan mukaan Xi käy Pohjois-Koreassa maanantaina ja tiistaina Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kutsusta. Kiina on eristäytyneen ja kansainvälisten talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein poliittinen ja taloudellinen tukija. Vaikka Pohjois-Korea on viime vuosina lähentynyt Venäjää, se on edelleen erittäin riippuvainen kaupasta Kiinan kanssa.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 20-23, yön alin 12-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta. Lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 20-26 astetta ja yön alin 9-16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Don Huonot ja Riidan kylväjä starttaili keskipäivän keitaan näin perjantaina 5. päivä kesäkuuta. Heippati rallalle täältä studiosta. Se on kuulkaa Sulevin nimipäivä. Paljon onnea kaikille Sulevi-nimisille henkilöille sekä muillekin tämän päivän sankareille. Keskipäivän keidas tänään viimeistä kertaa sitten tämän viikon osalta, ja lukujärjestys meillä tulee ensi viikolla muuttumaan sillä tavalla, että itse yritän muistaa ensi viikosta alkaen seuraavat 3 viikkoa tulla kello 13 alkavaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen, koska Jani Nivala vetää tänään vikan lähetykseen ja sitten hän siirtyy ansaitulle kesälomille ja pysyttelee, jos malttaa, niin kesälomalla 3 viikkoa. Sen ajan minä olen tuuraamassa Jani ja Puolen Suomen iltapäivässä, ja sitten keskipäivän keidasta puolestaan tulee juontamaan ensi viikosta alkaen Timo Lievenmaa. Eli tutut ohjelmat, mutta vähän ihmiset vaihtuu ohjelmittain. Ei anneta sen haitata. Meiltä on muutenkin kysytty radion niin sanottua kesäkaaviota, niin ainakin tämä kesäkuu nyt mennään ihan sillä tavalla tutuilla sävelillä, että on superpaikalliset aamut, on keskipäivän keidas, on Puolen Suomen iltapäivä. Vähän vaihtuvilla juontajilla toki, mutta sitten heinäkuussa ohjelmakaavio tulee muuttumaan, mutta siitä kerrotaan lähempänä tuota ajankohtaa lisää. Mutta voin sanoa, että ohjelma ei ainakaan tule vähenemään. Meillä on ihan valtava kiva kesäohjelmista tarjolla. Young Hearted on yhtye, joka on noussut tässä viime vuosina esiin, ja jotenkin muistelisin, että meidän entinen pääministerimme Sanna Marin fanittaa tätä porukkaa. Pitääpä tässä muuten ihan googlettaa samalla Young Hearted ja Sanna Marin. Joo, vuodelta 2022 löytyy tämmöinen artikkeli, että mitäs tuossa nyt lukee? Young Hearted sai UMK:n lisäksi nostetta myös pääministeri Sanna Marinilta, kun tämä valitsi bändin kappaleen Elämäni biisi ohjelmaan. Joo, no nyt tiedetään ainakin yksi bändi, jota Sanna Marin fanittaa. Tämä kyseinen kappale se ei ole, mutta yhtyä ainakin hänelle kelpailee erinomaisesti. Young Hearted ja Takavalot kuullaan nyt.

Studio Killers ja Jenny. Alvar Aalto lienee Suomen kansainvälisesti merkittävin arkkitehti ja muotoilija, joka loi Suomelle 1900-luvulla varsin semmoisen vahvan kansallisen identiteetin ja yhdisti luontevasti modernismi ja ihmisläheisen luonnonmukaisen muotoilun ja nosti Suomen maailman kartalle edistyksellisenä design-maana. Ja nyt keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan Suomen valtion Aalto Works-sarjaa suositellaan liitettäväksi Unescon maailmanperintöluetteloon. Tuosta suosituksesta vastaa Unescon neuvoa antava kansainvälinen asiantuntijajärjestö ICOMOS. Museovirastolta odotetaan asian julkistusta vielä tänään. Valtion esityksessä Aalto-sarjan pääkriteerinä maailmanperintölistalle on ollut sosiaalisen ja yhdyskunnan etua palveleva toiminta ja rakentaminen. Ja tämä Aalto Works on 13 kohteen sarja. Ja tähän kohteeseen kuuluvat rakennus- ja aluekokonaisuudet ovat Sunilan asuinalue Kotkassa, Paimion parantalo Paimiossa, Säynätsalon kunnantalo Jyväskylässä, Aaltokeskus Seinäjoella, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, Finlandiatalo, Aalto House ja Aalto Atelier, kaikki edellä mainitut Helsingissä, Muuratsalon koetalo Jyväskylässä, Kulttuuritalo Helsingissä, Aalto Campus Jyväskylässä, Kolmen ristin kirkko Imatralla ja Villa Mairea Porissa. Niin nythän me jäädään sitten jännittämään, että minkälainen vastaus tai asian julkistus tänään Museovirastolta on tulossa. Mutta lopullisen päätöksen tekee sitten Unescon maailmanperintökomitea heinäkuussa Busanissa Etelä-Koreassa. Mielenkiintoista. Oishan se tietysti hienoa, että jos noi Aallon kohteet liitettäisiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Dire Straits, The Bug.

0: karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit. Jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo, hyviä uutisia rakas.
7: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
8: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
9: Liike on lääke!
10: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
11: Karjalainen syke.

Vilma Alina ja Rikollinen. Näinköhän se on, että rikollinen palaa aina rikospaikalle. Jotenkin ei kuulosta järkevältä, mutta en ole kokemusasiantuntija, niin paha mennä sanomaan. Tämä viikonloppu näyttää sääennusten osalta varsin vaihtelevalta ja varsinkin jos huomiselle on suunnitellut jotain ulkoilmatapahtumaa tai puutarhajuhlia tai jotain muuta, niin kannattaa katella sitä sääennustetta aika tarkkaan. Tämä kesäkuun ensimmäinen viikonloppu tuo mukanaan melkoisia rankkasateita ja mahdollisia ukkosia. Ja sitten taas Lapissa mennään hellerajan yli, että heilahtaa. Tämä päivä on etenkin lännessä laajalti pilvinen, mutta maan itä- ja pohjoisosassa helleraja saattaa hyvinkin mennä tänään rikki. Sadekuuroja on odotettavissa iltapäivällä etelävirtauksen myötä kohti pohjoista. Ja lämpötilojen osalta todistetaan siinä mielessä harvinaista tilannetta, että maan lämpöisin paikka löytynee aivan Pohjois-Lapista. Lapin päälaelta mittarin lukemat saattaa nousta plus 27 asteeseen. Mutta kun siirrytään lauantain puolelle, niin huomenna sää ottaa jonkinlaista käännettä ja kierrepalloa. Odotettavissa on monin paikoin sadekuuroja, mahdollisia ukkosia ja myös tuulet voimistuvat ja merialueella saattaa esiintyä myrskypuuskia. Ja esimerkiksi Maikkarin eli MTV-uutisten meteorologi Markus Mäntykannas on sanonut, että meille on saapumassa pieni, mutta ärhäkkä matalapaine etelästä ja se tuo rankkasateita varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomeen. Ja lämpötila laskee sateisimmilla alueilla selvästi alle 20 asteen. Rankkasateita on odotettavissa lähes koko maahan aivan itäosaa lukuun ottamatta. Eli itään kannattaa suunnata, jos haluaa rankkasateelta välttyä. Sadekertymät kasvaa Länsi-Suomessa suuriksi, jopa 20-30 mm lukemat ovat huomenna mahdollisia. Ja sitten sunnuntaina sää rauhoittuu, päivälämpötila jää kuitenkin säärintämien ylityksen jälkeen aiempaa viileämmäksi. Mutta pitkän ajan sääennuste näyttää siltä ihan tuonne juhannukseen asti, että lämmintä piisaa ja juhannuskin näyttäisi sillä tavalla kivalta, että ei ole ainakaan räntäsadetta ennustettu. Tämä on Hozier, Nobody's Soldier.

Hosier ja Nobody's Soldier. Kello on 11.36 ja yksi tämän päivän puhutuimmista uutisista tulee Keski-Suomesta ja Kannonkoskelta. Lentäjä loukkaantui, kun pieni lentokone ajautui tuntemattomasta syystä harrastelentokentän läheiseen metsään Kannonkosken Hilmonkosken tiellä eilisiltana. Ja lentäjä toimitettiin jatkohoitoon sairaalaan. Pelastuslaitos sai keskisuuren vasteen hälytyksen ilmaliikenneonnettomuudesta 8:30 tienoilla eilisiltana ja paikalle lähetettiin 8 pelastuslaitoksen yksikköä. No, onnettomuustutkintakeskus OTKES aloitti paikkatutkinnan varhain tänä aamuna ja tuo onnettomuusalue on edelleen eristettynä. Ja tänä aamuna OTKESista kerrottiin, että kone on Piper Cherokee 180. Tämän mallin konetta on alettu valmistaa 1960-luvulla ja se on edelleen varsin suosittu lentokerhoissa ja yksityisomistuksissa. Kone on yksimoottorinen ja nelipaikkainen. OTKES tiedotti viestipalvelu X:ssä vähän ennen kello 10, että selvitystyö jatkuu Kannonkoskella ja kun OTKES on saanut paikkatutkinnan ja taustatietojen keräyksen myötä lisää tietoa, arvioidaan, täytyykö käynnistää myös turvallisuustutkinta. Ja turvallisuustutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Keski-Suomen ilmailijat ry:n puheenjohtaja Markku Valkama kertoi keskisuomalaiselle, että onnettomuuskone ei ole ainakaan hänen tietojensa mukaan yhdistyksen käytössä oleva kone. Keski-Suomen ilmailijat järjestää ilmailua Tikkakoskella moottorikoneella ja Naarajärvellä purjekoneella. Yhdistyksessä on yli 200 jäsentä ja käytössä on yhteensä 9 ilma-alusta. Ja Valkamo kertoo olevansa täysin mediatietojen varassa, mitä tulee Kannonkosken onnettomuuteen. Kyseinen harrastelentokenttä ei ole Valkamalle tuttu. Ja päivystävä palomestari Tapani Kellosaari Äänekoskelta kertoi keskisuomalaiselle myöhään eilisiltana, että lähistöllä sijaitsevalta harrastelentokentältä oli lähtenyt liikkeelle pienlentokone, joka oli pudonnut äkillisesti hyvin pian ilmaan noustuaan. Kellosaaren mukaan onnettomuuden syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Ja ilmailun uutisportaali lentoposti.fi:ssä kerrotaan, että Hilmolankosken yksityinen peltokenttä on 430-metrinen heinäpohjainen kiitotie, jolla on operoinut pienlentokoneita sekä ultrakevyitä koneita. Peltokentän varustukseen kuuluu muun muassa oma lentokonehalli ja kenttä on toiminut Cessna 172 ja Icarus C42B

0: On kovaa kampetta. Hurricanes ja Hot Wheels. Lokakuussa 1976 ilmestyi Hurricanesin neljäs albumi ja tuo albumi oli nimeltään Hot Wheels. Albumi oli myös yhtyeen ensimmäinen, joka sisälsi vain sen itse kirjoittamaa materiaalia. Ja tuo albumi sisältää pääosin samoja biisejä kuin samana vuonna ilmestynyt Hurricanes-aiheinen elokuva Kuumat kundit. No, kriitikothan eivät tuota kyseistä albumia niin älyttömästi arvostaneet, arvostelivat sitä mielikuvituksettomaksi ja tasapaksuksi, mutta kaikesta huolimatta se myi Suomessa timanttia, eli yli 50 000 kappaletta, ja pysyi albumilistan kärjessä 4 viikkoa. Ruotsissa Hot Wheels on listasijoituksella mitattuna Hurricanesin menestyneen albumi, ja Ruotsissa listasijoitus oli 18.
1: Paikallisten puolella.
0: Ville, Kalle ja Sanni, lähtisitkö?

0: Karjalainen syke.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suorattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia kulta!
3: Karjalainen Syke.

siinä Ilon kappaleella Unissasi. Kello on 9:02. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Mari Pekkanen, tänään vielä keskipäivän keitaan kimpussa. Ensi viikolla vaihtuu lukujärjestys siinä määrin, että hyppään iltapäiväjuontajan paikalle. Jani Nivala jää lomalle, niin puolen Suomen iltapäivä on sitten minun hoteissa seuraavat 3 viikkoa. Mutta tunnin verran jatketaan tällä hyväksi havaitulla järjestyksellä. Eli keskipäivän keidasta jatketaan 13 asti ja Jani Nivalan viimeinen puolen Suomen iltapäivä tänään ennen hänen lomalle lompsahtamistaan kuullaan sitten. Elvira ja Rake, aurinko tuulessa. Sitten tempastaa 3 kaljaa ja lähdetään kaupunkiin ja sen myötä myöskin uutisiin.

0: Karjalainen syke.
1: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraa lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
2: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
3: No, löytyykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan.
6: Karjalainen syke.
5: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.
7: Mukavaa perjantaita uutisista. Joensuun kaupungin on määrä päättää 1,5 viikon sisällä Mutalan, Rantakylän ja Utran alueen kouluverkosta. Päätöksenteossa kuumaksi perunaksi on noussut Mutalan koulun kohtalo. Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensi tiistaina ylimääräiseen kokoukseen, jossa se antaa oman näkemyksensä asiasta. Viranhaltijaesityksenä lautakunnalle on Mutalan koulun lakkauttaminen sen jälkeen, kun Utran uusi koulu on valmis arviolta 5 vuoden päästä. Mutalan koulun puolesta kerätään parhaillaan adressia, jonka on parissa päivässä allekirjoittanut yli 300 ihmistä. Lopullinen päätös Mutalan koulun kohtalosta on tarkoitus tehdä kaupungin valtuustossa 1,5 viikon päästä maanantaina. Enossa Kaltimon kanavan läheltä eilen kuolleena löytynyt on noin 70-vuotias mies, kertoo poliisi. Pelastuslaitos löysi kuolleen henkilön vedestä Pielisjoesta ilta 6 aikoihin. Poliisin mukaan kyseessä on tapaturma eikä rikosta epäillä. Simpeleellä kartonkitehtaalla syttyi eilisiltana tulipalo. Tehtaan voimalaitoksella ilmeni häiriö, kun ruuvikuljetin rikkoutui ja pääkattila siirrettiin öljyajolle. Tämän jälkeen kattilahuoneen ilmakanavassa havaittiin tulipalo. Metsä Board kertoo, että palo aiheutti kaapelivaurioita ja keskeytti kartonkitehtaan tuotannon. Tuotanto pyritään käynnistämään viikonlopun aikana. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Siirrytään STT:n uutisiin. Suomessa noin 3000 ihmistä vältti huhtikuussa toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi kokoaikaisen työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Asiasta kertoo Kela. Saman verran ihmisiä vältti perusosan alenemisen hakemalla heille ensisijaisesti kuuluvaa tukea, kuten työttömyysturvaa. Kela on lakimuutoksen vuoksi kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etuuksien piiriin. Lopuksi ulkomaille. Kiinan presidentti Xi Jinping vierailee Pohjois-Koreassa ensi viikolla, kertoi Kiinan media tänään. Valtiollisen televisiokanavan mukaan Xi käy Pohjois-Koreassa maanantaina ja tiistaina Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kutsusta. Kiina on eristäytyneen ja kansainvälisten talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein poliittinen ja taloudellinen tukija. Vaikka Pohjois-Korea on viime vuosina lähentynyt Venäjää, se on edelleen erittäin riippuvainen kaupasta Kiinan kanssa.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
9: Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 20–23, yön alin 12–16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 20–26 astetta ja yön alin 9–16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantai vastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
0: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
10: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Niinpä on, ja edellä kuultu kappale Ed Sheeranin tuotantoa, kappale nimeltä Lego House. Moikkuliinos täältä studiosta. Mari Pekkanen, tunnin ajan vielä tämän viikon osalta keskipäivän keitaan seuraneitinä. Ensi viikosta lähtien sitten vähän uudenlaiset kuviot, mutta niistä ehditään tässä puhua vähän tuonnempanakin. Se on kuulkaa 5. päivä kesäkuuta tänään ja Sulevilla on nimpparit. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Varsin kätevä tapa saada suora viestiyhteys tänne studioon ja lähetyksen juontajaan. Täällä on muutamat henkilöt pohtineet viikonlopun suunnitelmia, että mitä kaikkea sitä nyt oikein tekisikään tänään. Ja sitten eräs kuuntelija ilakoi aiheesta, että reseptihoitajat voivat ensi viikosta alkaen määrätä lääkkeitä etä- tai puhelinvastaanotolla. Ja tämä on varmasti ainakin syrjäseutujen asukkaille tosi hyvä juttu, sillä sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla. Ja tästä on ihan sosiaali- ja terveysministeriö lähettänyt meille tiedotteen. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnävastaanotoilla. Ja reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Ja tämä asetusmuutos tulee voimaan ensi maanantaina. Niin hyvä juttu ainakin kaikille niille, joilla ei ole ihan suoraa mahdollisuutta päästä läsnävastaanotoille. Mari Pekkanen täällä siis 13 asti. Nyt jatketaan Apreon tahdissa. Eilisen mä.

Alex Vargas kappaleella Rise, kello on 16 minuuttia yli 12. Mitä kuuluu? Se on, kuulkaa, kesäkuun ensimmäinen viikonloppu käsillä ja hyvin vaihtelevasti on porukalla kaikenlaista menoa ja meininkiä. Niin itselläkin, en ole ihan hetkeä viettänyt viikonloppua kotosalla, enkä tee poikkeusta tänäkään viikonloppuna, enkä edes seuraavana, mutta sitten juhannuksena on aika huilata ja lopettaa kaiken maailman moottoriurheilutapahtumissa ramppaaminen. Mutta tänä viikonloppuna kutsuu Kouvola ja seuraavana Kauhajoki, että siinä on vähän taas menoa ja meininkiä. Ja hyvä niin. Greg Keen Band ja The Breakup Song kuullaan nyt, kun kello on 17 minuuttia yli 12 keskipäivän keidas käynnissä.

0: karjalainen syke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mitä siihen oikein teet?
3: No, yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää.
4: Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
5: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
6: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
7: Otatko kahvia?
8: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
7: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
8: Niinkö?
7: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
8: Oho, ai keittiötukusta.
7: Niin, keittiötukusta.
8: Maikki, hyviä uutisia kulta.
9: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
10: Karjalainen syke.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Tervehdys keskipäivän keitalta. Tänään on ihan valtavasti puhuttanut Ylen tekemä juttu siitä, kuinka Ylen toimittaja ilmoittautui opiskelijaksi 3 avoimeen ammattikorkeakouluun. Ja hän huijasi tekoälyllä ja läpäisi tehohoidon etäkurssin oppimatta yhtään mitään. Hän siis ilmoittautui opiskelijaksi avoimille terveysalan verkkokursseille Kaakkois-Suomen ja Vaasan ammattikorkeakouluihin sekä Karelia-ammattikorkeakouluun. Ja toimittaja huijasi tekoälyn avulla, pääsi kaikista näistä 5 opintopisteen kursseista läpi ihan muutamassa tunnissa. Ja nämä testatut kurssit käsittelivät turvallista lääkehoitoa ja tehohoitoa. Ja Ylellä tietysti hyvin kattava artikkeli aiheen tiimoilta ja toimittajan itsensä pohdintaa myöskin. Pitää sanoa heti alkuun, että tämä on tosi poikkeuksellinen tapa myöskin tehdä tiedonhankintaa, mutta tällaiseen keinoon on päädytty, koska on haluttu selvittää ajankohtaista ongelmaa koulutusjärjestelmässä ja haluttiin myös testata itse, että valvovatko korkeakoulut opiskelijoille asettamiaan sääntöjä. Ja suomalaisilla ammattikorkeakouluilla on siis laaja valikoima opintoja ja opintojaksoja, jotka kuka tahansa voi suorittaa ilmaiseksi tai pientä maksua vastaan. Ja osan kursseista voi tehdä etänä oman aikataulun mukaan. Ja sitten ne voi myöhemmin saada vaikkapa osaksi korkeakoulututkintoa. Ja tämä toimittaja on kertonut sitten omista kokemuksistaan esimerkiksi tuo turvallisen lääkehoidon kurssi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa XAMKissa suorituksessa piti kestää 135 tuntia, mutta Ylen toimittaja tekoälyn avustuksella läpäisi sen 2,5 tunnissa. Aika älytöntä. Sitten sosionomeille suunnattu lääkehoitokurssi Vaasan ammattikorkeakoulussa oli vuorossa seuraavaksi ja tällä kurssilla oli huomattavasti vähemmän kopioitavaa materiaalia kuin XAMKin kurssilla, joten tämän Vaasan ammattikorkeakoulun kurssin läpäisy meni ainoastaan 41 minuuttia. Karelian kurssilla tekoälyn käyttö oli kielletty, mutta toimittaja nyt rikkoi sitä kieltoa joka tapauksessa ja sai lähes koko kurssin läpäistyä reilussa tunnissa. Viimeisessä välitentissä tekoäly sekosi soveltavissa kysymyksissä, joihin piti vastata numerolla, ja hän joutui yrittämään tenttiä uudestaan 3 päivän päästä. Ja uudessa yrityksessä toimittaja ohjeisti tekoälyn tarkemmin ja pääsi kurssista läpi. Aikaa kului yhteensä 1 tunti 53 minuuttia. VAMKin ja XAMKin kursseilla ei ollut mitään selkeää tekoälykieltoa. Etukäteen toimittaja yritti etsiä kurssimateriaaleista ja koulujen verkkosivuilta ohjeita, mutta ei löytänyt niitä kohtuullisella vaivalla. Jälkikäteen sai kouluilta erinäisiä linkkejä ohjeisiin ja niistä voi päätellä, ettei tenttien tekeminen tekoälyllä ole hyväksyttävää. Mutta onhan tämä on todella huolestuttavaa ja tämä on semmoinen ilmiö, joka pitää ehdottomasti ottaa huomioon, sillä mitä tehdä koulutuksella, jos et opi yhtään mitään ja pystyt hyödyntämään tekoälyä, niin kyllähän tuolla saa hyvinkin nopeasti noita opintopisteitä kerättyä sitten mahdollista ammattikorkeakoulututkintoa varten. On huolestuttavaa kyllä.

Paid Medusina Anastasia. Tuossa hetki sitten kerroin Ylen toimittajasta, joka oli tekoälyn avulla läpäissyt kursseja todella nopeassa aikataulussa. Ja oli tietysti pyytänyt haastatteluakin näiltä kyseisiltä ammattikorkeakouluilta. Ainoastaan yhdestä koulusta suostuttiin antamaan haastattelu kameralle, muut vastasivat sähköpostilla. Ja sitten jonkin aikaa näiden haastattelupyyntöjen lähettämisen jälkeen toimittajan sähköpostiin kilahti viestit Kareliasta ja Vamkista, ja koulut hylkäsivät hänen suorituksensa Vilpin takia. Ja toimittaja epäilee, että Vilppi ei olisi koskaan paljastunut, jos hän ei olisi lähtenyt tekemään aiheesta uutista. Xamkista hylkäystä ei tullut jutun valmistumiseen mennessä. Sen sijaan vararehtori kirjoitti sähköpostissaan, että Xamk on juuri liittänyt verkko-oppimisympäristöönsä tekoälyn käyttöön opastavat liikennevalot. Ja liikennevalomallissa opiskelijalle kerrotaan, onko tekoälyn käyttö sallittua, kiellettyä vai pakollista. Mutta mielenkiintoinen juttu on ehdottomasti tehty ja kyllä nyt viimeistään pitäisi sitten jonkinlaiset hälytyskellot soida ja porsareikiä pitää alkaa tukkia hyvinkin vauhdikkaasti. Ainakin näin minä ajattelen.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Alex Warrenilta kuultiin kappale nimeltä Burning Down. Keskipäivän keidas. Tervehdys studiosta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Ja ootko semmonen, joka pelailee esimerkiksi kummanhan iltapäivälehden, se on se 10 kysymystä, missä on mitä kummallisempia kysymyksiä aina niin sanotusti ajankohtaisista aiheista. Se on näköjään Ilta-Sanomien tämmöinen jokapäiväinen nopea tietovisa 10 kysymystä. Ja siellä on sitten hyvin vaihtelevista kategorioista, milloin mitäkin kysymyksiä. Kaikista ärsyttävimpiä ainakin henkilökohtaisesti on erinäiset tämmöiset, että kuinka paljon oli vaikkapa joku bruttokansantuote joskus. Ja tietenkin, jos olisi lukenut kaikki kyseiset aviisit, niin sen varmaan tietäisi. Tai sitten tämmöiset, kuinka monta vuotta kukakin on täyttänyt ja näin poispäin. Mutta nyt kannattaa painaa mieleen tämä päivämäärä, eli perjantai ja 5. kesäkuuta, koska tämä on hyvin semmoinen potentiaalinen ajankohtaistietovissa kysymys, että mitä tänään on tapahtunut. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Inne Stubb siirtyvät tänään presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin, ja presidentti työskentelee kesän aikana pääosin Kultarannassa. Naantalin kaupunki ottaa presidenttiparin vastaan venesatamassa presidentin laiturilla 6 illalla, ja Kultarannassa avataan tänään myös veistosnäyttely, joka on avoinna yleisölle elokuun loppuun asti. Ensi viikolla Kultarannassa järjestetään Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut. Niiden teemana ovat tänä vuonna globaalit, alueelliset ja paikalliset näkökulmat maailman murrokseen. Mutta niin se on, kuulkaa, mökkikausi alkanut. No joo, mökkikausi taitaa olla ihan täysin vähättelyä, kun puhutaan kesäasunnosta tai kesävirka-asunnosta Kultarannasta. Niin ei muuta kuin hyvää kesää vaan Naantaliin, Kultarantaan. Meillä on seuraavaksi tarjolla tuossa Pinkin kappale Please Don't Leave Me.

0: karjalainen syke.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6. Kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Kaukana täynnä ihmeitä, sodan kylä ja Mai Karma. Keskipäivän keidas tämän viikon osalta alkaa olla loppukumarruksia vai valmis, vai pitäisikö tässä tapauksessa olla niijauksia, en tiedä. No, joka tapauksessa ihan kohta on aika sulkea mikrofoni tämän viikon keskipäivän keitaiden osalta. Ja tässä on nyt tullut muutaman kerran tällä viikolla sanottua, mutta sanotaan kertauksen vuoksi, jos et ole sattunut olemaan kuulolla, että ensi viikolla Timo Lievenmaa tulee juontamaan keskipäivän keidasta ja itse asiassa Timo juontaa sitten seuraavat 3 viikkoa keskipäivän keidasta, sillä Jani Nivala jää ihan kohta ansaitulle kesälomalle. Tarkoittaa myös sitä, että me yritän muistaa tulla ensi maanantaina kello 13 alkavaan lähetykseen. Eli Puolen Suomen iltapäivälähetys on sitten Pekkas-Marin hommaa. Ja itse asiassa me on puukkailu jo muutamia kesävieraita. Jos tulee hyviä ehdotuksia mieleen, niin laita vaikka WhatsAppia 0406195939. Ensi viikolle on sekä urheilijaa että artistia että tämmöistä autourheilun VIP-järjestäjää sovittuna, niin tullaan saamaan toivon mukaan hyvä kattaus myöskin studiovieraita seuraaville 3 viikolle Puolen Suomen iltapäiviin. Eli vähän uudenlaisella lukujärjestyksellä sitten ensi viikon kimppuun, mutta nyt siirretään puheenvuoroa pikkuhiljaa kohti Jani Nivalaa ja Puolen Suomen iltapäivää. Janilla siis viimeinen lähetys ennen lomalle jääntiä. Minun puolesta Janille ihan älyttömän hyvää ja rentouttavaa kesälomaa ja kaikille muille mainiota viikonloppua. Ja tietysti kesälomaa myöskin, jos sellainen tuossa olalle jo kolkuttelee ja koputtelee. Minä lähden säntäämään seuraavaksi Kouvolaan. Siellä ajetaan Rallycrossin SM-osakilpailu huomenna ja puhehommissa, kuten humpajuoneen kuuluu. Mutta pidemmittä puheitta, mainiota viikonloppua ja jatketaan ensi viikolla. Minä tuun ääneen kello 13 maanantaina. Moi!
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit, Valta linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraan lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
2: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
3: Sähköverkkokyselyt on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät ja voita hotelliyö bomballa.
4: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa Hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
7: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
8: Karjalainen syke.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Aikuinen juuttui pienten lasten kehikkokeinuun Joensuun Karhunmäessä perjantaina aamulla. Nainen halusi keinua ja nousi keinuun, mutta ei päässyt enää irti. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät irrottivat keinun ketjut kiikkutelineestä ja laskivat asiakkaansa maantasoon selälleen. Tämän jälkeen hänet saatiin irti keinukehikosta vaivattomasti. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan kiipeliin joutuneeseen ei sattunut eikä keinukehikko hajonnut. Toukokuussa tehtiin suomalaista suunnistushistoriaa, kun Kalevan Rasti voitti arvostetun Tiomila viestin Etelä-Ruotsissa Tranåsin kunnassa. Mestarijoukkueessa vaativalla yöosuudella viestiä vei 30-vuotias Santeri Silvennoinen. Vuonna 1980 Entä 3 Kalevan Rasti otti täydellisen yllätysvoiton. Silloin yöllä metsässä viiletti menemään nykyään 66-vuotias Jussi Silvennoinen. Silvennoiset ovat siis ensimmäiset suomalaiset isä ja poika Tiomilan mestarit. Areenaan ja keskustan uimahalliin liittyvät isot purkuurakat odottavat Lappeenrantaa. Tarkat kustannukset selviävät vasta kilpailutuksessa, mutta alustavia kustannusarvioita on tehty. Areenaselvityksessä kisapuiston liigahallin purkamisen hinnaksi arvioitiin 800 000 euroa ja uimahallin purkamisen hinnaksi omassa selvityksessä 650 000 euroa. Rakennuksen purkukustannukset määräytyvät pääosin sen koon mukaan. Yllätysten aiheuttamat lisätyöt voidaan hinnoitella erikseen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnä vastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on tänäänkin kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 20–23, yön alin 12–16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta. Lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa aluksi melko selkeää poutasäätä, päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 20–26 astetta ja yön alin 9–16 astetta. Voimistuvaa päivällä enimmäkseen kohtalaista etelätuulta, lauantain vastaisena yönä heikkoa tuulta. Ja kerrotaan vielä, että meidän kuuluvuusalueellamme Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa on voimassa maastopalovaroitus.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Erittäin hyvää perjantai-iltapäivää. Nivala Jani studiossa, puolen Suomen iltapäivän lähetys. Tattista Mari Pekkaselle ja tosiaan sitten ensi viikon alusta lähtien, eli ensi viikolla heti maanantaista lähtien, Mari Pekkanen valtaa tämän iltapäivän lähetyksen, kun meikäläinen heilahtaa tänään kesälomalle. 3 viikkoa iltapäivälähetyksissä Mari Pekkanen, keskipäivän keitaasta tuttua menoa tarjolla, siis iltapäiväaikaa maanantaista lähtien. Tänään tarjolla on tietoa Fuck Cancer Disc Golf hyväntekeväisyystapahtumasta. Semmoinen järjestetään huomenna lauantaina, huomenna on 6.6. kyllä. Heinola Disc Golf Park World on paikka ja 10:00 tämä hyväntekeväisyystapahtuma alkaa ja me saadaan info tuosta tapahtumasta tältä kanavalta tutun hahmon toimesta. Iiro Sorsa, tuttu ääni Hämeen It's Hockey Time-lähetyksistä, tänään käymässä puolen Suomen iltapäivässä myöhemmin 15:00 jälkeen. Joo, meikäläinen tosiaan lompsahtaa lomalle tänään ja heinäkuussa, tai itse asiassa kesäkuun lopussa sitten palataan, on siinä pari päivää vielä kesäkuuta, niin pari päivää kesäkuussa vielä semmosia, että meikäläinen on iltapäivä lähetyksessä sitten ne viimeiset päivät kesäkuusta ja heinäkuu painetaan sitten täällä puolen Suomen radiossa ja heinäkuussa ei tosiaan höllätä. Heinäkuun ohjelmistoon on satsattu meidän kanavalla. Tulee paljon musiikin erikoisohjelmia ja viikonloppuihin on panostettu, niin heinäkuussa ei levätä täällä puolen Suomen radiossa, vaan painetaan täysiä menemään. Ihan niin kuin tehdään tänään perjantainakin. Joo, Iiro Sorsa tosiaan käymässä täällä. Onko hän sitten vieras, kun hän on aika tuttu tyyppi kuitenkin, niin ei hän nyt sillä lailla vieras ole, mutta sanotaan, että iltapäivän haastateltava. Mennään sillä tänään. Ja Iiro Sorsa siis iltapäivän 15 jälkeen täällä kohta Riki Sorsa laulaa. Biisi on ihana kuume, sitä ennen pari muutakin biisiä puolen Suomen iltapäivässä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Meikäläisellä tosiaan se loma tänään alkaa. Olen pahoillani, tulen sanomaan sen parin otteeseen tänään, mutta yritän olla leijumatta nyt liikaa asialla, mutta on se kuitenkin semmoinen itselle ihan mukava juttu, että 3 viikon loma siis alkaa tänään. Yhden työkaverin kanssa juttelin tuossa kahvipisteellä aikaisemmin. Hänellä oli vielä 4 viikkoa lusittavana ja se oli aivan pöyristynyt, kun se kuuli, että mä lähden tänään lompsahtamaan lomalle ja hänen pitää vielä 4 viikkoa raataa sitten työpaikalla. Niin hän oli kovasti sitten katkera, mutta toisaalta myös meikäläisen puolesta onnellinen, että mulla tämmöinen tilanne on, että se loma tänään starttailee. Niin täytyy muuten muistaa jotain operaatiota tehdä tuon loman suhteen. Siis tämmöinen sähköpostin lomavastaaja, ettei ihmiset sitten ihmettele, että mitä on tapahtunut, miksei toi tyyppi vastaa, mikä silloin ongelmana, onko sille noussut jotain hattua tai jotain tämmöistä. Niin lomavastaaja, se on kyllä aikaisempina vuosina ollut aina semmoinen juttu, että ei sitä jotenkin ikinä muista, kun kaikki muutkin hommat kasaantuu ja sitten ne pitää tehdä ennen kuin työpaikalta poistuu, niin sitten se jotenkin jää aina sinne johonkin seuraavaan päivään. Et nytkin mä veikkaan, että todennäköisesti huomennakaan sitä ei tule tehtyä, mutta ehkä sunnuntaina mä saan aikaiseksi sen sitten nysvättyä kännykälläni sähköpostin kautta sen lomavastaajan päälle. Joku semmoinen 2-3 tunnin homma, koska se ei kuitenkaan ole niin simppeli, mitä pitäisi. Mä yritin yksi päivä vaihtaa mun sähköpostin tämmöistä allekirjoitusta, kun siinä on semmoinen automaattinen allekirjoitusrimpsu, mikä on sitten aina sama, ettei sitä tarvi käsin rustailla, niin mä halusin tehdä siihen pienen muutoksen. Sitten mä kysyin niin kuin tekoälyltäkin, että mistä se tehdään, mutta eihän toi tekoälykään kaikkea tiedä, kun mä en eka itse sitä löytänyt. Sitten mä ajattelin, että no katsotaan tuolta netistä apua ja googlataan, että mistä se tässä sähköpostiohjelmassa löytyy se allekirjoituksen vaihtamispaikka. En löytänyt. Sitten tekoälyltä kyselyä, tekoälyneuvo polun, se oli väärä polku. Se tekoälykään siis ei todellakaan tiedä kaikkea, että ei sen käsiin voi elämäänsä uskoa. Lopulta sen itse sitten kuitenkin löysin, niin sain sen kondikseen ja veikkaan, että sen lomavastaajan kanssakin tulee jotain ongelmia. Se on aina eri paikoissa, eri järjestelmissä, joku eri paikan takana ja koskaan se ei löydy mistään loogisesta paikasta simppelisti sillä lailla, että mistä olettaisiin, vaan siihen varmaan joutuu 3 tuntia käyttämään aikaa sitten sunnuntain, että saa lomavastaajan päälle. Niin tässä tämä meikäläiset ensimmäiset lomapäivät menee työasioiden hoitamisessa ja siinä, että saa lomavastaajan aikaiseksi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Ihana kuume. Riki Sorsa. Tänään normisetti sillain niin kuin aikataulun puolesta. Eli kun ollaan soitettu 80-luvun musaa noin varttiin vaille kolme, kymmentä vaille kolme joka päivä, niin myös tänään kuunnellaan kasarimatskua. Tulee ihan semmoinen reipas ja tanssittava ja nostattava kasarikappale Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa. Sitten tietenkin paikallista asiaa on luvassa tänään 3:30, 4:30 ja 4:30, eli reilun tunnin kuluttua sitten ensimmäinen päivän paikallinen palanen. Joo, että nämä normielementit tänään paikoillaansa Puolen Suomen iltapäivässä, ja WhatsApp on paikoillaan, kyllä, kyllä. Kiitos lomatoivotuksista, hyvää lomaa Janille, kiitos, kiitos, kiitos. Vielä se ei ole koittanut, vielä ollaan tiukasti sorvin ääressä ja hihnalla työn touhussa. WhatsApp-numero studioon 0406195939. Puolen Suomen
1: iltapäivä. Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri. Tiedätkö, meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo, hyviä uutisia rakas!
4: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan.
7: Karjalainen syke.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: M. Beihold ja Hot Goblin, kohta muun muassa Rokseten ja Suvi Teräsniskan musiikkia. Tämä on Puolen Suomen iltapäivälähetys, mahtavaa perjantaita vielä kertaalleen. Tekoälyhommat aina framilla silloin tällöin. Viikko sitten suunnilleen oli haastattelu mulla ihmisen tekemään nimisestä kampanjasta. Se oli hyvä ja ajatuksia herättävä setti ihmisen tekemää hankkeen edustajan kanssa. Heillä oli siis se pointti, että meidän ihmisten tekemisillä on joku semmoinen tietty arvo ja että kaikkea ei ehkä kannata sille tekoälylle ulkoistaa, vaikka paljon se voi tehdä, mutta onko meidän olemisessa sitten mitään järkeä. Ja haastattelun yksi osa koski sitten myös ajan käyttöä, että sehän on tosi tärkeää, että mihin me ihmiset käytetään meidän aikaamme, että sitä meidän kannattaisi miettiä. Niin oli ajatuksia herättävä setti ihmisen tekemään kamppiksen tyypin kanssa ja toikin haastis muuten meidän Hämeen alueen radion eli Radiovoiman sivuilla. Siellä on podcastit osio radiovoima.fi, niin sieltä löytyy monia haastatteluita, mitä meikäläinen on tehnyt tähän iltapäivän lähetykseen, niin sitä kautta pääsee tuohon ihmisen tekemään kampanjaankin kiinni. Ja totta kai siellä on siis paljon muitakin haastatteluja, niin suuri määrä haastiksia radiovoima.fi:ssä. Joo, ja tekoälystähän mä tuossa äskenkin mainitsin, että kun yritin sähköpostin allekirjoitusta vaihtaa ja tekoälyllä sitten löytää, että mistä sen saisi vaihdettua, mutta eihän se tekoäly sitä tiennyt ja ei sitä tekoälyä tosiaan aina kannata kaikkiin asioihin käyttää. Niin kuin on varmaan eräs toimittajakin sitten huomannut. Mulla oli mennyt täysin ohi tämmöinen juttu, että eräässä lehdessä Suomessa oli ollut tekoälyllä tehty juttu. Tämä on ollut jo huhtikuussa, mutta kuulin tästä vasta tänään. Tuossa työkaveri vinkkasi, kun meilläkin konsernissa on paljon lehtiä, sanomalehtiä täällä keskisuomalaisen alla, niin tuli sitten puheeksi vaan tekoälyn käyttäminen. Hän sitten mainitsi tämän niin sanotun keissin, eli tämän tapauksen. Helsingissä ilmestyy Lauttasaari-niminen lehti, ja siellä oli sitten julkaistu semmoinen anteeksi pyyntö, että lehdessä oli julkaistu tekoälyllä tuotettu juttu, pyydämme anteeksi. Se oli ollut Välikysymys-niminen palsta, joka oli paljastunut tekoälyllä tehdyksi, ja siinä oli siis kaikki tehty tekoälyllä, siis teksti, haastattelut ja myös kuvat. Aika jännä, että on mennyt sanomalehdessä läpi tuommoinen, että valokuvatkin on siis tekoälyllä tuotettuja. Sitten anteeksi pyynnös oli, että tämä on vastoin lehtemme periaatteita ja selvitämme asiaa. Palstan avustaja oli aloittanut lehdessä aikaisemmin tänä keväänä ja hänen avustajasuhteensa on päätetty. Lauttasaari-lehti pyytää anteeksi lukijoiltaan. Päätoimittaja Pete Suhonen oli julkaissut tämmöisen anteeksi pyynnön Lauttasaari-lehdessä, joka varmaan sitten oli ihan ihmisen tekemä, tai ainakin ihmisen allekirjoittama. Mutta siis aika kova tuommoinen juttu, että se on päässyt siellä lehden tuotantoprosesseissa läpi, että ne kuvatkin on ollut tekoälyllä tehtyjä. Ja en tiedä, minkä ikäinen se on ollut se ihminen, joka tämän tekoälyjutun on sinne lehteen julkaissut. Tulee mieleen, että se on ehkä ollut nuori tyyppi, joka on tottunut tekemään kaiken tekoälyllä. Mutta eihän se tarkoita, että tämä tyyppi olisi välttämättä ollut nuori. Onhan se voinut olla vaikka minkä ikäinen, iäkkäämpikin henkilö, mutta avustaja, joka on sittemmin, tai nyt ei enää työskentele siellä Lauttasaari-lehdessä, niin voi olla, että on ollut nuori henkilö kyseessä, joka on opiskeluissa ja koulussa tottunut käyttää tekoälyä ja tekee kaiken sillä, niin olisit nyt tekassut lehtijutunkin, niin hänelle oli annettu tehtäväksi tehdä välikysymyspalstaa, niin haastattelut tekoälyllä, valokuvat tekoälyllä, ja sitten se oli mennyt sinne lehteen vielä, niin aikamoinen keissi. Tämäkin keissi nyt sitten näyttää sen, että ei sitä tekoälyä tosiaan kannata aina käyttää, että monesti kannattaa tehdä ihan itse, niin lopputulema on sitten ehkä parempi.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: maisinta.
1: Suvi Teräsniska seuraavassa elämässä. Otetaan musaa James Bluntilta seuraavaksi Postcards-niminen kappale. Perjantai ja tekis mieli sanoa se, että mulla alkaa tänään loma, mutta en sano tähän väliin, en sano siitä mitään. Sen sijaan sanon semmoisen jutun, että tuli syntinen ajatus aamulla aikaisemmin tänään mieleen, kun ajelin töihin. Niin jäi aamupala tänään välistä. Mä en aina aamupalaa syö, joskus on tämmöisiä pätkäpaastohommia harrastanut, niin aamuisin ei ole aina nälkä ja monesti sitten jää se aamupala väliin. Mutta tänään sitten, kun aamupala jäi väliin, niin sitten iskikin nälkä, kun oli työmatkalla. Niin sitten mulle tuli tämmöinen syntinen ajatus mieleen, että pitäisikö hakea joku hampurilaisateria aamupalaksi. Kello oli 8:30 suurin piirtein ja sitten mä rupesin niinku miettimään, että mä en ottanut koskaan aikaisemmin edes miettiä tällaista, että voisi syödä niinku jonkun tämmöisen pikaruokahampparipaikka-aterian aamuaikaan, suht aikaisin vielä niinku 8 jälkeen. Ja sitten mä mietin, että onko ne mestat edes auki? Ja miten toimii nämä hampurilaispaikat? Että onko niillä joku kellonaika, milloin rupeaa saamaan hampurilaisateriaa jostain pikaruokapaikasta? Että onko joku 10.30 tai joku 11? Että siellä ei tarjoilla vaikka aamu 9 mitään. Ja okei, osa niistä paikoista ei varmastikaan ole niinku auki. Että ne aukeaa vasta joskus tyyliin 11 tai jotain tämmöistä. Että okei, se nyt on sitten selvä homma, että sieltä ei saa sitä aamu 8 aikaa sitä hampurilaisateriaa. Mutta sitten mä tajusin, että osa näistä paikoista on semmoisia, että ne on yölläkin auki, siis vuorokauden läpensä. Niin pakkohan niistä on sitten saada varmaan ihan milloin tahansa, ihan mihin kellonaikaan vain sitä hampurilaisateriaa. Eli ei tämä nyt sitten ehkä niin syntinen ja niin poikkeuksellinen ajatus ollutkaan. Että kai sitä sitten saa ihminen vaikka

7.30 jonkun ihmeen tupla juusto hampurilais ranskalais peruna majoneesi aterian jos haluaa, et kai nyt tälleen vuonna 2026 me eletään niin tämmöisessä 24H-yhteiskunnassa, että eiköhän sekin ole mahdollista. Mutta joo, en tehnyt tätä operaatiota tänään, niin syntiseksi en mennyt. Kävin kuitenkin hakemassa sitten vain kaupasta pussillisen leipää ja kaupan kylmähyllystä pienen paketillisen juustoviipaleita ja söin sitten juustosämpylän, ihan niin kuin, eikö se ole rekkamiesbiisi vai mikä biisi, se on joku Matti Eskon biisi, missä lauletaan, että ja siellä juustosämpylän vain syön. Niin juustosämpyläksi meni ja pitäisiköhän tässä lomaviikkoina sitten harrastaa semmoistakin syntiä, että seuraavan 3 viikon aikana joku aamu hampurilaisateria ihan niin kuin epäinhimilliseen aikaan, joskus 7.30. Täytyy ehkä repästä semmoinen.

0: James Blunt ja Postcards. Meidän kuulija ihmettelee WhatsAppissa sitä, että noinko syntistä elämää elät. Joo, joo. Ei siis kai sitä kaikenlaista pahaa tulee tehtyä, mutta ei sentään nyt niin paha, että söisin hampurilaisateriaa aamulla. Joo, eihän semmoinen tule kuuloa. Sitten jos söisi niin kuin hampurilaisaterian, joka lasketaan ehkä lämpimäksi ruuaksi, jos semmoisen söisi aamulla, sanotaan vaikka 8:00, sitten joutuisi syömään vielä 11:00 lounaan ja 17:00 päivällisen, niin siinä tulisi 3 lämmintä ruokaa per päivä ja eihän semmoinen vetele. Mä en ole varmaan ikinä elämässäni syönyt 3 lämmintä ruokaa päivässä, niin näin rutiinien orjaista ihminen on, että jos söisi hampurilaisaterian heti aamulla ensimmäiseksi, niin siinähän menisi se koko päivä aivan pilalle, aivan sekaisin, eikä varmaan vaan se yksi päivä, siinä varmaan menisi muutaman seuraavankin päivän ruokailurytmit aivan niin kuin päin prinkkalaa ja tulisi todella sekava tilanne. Niin joo, täytyy vielä harkita, että pitääkö kesälomallakaan suorittaa tätä tämmöistä operaatiota. Ehkä otan sanani takaisin, ei hampurilaisateriaa heti aamusella. Sillä voi olla monen päivän mittaisia seurauksia ja menee ruokarytmit rutiini-ihmisellä tyysti sekaisin, niin ehkä ei sit kuitenkaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: karjalainen syke.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kengät kesäjuhliin. Kuppeja kahvipöytään. Jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.
5: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja Karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraan lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
6: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
7: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Karjalainen syke.
8: Karjalainen syke.
9: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
7: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi.
10: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Aikuinen juuttui pienten lasten kehikkokeinuun Joensuun Karhunmäessä perjantaina aamulla. Nainen halusi keinua ja nousi keinuun, mutta ei päässyt enää irti. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät irrottivat keinun ketjut kiikkutelineestä ja laskivat asiakkaansa maantasoon selälleen. Tämän jälkeen hänet saatiin irti keinukehikosta vaivattomasti. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan kiipeliin joutuneeseen ei sattunut eikä keinukehikko hajonnut. Toukokuussa tehtiin suomalaista suunnistushistoriaa, kun Kalevan Rasti voitti arvostetun Tiomila viestin Etelä-Ruotsissa Tranåsin kunnassa. Mestarijoukkueessa vaativalla yöosuudella viestiä vei 30-vuotias Santeri Silvennoinen. Vuonna 1980 Entä 3 Kalevan Rasti otti täydellisen yllätysvoiton. Silloin yöllä metsässä viiletti menemään nykyään 66-vuotias Jussi Silvennoinen. Silvennoiset ovat siis ensimmäiset suomalaiset isä ja poika Tiomilan mestarit. Areenaan ja keskustan uimahalliin liittyvät isot purkuurakat odottavat Lappeenrantaa. Tarkat kustannukset selviävät vasta kilpailutuksessa, mutta alustavia kustannusarvioita on tehty. Areenaselvityksessä kisapuiston liigahallin purkamisen hinnaksi arvioitiin 800 000 euroa ja uimahallin purkamisen hinnaksi omassa selvityksessä 650 000 euroa. Rakennuksen purkukustannukset määräytyvät pääosin sen koon mukaan. Yllätysten aiheuttamat lisätyöt voidaan hinnoitella erikseen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnä vastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Alberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
11: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
12: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä sitä vietetään yhteistä perjantai-päivää ilta kuuteen saakka Puolen Suomen radiossa. Seuraavaksi Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta ja perjantai-biisi Samae Koskiselta Aurinko, ystävä ja kaljaa. Ja kohta myös Coldplay-musiikkia. Aurinko, ystävä, kaljaa ja Coldplay-musiikkia. Näitä kaikkia luvassa Puolen Suomen iltapäivässä aivan kohta. Fuck Cancer Disc Golf. Hyvän tekeväisyys tapahtuma huomenna lauantaina Heinolassa. Mitäs tästä tapahtumasta tiedetään? Se on koko perheen hyvän tekeväisyys tapahtuma nuorten aikuisten syöpään sairastuneiden hyväksi. Ja tältäkin kanavalta ainakin Hämeen seudulta tuttu It's Hockey Time -lähetyksistä tuttu mies Iiro Sorsa on tänään kertomassa meille tuossa reilun tunnin kuluttua kello 15 jälkeen hänen pitäisi olla täällä, niin Iiro kertoo lisää meille tuosta Fuck Cancer Disc Golf -tapahtumasta, joka siis huomenna pidetään. Nyt fiilistellään Herra Ylppö ja ihmiset -kokoonpanon musiikkia 100 vuotta, ja Herra Ylppöhän oli yksi niistä artisteista, joka on esiintymässä John Smith Rock-festareilla heinäkuussa. John Smith Rock-festivalin kanssa jaettiin muutamat lippupaketit, kahden hengen lippusetit jakoon tuossa viime kuussa, toukokuussa. Ja mä pistän vielä kerran onnittelut kaikille lippuvoittajille.
0: Paikallisten puolella.

0: Aurinkoystävä ja kaljaa, Samai Koskinen. Ja me saadaan tosiaan tunnin kuluttua ystävämme Iiro Sorsa tänne studioon. Sitten Friba-puhetta ja juttua hyväntekeväisyystapahtumasta huomisesta Fuck Cancer Disc Golf-tapahtumasta. WhatsAppissa kysytään, että kuka tekee lähetystä ensi viikolla? No, tässä on nyt meikäläisen siis loman ajan seuraavan 3 viikon ajan täällä iltapäivälähetyksessä Mari. Elikkä se mahtava, ihana ääni, joka täällä yleensä on kello 11-13, keskipäivän keidas Mari Pekkanen ottaa iltapäivät haltuun maanantaista lähtien. Mari Pekkanen tavattavissa siis ensi viikolla kello 13-18, niin tällä toimii sitten puolen Suomen iltapäivä tulevat 3 viikkoa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tänään me päästään nauttimaan paikallisesta ohjelmatuotannosta muutamaan otteeseen. Hetkosen kuluttua luvassa tämän päivän ensimmäinen paikallinen setti puolen Suomen iltapäivässä. Otetaan tässä Pyhmys ja Saimaa Hermesetas ja Bessin kappale Kuuhun ja takas. Ja kohta puoliin sitten paikalliset asiat kehissä, eli puoli kolmen kello 14.30 paikallinen setti.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Karjalainen syke.
3: Kesän vauhdikkain perhetapahtuma tulee taas. Hevoset valtaavat Lappeenrannan linnoituksen 5-6 kesäkuuta. Cityravit tuo huippujännittävät kisat keskelle kaupunkia. Luvassa hevosurheilua, tapahtumatori ja tekemistä koko perheelle. Ja mikä parasta, tapahtuma on täysin maksuton. Hevoset linnoituksessa, koe vauhti ja tunnelma Lappeenrannassa.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
9: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
10: Karjalainen syke.
11: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

musiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

järki. Sääntöjä sanelee, taittuu kaikesta kärki. Jos koittaa kontrolloida, miten elämä heittää. Pompin veden pinnalla 7 leipää. Käytä linkkis, näytä hinkkis. Avomahikseen aukee se milkkis. Onni on tunteessa, mitä väli onks se totta. Rakastan sua, senkin vikisevä rotta. Tää on nyt se sun biisi. Se mitä aina radioista toivot. Tää on se kaikki mitä itsestäni jätän sulle. Enempää ei aukene aivot. Avot. Sä haluut

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Ai vitsi, tämä lämmittää sydäntä, miten paljon tulee lomatoivotuksia. Mutta mä siis painotan yhtä asiaa, se mun loma ei ole vielä alkanut. Mä olen vielä töissä, mutta joo, siis ihan totta, tänään se sitten alkaa tavallaan. Lompsahdan lomille myöhemmin tänään. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Ja kiitän siis erityisesti vielä kaikista lomatoivotuksista ja sanon myös, että mahtavaa kesälomaa sinulle. Jos sulla on tänä kesänä lomaa, tilanteethan vaihtelee ja jos on työpaikka vaihtunut tai muuta, niin sehän voi olla, että ei lomaa hirveästi vaikka ole. Tai sitten voi olla semmoinenkin juttu, että jos ei ole töissä, niin sitten ei ole niin kuin lomaakaan. Niin meillä on kaikilla se tilanne vähän erilainen, mutta mulla on tosiaan semmoinen tilanne, että loma alkaa ja paljon tulee näitä lomatoivotusviestejä. Tuli jo eilenkin ja keskiviikkonakin ja kiitos niistä jokaisesta. WhatsApp-studio on 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen. Niin, paljon siellä mittarissa tällä hetkellä Lappeenrannassa on?
2: No, en tiedä mittarista, mutta kyllä tuolla ihan sortsikeli on tällä hetkellä jo. Ja parempaa vaan luvassa päivän aikana.
1: No sehän heli nyt sitten tätä viikonloppua aika osuvasti, nimittäin City Ravit, ne on nyt toista kertaa. Ja viime vuonna valtava menestys, mikä teki tästä tapahtumasta sun mielestä niin suositu?
2: Hyvä kysymys. Joo, siellähän viime vuonna järjestäjä laski, että kahden päivän aikana kävi 22 000 ihmistä. No varmaan voisi kuvitella, että ensinnäkin se on ilmaistapahtuma. Ja sitten aika erikoinen tapahtuma, kun tuohon Lappeenrannan linnoitukseen on tehty ravi suora siihen Mukulakivikadulle, on vedetty muutamakin tonni hiekkaa ja siinä sitten ratsukot ravaavat ja ikään kuin vähän niin kuin mies miestä vastaan, eli aina kaksi hevosta ja kaksi ratsastajaa kerrallaan. Ja ihmiset pääsee siihen ihan viereen, niin tämä on aika jännä seurattavaa. Hevonen on iso ja näyttävä eläin, ja kun pääset siihen ihan viereen ja ne menee siinä 1 100, niin se on oikeasti ihan vaikuttava näky. Ja sitten on tässä keskellä kaupunkia tosiaan, että helppo tulla ja näin poispäin. Ja sitten siellä tietysti ympärillä kaikki palvelut pelaa, ja jos keli on tämmöinen, niin miksipä sinne ei kaupunkilaiset lähtisi.
1: Joo, vaikuttaa tosi mielenkiintoiselle tapahtumalle ja Karjalainen sykekin tulee tekemään suoraa lähetystä. Huomenna kello 10-14 ollaan siellä ja todella mielenkiintoista päästä apajille katsoa, että minkälainen meininki on. Siis monelle raviurheilu tarkoittaa sitä ravirataa ja Joensuussa on ravirata, mikä on monelle täällä päin tuttu tietenkin. Nyt hevoset siis keskellä linnoitusta, keskellä kaupunkia ja tämmöinen iso rakennelma tässä näin. Tämä on hyvin eksoottinen juttu.
2: Kyllä, ja tosiaan hevoset tuodaan tuohon keskelle kaupunkia, ja varmaanhan tässä voisin kuvitella niin, että Lappeenrannan raviväki haluaa ja on halunnut viime vuonna ja tänä vuonna tosiaan tuoda tätä raviurheilua tutuksi kaupunkilaisille. Pitää muistaa, että ensi vuonna Lappeenrannassa sitten on kuninkuusravit eli kunkkarit, joka on edelleenkin vielä yksi niitä Suomen suven suuria tapahtumia, niin tällä tavalla tietysti sitten tätä koko raviurheilua päästään suurelle kansalle esittelemään tässä keskellä kaupunkia.
1: Tiedän sen verran täältä Joensuusta nyt näistä raveista, kun puhutaan, että tuossa 70-luvulta asti on tainnut tämä nykyinen ravirata olla paikallaan, mutta ennen sitä se oli muualla ja sitä ennen ajettiin raveja jäällä, tuossa Pyhäisellä jäällä, niin tiedätkö Lappeenrannan osalta sitten, että miten siellä aikaisemmin on ollut?
2: Nyt täytyy sanoa, että en tunne sitä taustaa niin hyvin, mutta kyllä se täälläkin on aiemmin ollut eri paikassa. Nyt se ravirata on tuossa muutaman kilometrin päässä ja niin sinällään ihan ottavalla ja hyvällä paikalla. Joensuusta muistelen ainakin lapsuudesta, että siinä Mehtimään alueen urheilukentällä näkyy se vanhan raviradan pohja, eli se oli siellä silloin niin kuin lähempänä kaupunkia vielä.
1: Kyllä. Pakko kysyä tähän loppuun, että onko nyt varattu sillä tavalla sitten sitä paalua, että kehtaa lähteä veikkailemaan viikonloppuun?
2: Tästä on mulla erittäin huonoja kokemuksia. Viime talvena olin tuolla raviradalla ja rupesin sitten siinä yksinäni selailemaan niitä listoja ja tekemään totoa ja sitten muutaman lähdön jälkeen huomasin, että mä oon lukenut väärin koko sen listan, niin rupesin laittamaan kaverille viestiä, että hei, että mitenköhän toi seuraava lähtö, ja se sitten menikin jo paremmin, koska hän on ravi-ihmisiä. Pitää sen verran sanoa, että on täällä Etelä-Saimaan konttorin takanurkassa ja täällä on hirveä määrä erilaista tavaraa. Tuolla on Etelä-Saimaan logolla olevia ämpäreitä, on karkkia, on telttaa ja kaikkea muuta, että Etelä-Saimaa myöskin on siellä Cityravien menossa mukana tänään ja huomenna, ja iltapäivällä suoraa lähetystä myöskin luvassa Etelä-Saimaan sivuilta. Siellähän on Saipan pronssimitalikahvit, joilla tuo koko happeningkin alkaa kello 15.
1: Kyllä, ja näiltäkin taajuuksilta tuttu ääni siellä ja henkilö Pinja Kuntola toimittaa.
2: Kyllä.
1: Ei muuta kuin oikein mukavaa ja aurinkoista viikonloppua ja oikein mukavaa tapahtumaa Lappeenranta. Sielläpä törmää.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

paikallista asiaa kello 15.30 seuraavan kerran. Toi oli Electric Light Orchestra ja Living Thing. Ja tämä on Puolen Suomen iltapäivän lähetys ja odotamme tänne iltapäivän tuttua vierasta studioon. Kello 3 maissa täällä pitäisi olla Iiro Sorsa paikan päällä puhumassa huomisesta hyväntekeväisyys Frisbee Golf -tapahtumasta. Luotetaan siihen, että Iiro saapuu tänne paikalle ja ennen sitä nautitaan musiikista. Luvassa on muun muassa tämän päivän Puolen Suomen biisi tuossa hetken kuluttua ja me ollaan 80-luvun teemoissa menty tällä viikolla ja olemme syvällä 80-luvun meiningissä myös kohta puoliin, mutta

0: Epica The Gathering. Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Lappeenrannassa tapahtuu tänä viikon loppuna koko perheen suurtapahtuma Hevoset linnoituksessa ja Lappeenrannan City Ravit valtaa linnoituksen ja karjalainen syke on mukana tapahtumien ytimessä. Kuuntele sykkeen suoraan lähetystä linnoituksesta 6. kesäkuuta kello 10.14.
3: Löydät meidät Etelä-Saimaan osastolta.
4: Karjalainen syke.

0: Tänään sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Ja me ollaan tällä viikolla nautittu siis 80-luvun musiikista Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Ja naftisti kasarille päädytään tämänkin

OMD:n eli Orchestra Maneuvers in the Dark -yhtyeen biisin kanssa. Vuonna 80 julkaistiin Enola Gay. Ja perjantai-fiilistä tämän kappaleen myötä nyt lähetykseen. Ja sitä tarjoilee tämän biisin jälkeen 4 ruusua. Kello 15 luvassa on uutisia puolen Suomen iltapäivässä. Ja It's Hockey Time-ohjelmasta tuttu Iiro Sorsa tulossa käymään puolen Suomen iltapäivässä kello 15 jälkeen. Mahtavaa perjantai-päivää!

0: Ennen neljää ruusua päivän erikois Chipale, puolen Suomen biisi. Se oli OMD, Enola Gay, eli Orchestral Maneuvers in the Dark. Alfie ja Jukes Again and Again ja kello 15 uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää perjantaita. Aikuinen juuttui pienten lasten kehikkokeinuun Joensuun Karhunmäessä perjantaina aamulla. Nainen halusi keinua ja nousi keinuun, mutta ei päässyt enää irti. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen työntekijät irrottivat keinun ketjut kiikkutelineestä ja laskivat asiakkaansa maantasoon selälleen. Tämän jälkeen hänet saatiin irti keinukehikosta vaivattomasti. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan kiipeliin joutuneeseen ei sattunut eikä keinukehikko hajonnut. Toukokuussa tehtiin suomalaista suunnistushistoriaa, kun Kalevan Rasti voitti arvostetun Tiomila viestin Etelä-Ruotsissa Tranåsin kunnassa. Mestarijoukkueessa vaativalla yöosuudella viestiä vei 30-vuotias Santeri Silvennoinen. Vuonna 1980 Entä 3 Kalevan Rasti otti täydellisen yllätysvoiton. Silloin yöllä metsässä viiletti menemään nykyään 66-vuotias Jussi Silvennoinen. Silvennoiset ovat siis ensimmäiset suomalaiset isä ja poika Tiomilan mestarit. Areenaan ja keskustan uimahalliin liittyvät isot purkuurakat odottavat Lappeenrantaa. Tarkat kustannukset selviävät vasta kilpailutuksessa, mutta alustavia kustannusarvioita on tehty. Areenaselvityksessä kisapuiston liigahallin purkamisen hinnaksi arvioitiin 800 000 euroa ja uimahallin purkamisen hinnaksi omassa selvityksessä 650 000 euroa. Rakennuksen purkukustannukset määräytyvät pääosin sen koon mukaan. Yllätysten aiheuttamat lisätyöt voidaan hinnoitella erikseen. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Sairaanhoitajat, joilla on rajattu lääkkeen määräämisoikeus, voivat ensi viikon alusta alkaen määrätä lääkkeitä myös etä- ja puhelinvastaanotoilla, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tähän mennessä niin kutsutut reseptihoitajat ovat saaneet määrätä lääkkeitä vain läsnä vastaanotoilla. Reseptihoitajat saavat määrätä esimerkiksi allergia- ja kipulääkkeitä sekä astman ja kakkostyypin diabetekseen käytettäviä lääkkeitä. Asetusmuutos tulee voimaan maanantaina. Ohjelmistojätti Microsoft on solminut esisopimuksen noin 190 hehtaarin maakaupoista Vaasassa ja Mustasaaressa mahdollista datakeskushanketta varten. Alueesta noin 2/3 sijaitsee Vaasassa ja loput Mustasaaressa. Mustasaaren kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kuvailee sopimusta merkittäväksi asiaksi koko Vaasan seudulle.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja puolen Suomen iltapäivälähetys on saanut studioon Iiro Sorsan
2: perjantaina. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää, hyvää iltapäivää. Ehditään puhua tänään ehkä monistakin asioista, ellei sulla ole Iiro kiire pois.
2: Ei tässä mikään kiire ole.
1: Hyvä.
2: Se on niin, ihana olla täällä.
1: Kiva nähdä hei pitkästä aikaa. Me nähtiin silloin, kun oli lätkäkausi käynnissä, niin enemmänkin. Nyt ei olla hetkeä törmätty. Meillä on kaikenlaista turistavaa tässä varmasti. Mutta tärkeimpänä asiana huominen Fuck Cancer Disc Golf, eli frisbee golf hyväntekeväisyys tapahtuma Heinolassa. Tämä on neljäs kerta, kun tätä järkätään. Miksi Iiro, tämä on tärkeä tapahtuma?
2: Tämä on totta kai tärkeä tapahtuma sillä tavalla, että kun lajissa on esimerkiksi paljon harrastajia, ketkä tykkää lajia harrastaa, mutta ei välttämättä ole koskaan käynyt kilpailuissa, niin silloin kun tämä tapahtuma perustettiin, niin mulla päällimmäinen syy oli se, että saataisiin sitten noita harrastajia myöskin noihin kilpailuihin mukaan ja matalalla kynnyksellä. Ja totta kai sitten se, mikä tästä tekee erittäin tärkeän, niin saadaan syöpään sairastuneille nuorten aikuisten hyväksi sitten kerättyä fyrkkaa Sylvä rylle. Ja tuossa kolmen vuoden aikana, tämä on neljäs kerta kun tehdään, mutta noin 30 000 ollaan nyt sitten kerätty 3 vuoteen, niin se on ihan hyvä syy tätä jatkaa ja tehdä, että kyllä se on joka kevät ja kun lähtee suunnittelemaan, niin semmoinen ajatus, että miten tehdä tapahtumasta parempi tai miten saadaan porukkaa paikalle, niin ei se ole yleensä silleen, kun tapahtuma ilmoittautuminen alkaa, niin saman tien se ei nyt täynnä ole, mutta hyvin tulee porukkaa paikalle.
1: Niin, tämä on kerännyt porukkaa siis pelaamaan frisbeegolfia ja osallistuja on riittänyt, niin mistä se kertoo, että porukka on kiinnostunut lähtemään mukaan tämmöiseen hyväntekeväisyystapahtumaan?
2: No kyllä mä uskon, että tavallaan tämmöinen hyväntekeväisyystapahtuma alun perin se puuttu frisbeegolf puolelta, että silloin kun mä itse tätä lähdin miettimään ja kaavailemaan tätä tapahtumaa, niin siitä tuli semmoinen ajatus, että tästä puuttuu jotain tästä lajista ja tavallaan sitten kun oli hyvät perusteet itselle lähteä tätä tekemään ja sai oikeat kontaktit löytyi itselleen, niin tapahtuman järjestäminen on ollut yllättävän helppoa, mutta joka vuosi se on yhtä mukavaa ja kivaa.
1: Helppoa? Aika harva tapahtumajärjestäjä, mitä mä oon vaikka haastatellut, niin sanoo noin, kun tuntuu, että aina on kaikenlaista säätöä, jotain ei osaa ottaa huomioon ja tälleen. Miksi tämä on onnistunut helposti?
2: No tämä on onnistunut omalta osalta helposti sen takia, koska meillä on niin hyvät yhteistyökumppanit, jotka tätä mun kanssa tekee. Eli totta kai Kippasuan frisbeegolf-rata, joka on tänäkin vuonna 5. paras maailmassa, aikaisempina vuotena muun muassa top 2, niin Jere Pohjankoski, joka Kippistä organisoi ja sitä touhuaa, niin hän tekee sen mulle helpoksi, eli siellä on tavallaan radat ja puitteet on valmiina. Siinä on kiva ja helppo mennä ja frisbeegolf pelaajat ja harrastajat tykkää siellä käydä. Ja Natural Born Disc Golfer, eli NPDG, joka tämän kilpailun itsessään järjestää, niin kun on yksi maailman parhaista kilpailun järjestäjistä, erittäin tunnettu myöskin maailmalla ja totta kai Suomessa, niin he tavallaan, kun he hoitaa sen kilpailun järjestämisen, niin mun ei tarvitse tavallaan itse sitä kisasysteemiä siinä katsoa ollenkaan, vaan ne tekee sen sitten valmiiksi. Ja totta kai sitten muita yhteistyökumppaneita saadaan palkintoja ja kaikkea muuta. Niin, ja kun tämä laji on puuttunut siitä frisbeegolfista, niin aika moni kumppani haluaisi lähteä tätä tekemään.
1: 5. paras rata koko maailmassa. Mikä tekee tuosta radasta jotenkin ainutlaatuisen tai hyvän tai semmoiset, että siellä on mukava heittää kiekkoa?
2: No se on erittäin haastava, niin kuin moni pro-pelaaja tykkää siitä sen takia, että se on haastava. Ja ne puitteet, kun mietitään Suomen luontoa, sitä, että tämä on täyttä metsää, tuolta noin Heinolassakin, se on metsärata pääosin, mutta siellä on paljon avoimia paikkoja, missä on nurmikenttää, mutta esimerkiksi sinne metsäänkin, sinne on saatu myöskin nurmikkoa. Eli se on niin kuin puitteelta erittäin hieno, ja myöskin sitten tavallaan se haastavuus tekee siitä. Ja Kippissä on tämmöinen paikka, mikä koko ajan kasvaa, että nyt siellä on niin kuin siellä on lastenrataa, on amatööriataa, pro-rataa ja nyt tälle vuodelle ne teki vielä sen tämmöisen välimaastoradan. Eli en nyt muista millä nimellä Jere sitten kutsuu, mutta tavallaan, että siellä on niin kuin jokaiselle pelaajalle jotain omaan taitotasoon nähden hyviä ratoja. Ja totta kai meilläkin tuossa kilpailussa on sitten, siinä on se pro-rata kuuluu, mutta siihen kuuluu myöskin se amatöörirata. Eli se tavallaan taitotaso ei ole mikään este osallistua tuohon meidän tapahtumaan.
1: Ja Suomessa sairastuu syöpään vuosittain semmoinen 700-800 nuorta aikuista. Niin osaatko sä, Iiro, jotenkin kertoa vielä konkreettisesti, että kun te olette 10 000 nyt jo kerännyt, syöpää sairastuneiden hyväksi, niin mihin se raha niin kuin menee, mitä se rahalla tehdään, mitä te olette kerännyt ja tuutte keräämään nyt tänä viikonloppuna?
2: Jes, eli tuo rahahan, kun se Sylvalle kerätään, niin esimerkiksi tämmöinen, että Sylvalla on vaikka pääkaupunkiseudulla pari vuokra-asuntoa, että jos vaikka joku perheestä sairastuu pidemmällä ja joutuu vaikka sitten hoitoihin Helsinkiin, niin pystytään tarjoamaan myöskin sitten asunto sieltä pääkaupunkiseudulta ja läheltä tätä sairastunutta. Eli käytännössä sen kautta sitten tavallaan näilläkin rahoilla, mitä itse ollaan kerätty, niin näitä esimerkiksi totta kai sitten tämmöistä. Eli tosiaan vertaistukeahan myöskin Sylva tarjoaa, eli paljon tämmöisiä vertaistukikursseja, mitä järjestetään sitten esimerkiksi syöpää sairastuneille tai heidän läheisilleen, ja niitä sitten kuitataan noilla. Ja kyllä tuossa kuitenkin on se, että näyttöjä on siitä, että ne rahat sinne oikeisiin asioihin menee, niin tykkään myöskin tätä sen takia tehdä, koska olen kokemusasiantuntija tässäkin.
1: Voidaan puhua siitä tänään tarkemmin myöhemmin tässä lähetyksessä Puolen Suomen iltapäivässä. Iiro Sorsa, teidän Fuck Cancer Disc Golf-tapahtuma on saanut myös Frisbee Golf -liitolta tunnustuksen, niin minkälainen juttu se oli?
2: Joo, toi tuli itse asiassa yllätyksenä itselle silloin, se oli 2024, kun Frisbee Golf -liitto palkitsi meidät vuoden Frisbee Golf -tekona tuossa, ja se oli iso tunnustus itselle, diplomi löytyy edelleenkin kotota seinältä, ja kyllä niinku tavallaan se tunnustus merkitsi itselle tosi paljon, koska tavallaan tietää sen, että tekee oikeita asioita. Että vaikka mä en ole mikään ammattilainen frisbeegolfissa, ihan täys harrastaja, hyvä kun niinku pärjään niinku tuolla kippikselläkään silleen suht hyvin, niin kuitenkin tavallaan se, että jaksaa nähdä asioiden eteen vaivaa, haluaa tehdä hyvää, niin kyllä tuommoinen tunnustus frisbeegolfliitolta kun tuli, niin tavallaan se antoi semmoisen niinku ponnahduslaudan vielä eteenpäin, että tätä haluaa tehdä lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Heinolan huominen frisbeegolf hyväntekeväisyystapahtuma Fuck Cancer Disc Golf on meillä tässä puheenaiheena. Iiro Sorsa meidänkin kanavalta tuttu ääni puhumassa frisbeegolf-tapahtumasta. Äsken jo juteltiin perusmeiningeistä, mutta pääseekö mukaan, jos haluaa huomenna tulla kattoon, niin pääseekö kattoon, pääseekö pelaa? Miten homma toimii nyt tälleen, kun se on huomenna se tapahtuma?
1: Joo, pääsee katsomaan, pääsee pelaamaan. Että totta kai siellä radoilla liikkuminen tavallaan, se ei ole mahdollista, jos et ole kilpailemassa ihan turvallisuussyistä, mutta totta kai paikan päälle voi tulla kippikselle ja paikan päällä voi myöskin ilmoittautua, että jos se nyt ole vielä käynyt tuota Metrixin kautta, eli Metrix on tämä verkkosivusto, josta sitä kilpailuun ilmoittaututaan, niin jos et ole käynyt ilmoittautumassa ja haluat osallistua, niin totta kai paikan päälle 10 aikaan, kun sinne saavut, niin pystyt vielä ilmoittautumaan sitten. Eli 11 lähtee tähän pro-kierrokselle kiertämään ja 12 lähtee sitten amakierroksen, eli amatööriradalle kilpailijat liikenteeseen. Paikan päälle pystyy ilmoittautumaan. Totta kai siellä on ruokaa ja juomaa, makkaraa, hodaria, lihistä, kaikkea. Ja totta kai siellä on myöskin tämä pro-soppi auki. Eli jos tarvii vaikka frisbeegolf-kiekkoja ostaa tai muuta, niin niitä löytyy paikan päältä.
0: Ja hyvän tekeväisyystapahtuma, kun on kyseessä, niin hyvä fiilis varmasti myös paikan päällä.
1: Kyllä siellä on ollut jo erittäinkin hyvä, että porukka on viihtynyt ja aina sinne on koittanut sitten jotain keksiä vähän erilaista. Mulla pitkään oli myöskin haaveena. Esimerkiksi mä heitinkin siellä, oliko toisessa vuoden tapahtumassa, että kyllä me vielä joku päivä tänne Apulantakin saadaan esiintymään sitten Heinolaan, mutta vielä en ole Apulanta ollut yhteys. Että nyt tällä artistin tai yhtyeen jäseniä kuulolla, niin saa olla yhteys.
0: Apulantahan on tehnyt itse asiassa jonkun verran hyväntekeväisyysjuttuja. Joo. Ihan tälleen julkisestikin ja varmaan voisin kuvitella, että sitten tuolla kulisseissa varmaan myös tehdään jotain silleen, mitä ei niin kuin julkisesti tehdä. Että ihmisethän harrastaa sitäkin myös, että lahjoittaa vaikka isojakin merkittäviä summia rahaa hyväntekeväisyyteen silleen, että kukaan meistä ei tiedä sitä. Niin
1: kyllä se on jo, ja Apulanta on ollut tosi näkyvästi esimerkiksi syöpään liittyenkin esillä aikaisemmin sitten, mutta lähinnä toi oli just tämmöinen, että tavallaan haluaisi viedä sen semmoiseen ton tapahtumaan semmoiseksi elämykseksi, mutta sitä ei ehkä välttämättä yksin pysty tekemään, kuten tätä tapahtumaa pääosin on pyöritty yksin tässä totta kai kumppaneiden avulla, mutta totta kai niin kuin se, että saisi tuosta tapahtumasta semmoisen, että saisi vaikka ulkomaalaisia pelaajia tai viihdetaiteilijoita sen, tai ihan suomalaisia, että meillähän on ollut Jukka Rasila ja Riku Niemistä ja kaikkia kumppaneita siellä tapahtumassa heittämässä, että kun harrastaa frisbeegolfia, mutta tänä vuonna aika paljon kiireitä riitti porukalla, niin ei hirveästi ketään julkimuotoa saatu paikalle.
2: Paikallisten puolella.

0: Halo Helsinki ja huuda. Meillä on täällä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä Iiro Sorsa käymässä. Ollaan puhuttu Fuck Cancer Disc Golf -tapahtumasta, joka on huomenna Heinolassa. Iiro on tehnyt It's Hockey Time-ohjelmaa, radiogaalassakin ehdolla ollutta rakastettua jääkiekko-ohjelmaa tänne meidän kanavillemme. Miten Iiro, kun sä oot ton Fuck Cancer Disc Golf -tapahtuman idean isä, niin miten susta tuli tämän tapahtuman isä?
1: No nopeasti se oli aika niinku pystyssä. Halusin luoda tapahtumaa, joka on urheilullinen, mihin on helppo liittyä mukaan. Frisbeegolfi on laji kuitenkin, mihin pääsee sisällä aika helposti. Se, joka on ihan kallis ja myöskin sopii esimerkiksi sairastaneille tai sairastavalle, koska se ei ole mitenkään tämän raskastakaan, että pystyy kävelemään ja näin. Niin pähkäilin sitä, että miten tämä saataisiin vedettyä maalia, totta kai omien kokemuksien kautta sitten. Tavallaan kun mua on jeesattu, niin mä haluan sitten jeesata samassa tilanteessa olevia, ketkä, tai missä mä olin aikaisemmin.
0: Meillä olisi tullut paikallista asiaa tuossa 3:30. Me voitaisiin, Iiro, ottaa sun kokemuksia vähän tarkemmin tuossa 3:30 jälkeen.
1: Ehdottomasti esille. Sopii.
0: Joo, palataan näihin kohta.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Karjalainen syke.
4: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä.
1: Karjalainen syke.
2: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilais sellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
7: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
0: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Lappeenrannan Nuijamiehessä järjestetään hyvään tekeväisyysilta asunnottomuuden teemojen ympärillä. Ja tapahtuma isäntänä toimii muun muassa Jouni Hynynen. Tervetuloa lähetykseen, Jouni.
2: Hei, kiitoksia ja hyvää huomenta.
1: Mikä sai sut lähtemään vailla vakinaista asuntoa ry:n kummiksi ja asunnottomuuden puolesta puhujaksi?
2: No, meille ehdotettiin, minulle ja vaimolleni Marille, ehdotettiin tällaista, että kiinnostaako teitä. Ja me oltiin totta kai siinä, että joo. Ja sitten tiettiin, että siellä on ollut Kokanderi Jenni oli esimerkiksi viime vuonna tekemässä tätä samaa työtä ja näin poispäin, joka on meidän tuttu myös, niin saatiin häneltä myös infoa siitä, että tämä on hieno juttu, että jos jotain voisi tehdä, niin olkaa messissä ja sitten hypättiin mukaan.
1: Niin, mitenhän hyvin tämän asunnottomuuden todellisuus ymmärretään Suomessa nykyisin? Mitä mieltä olet siitä?
2: No minä vähän luulen, että se on hyvinkin pimeä alue ihmisille. Että jos ajatellaan, että Suomessa on asunnottomia tällä hetkellä joku 4500, niin minun mielestä se on aika helvetisti. Että on ihmisiä, joilla ei ole mitään paikkaa, missä olla. Ja se että ei ole kotia, niin tuohan kuulostaa ihan kauhealle. Ja jengi ei varmaan sitä sillä lailla niin ajattele aktiivisesti tai yleensäkään mitenkään. Mm. Että se oli itsellekin aika monen pommi, kun rupesin katselemaan noita faktoja, noita lukuja ja muita, että näin paljon ihmisiä pyörii tuolla ilman minkäännäköistä kotia, niin se oli jotenkin musertava tieto.
1: Hmm. Onko sulle se asunnottomuus konkreettisesti näyttäytynyt jotenkin elämän aikana? En nyt tarkoita itsellesi, mutta vaikka lähipiirissä tai jollain tavalla.
2: No ei sinällään. Että toki on paljon niitä ongelmia näkynyt, että ei löydy tarpeeksi edullisia vuokrakämppiä tai näin poispäin, että on hankala niin kuin löytää sitä paikkaa, mihin sit lopulta päästä. Et se on niin kuin yksi perusongelmia tässä hommassa minun mielestä, että se, että nykyhallitus on vetänyt niin tiukalle hihnat ja edelliset hallitukset myös, että ihmisille ei ehkä osata neuvoa tarpeeksi hyvin sitä, että tuolta voisi löytyä niin kuin joku halvempi kämppä, koska ihmisille ei olisi varaa maksaa vuokria tai näin poispäin. Ja se, että sitten on kaikki sosiaaliturvista leikattu ja näin poispäin, se on aika raju setti. Että kyllä sitä on näkynyt niin kuin sillain en enää muista, mitä sen kysyit. mutta tarkoitan sitä, että sellaisen sopivan hintaisen kämpän löytäminen on nykyisin yllättävän vaikeaa.
1: Kyllä. Onko sinulla tämä järjestötoiminta niin avannut tätä ajattelua myös tämän asunnottomuuden suhteen sitten, vai onko tämä asia ollut sellainen, mitä olet pohdiskellut ennen kuin lähdit mukaan tähän VVA ry:hyn?
2: No, jos ollaan rehellisiä, niin en myös sitä ikinä miettinyt. Eli tuo kertoo siitä, että suuri osa meistä ei tuollaisia asioita kelaa. Eli se, että siinä vaiheessa, kun me hypättiin mukaan kelkkaan, niin siinä vaiheessa vasta rupesin tutkimaan tätä asiaa, että miten paljon ihmisiä on tuolla niin kuin kaduilla pyörimässä. Niin se oli itselle tosi kova järkytys kyllä. Hmm. Ei noita tuu mietitty. Mietit siihen.
1: Niinpä. Ei, se tietyt teemapäivät vuodessa on, että mille pyhitetään sitten tietenkin, että herätellään ihmisiä ja ravistellaan tähän asiaan. Silloin siitä hetken aikaa, mutta jollain tavalla se pitäisi pitää ehdottomasti keskusteluissa ja yrittää konkreettisesti auttaa sitten näitä, ketkä
2: nimenomaan
1: sitä tarvitsee.
2: Se on niin kuin, jos hallituksen hommia, että niitä pitäisi oikeasti miettiä sitä asiaa. Että me luulen, että ei sielläkään hirveästi niin kuin isketä nuijaa pöytää, että asiat menisi paremmin. Eli jos ajatellaan vaikka Kelan toimia, se ei ole Kelan syy, vaan hallituksen syy. No okei, me rupeaa puhumaan nyt politiikkaa, mikä on tietysti ihan perseestä. Mutta niin se, että vetää tosiaan hiina niin tiukalle, että Kela joutuu tiukentamaan omia toimiaan. Ja sitten sitten vaan ilmoitetaan, että joo, että homma on halvempi kämppä, kyllä se siitä.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Heinolassa tosiaan huomenna hyväntekeväisyystapahtuma, frisbee-golfia ja rahaa kerätään nuorille aikuisille, jotka ovat sairastuneet syöpään. Ja iltapäivän haastateltavamme Iiro Sorsa, sullakin on oma historiasi syövän kanssa. Puhuttiin tuossa hetki sitten, että voisit nyt jakaa sun storia, että mitä sulle tapahtui, minkälainen tilanne.

0: mainitsinkin, niin tosi tämmöinen helppo lähteä tuohon lajiin mukaan, ja kun tietää, että peruskunto oli tosi huono sen syöpätaistelun jälkeen, niin sitten se oli niin kiva lähteä kävelemään ja saada sitä peruskuntoa kohotettua frisbeegolfin avulla, ja siitä sitten lähti tosiaan liikenteeseen tuo tapahtumaidea.
1: Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä sait diagnoosin 2020?
0: Mä olin
1: about
0: 31.
1: Sä olit 30 täyttänyt ja 31-vuotias. Aika nuori mies kuitenkin.
0: No joo, olihan se shokki ja silleen nuorena sitten. Ja tietenkin meilläkin perhettä oli tulossa siinä kotona samoihin aikoihin. Kaikki tavallaan huono sitten osui siihen just ennen sitä. Ja no se, minkä positiivisen puolen mä oon tästä hakenut, kun puhun tuosta korona-ajasta, niin se oli se, että kun kukaan muukaan ei voinut poistua oikeastaan kotota yhtään minnekään, niin tavallaan mun oli tosi helppo sairastaa se, koska mitään tavallaan, niin kuin, mä en menettänyt sen vuoden aikana käytännössä mitään, koska kaikki oli suljettu, missä ei saanut mennä Uudenmaan alueelta, ei saanut poistua ilman sakkoja, niin käytännössä mun oli helppo olla kotona ja elää semmoista suht normaalia elämää pois lukien sitten se, että sairasti vakavaa tautia.
1: Ja tässä on olemassa kaikki järjestöjä, mitkä sitä tarjoaa apua ja tukea ja jeesiä, niin miten sä koet, että minkälaista tukea ja apua sä sait sitten sun diagnoosin jälkeen?
0: No sehän tuossa olikin tavallaan, että diagnoosin aikana, kun ei mulle kukaan sairaalasta tai mistään kertonut, että totta kai sairaalalta noista niin kuin HUSin palveluista kerrottiin, mutta mistään muista palveluista mulle ei mitään kerrottukaan. Ja sitten joutui itsestä hakemaan ja tutkimaan ja kaikkea, ja eihän sitä jaksanut sitä, kun sairasti siinä aikana etsiä. Mutta sitten sairastelun jälkeen mä aloin etsimään ja tutustumaan erilaisiin organisaatioihin ja järjestöihin, ja sitä kautta mä löysin sitten Sylvan, ja heihin oli yhteydessä ja kuulin heidän juttuja, ja sitten mä olin sille, että tässä olisi kiva projekti, että heidän kauttaan voisi tehdä auttaa muita. Niin sitten mä ajattelin, että no nyt jos perustaa frisbeegolf-tapahtuma, kun olin puoli vuotta harrastanut itse lajia, että puuttu se tapahtuma tästä, niin sitten mä tavallaan luonnollisesti olin Sylvaan yhteydessä, että hei, millä tämmöinen kuulostaisi. Ja heidän kautta sitten pääsin työstämään tätä.
1: 2020 imusolmukesyöpädiagnoosi. Mikä Iiro Sorsa, sulla on tilanne tällä hetkellä?
0: Tällä hetkellä tilanne on hyvä, että mitään niin kuin, tavallaan ollaan remissiossa, ei ole mitään jäljellä syövästä itsessään. Että ainoa mikä on tietenkin harmillinen, kun sain sytostaatteja ja sädehoitoa, sädehoito kesti semmoinen 3 viikkoa, sytostaatit reilu puoli vuotta, niin sädehoidosta jäi tämmöinen ruokatorven tulehdus tuohon kurkualueelle, kaula-alueelle, sitä sädehoitoa tuli, niin ruokatorven tulehduksesta kärsin nyt sitten mahdollisesti lopun elämääni, eli syöminen on silloin tällöin vähän hankalaa, mutta muuten voin erittäin hyvin, että ei mulla niinku mitään ei näy päälle päin. Ja totta kai moni varmasti haluaisi asian unohtaa, jos sairastaa jotain vakavaa, mutta mä oon jotenkin tuntunut esimerkiksi päinvastoin se, että mä tykkään tosi paljon puhua asiasta ja haluan auttaa muita, jotka on samassa tilanteessa, tai esimerkiksi läheisiä, ketkä on sitten samassa tilanteessa, missä mun omat läheiset oli aikaisemmin.
1: Ja huomenna sä autat ihmisiä keräämällä rahaa tuolla hyväntekeväisyystapahtumassa Heinolassa, frisbeegolf-tapahtumassa.
0: Kyllä, tulee autettua ja se on ollut parasta esimerkiksi noissa tapahtumissa. Siellä on pari kävijää semmoisia, jotka on ihan alusta asti ollut mukana. Toki niitä on useita, mutta siellä on esimerkiksi pari perhettä, jotka tulee ihan koko perheenä. Siellä on syöpää sairastaneita ja sairastavia, jotka tulee sitten sinne heittämään. Ja tavallaan se konkreettinen apu näkyy jo siellä paikan päällä. Että sinne on saanut semmoisen perheen, joka tavallaan kokee, että se helpottaa heidän tilannetta, että tulee tuohon tapahtumaan osallistua.
1: Ja 10:ltä alkaa sitten huomenna Heinolassa?
0: 10:ltä alkaa tavallaan niin kuin ilmoittautuminen ja sitten 11 aikaa lähtee ensimmäinen porukka liikenteeseen. 10:30 on sitten tämä ilmoittautuminen. Sieltä saa ostettua esimerkiksi T-paitoja vastaavaa, niin kannattaa tulla paikalle.
1: Iiro Sorsa, eikö me jatketa tässä vielä 4 jälkeenkin puolen Suomen iltapäivässä?
0: No ei mulla tässä mikään kiire on minnekään.
1: Niin, huomen pitää olla 10:ltä sieltä, tai ehkä vähän ennen 10:ää sitä aamulla Heinolassa.
0: Joo, että kyllä tässä kun puoli tuntia ajaa sinne, niin voidaan olla puoleen yöhön sun kanssa.
2: Karjalainen syke.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmenlavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12:00.

0: Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta. Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopeltejä suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
3: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suorattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
2: Mitä siellä oikein teet?
3: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne romujensikaan oikein enää mahdu. Aina kevät huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
4: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
5: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä secondhand-löytöjä. sprkontti.fi.
8: Kun tarvitset kyytiä, Taksi Itä-Suomi tietää tien. Tilaa Taksi Itä-Suomi numerosta 0601 101 00.
9: Karjalainen syke.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
11: Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Joensuun kaupunginteatterin katsojamäärät ja lipputulot kasvoivat edellisestä näytäntövuodesta. Teatterin esityksissä kävi syksyn ja kevään aikana 18 650 katsojaa, mikä on noin 1300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lipputulot nousivat noin 382 000 euroon, mikä on lähes 60 000 euroa enemmän kuin edellisenä näytäntövuonna. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta on jakanut apurahoja viimeistä kertaa ennen toimikunnan lakkautusta. Rahapotti oli 125 000 euroa, joka jaettiin 17 taiteilijalle tai työryhmälle. Hakemuksia toimikunta sai 90. Eniten hakemuksia tuli kuvataiteilijoilta ja monitaiteilijoilta. Taidetoimikunta lakkautetaan kesäkuun lopussa. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta jakoi alueellisia apurahojaan kerran vuodessa. Lappeenrannan Kimpisen kuntopolun varrella pääsee nauttimaan Saimaan näkymästä nyt entistäkin leppoisammin. Kaupunki rakennutti polun pohjoiskärkeen keinun, josta avautuu avara näköala esimerkiksi kohti liki 2 kilometrin päässä olevaa Mertaniemeä. Keinu sijaitsee lähellä Kimpisen viime vuoden lopussa valmistuneiden kuntoportaiden ylätasannetta, josta löytyvät nyt myös uusi näköalaraami ja siihen yhdistetty leuanvetotanko jumppaajille. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mikkel. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivän lähetys. Täällä on vanha jengi kasassa, Iiro Sorsa ja Jani Nivala studiossa. Sanoit Iiro tuossa biisin aikana äsken, että oli kiva tulla vieraaksi ja kiittelit kovasti, mutta sit sä uhosit, että kun mennään lähetykseen, niin sit sä rupeat vetämään jotain ihan eri linjaa.
2: Niin, että ei ollut yhtään kiva tulla. Kiva
1: sit sä kerrot totuuden. Ei ollut mitään tarjoiluja, parkkipaikka maksaa, niin kuin huono vastaus. Jouduit odottaa tuossa kadulla puoli tuntia, että mä tulin avaan oven sulle.
2: Siis ainoa positiivinen asia tässä päivässä on ollut tuo hyvä lounas tuossa yläkerrassa. Mitä muuta positiivista tässä päivässä ei ole ollut.
1: Ja senkin joutui itse maksaa.
2: Senkin joutui itse. Niin. Kukaan ei tarvinnut.
1: Kiitos.
2: Pöytääkään en saanut päättää itse tuolla ravintolassa.
1: Olen pahoillani siitä, mutta sulla kesti, kun sä valitsit niitä perunoita siellä lounasravintolassa. Niin oisit saanut valita paikan, jos olisit päässyt sieltä perunakattilalta aikaisemmin lähteä eteenpäin. Olet aika tarkka niiden perunoiden kanssa.
2: Joo, vaikka
1: minkälainen pottu?
2: Se on kato se, että mikä, just kun tuossa aikaisemmin kerroit, että vähän tuo syöminen haastavaa, niin just, että minkä kokoinen peruna sitten menee ja vähän joutuu kastiketta ottamaan sitten enemmän, että saa sitten liukastetta siihen. Mutta ei oikeasti, onhan tämä ihan tosi kiva, että sain tulla käymään täällä. Ja totta kai keväästä on pitkä aika siitä, kun liigakausi päättyy, niin viimeksi täällä saanut olla ja suakin nähdä ja porukkaa tuossa toimituksen puolelta. Niin kyllä tämä on aina kiva tulla käymään täällä.
1: Pitääkö meidän puhua vähän lätkästä, niin kuin me ollaan monesti puhuttu lätkästä, niin tuossa hetkosen kuluttua.
2: Voidaan totta kai ottaa pieni lätkäkatsaus, koska joo, kausihan päättyi totta kai meidän Päijät-Hämeen alueen tyyppien osalta vähän kehnosti sitten. Mutta hyvä kausi totta kai pelikanssilla, ja kausi olisi voinut saada niin kuin kouvolalaisnäkökulmasta aika kivan niin lopun, mutta otetaan siitä kohta sitten lisää.
1: Voidaan ottaa kohta siitä, ja minä mainitsen tähän väliin nyt siitä, että Mari Pekkanen juontaa tätä ohjelmaa sitten maanantaista lähtien kello 13 alkaen. Kesäloma
2: siis
1: koittaa meikäläiselle.
2: Siis jääkö sä lomalle?
1: Pari tuntia.
2: Ei herra jumala, mitä sä meidät lomalla? Miten sä meidät viihtyy?
1: En tiedä. Voi olla, että joudun tulee tänne töihin maanantainakin, jos en keksi mitään tekemistä. Niin sitten mä suihkasen maanantaina tänne tekee lähetystä.
2: No mutta se voi olla ihan kiva, että tavallaan niin kuin loma menee töissä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Lätkäjätkä Iiro Sorsa käymässä puolen Suomen iltapäivässä pitkästä aikaa. Ja hyvä niin, vaikka joutukin oman lounaan maksamaan.
1: Jouduin oman lounaan maksamaan.
0: Ilmaisia lounaita ei ole.
1: Ei todellakaan, sen mä oon oppinut, varsinkin kun Arttu Hämäläisen kanssa tekee töitä. Mutta siis ihana olla täällä ja kiva myöskin nähdä tosiaan teikäläistä. Ja totta kai Minni Salmistakin olisi ollut kiva nähdä myöskin, mutta ollaan nyt täällä kahdestaan.
0: Täällä nyt ollaan hetki ennen kuin sinä lähdet valmistautumaan huomiseen. Frisbee golf hyvän tekeväisyystapahtumaan Fuck Cancer Disc Golfiin.
1: Joo, mä tuossa itse asiassa sulle mainitsin, kun oltiin syömässä, että tää ilta menee rentoutuessa. Mä menen siihen Kumpeli Spa-hotelliin nauttimaan spa-illasta ja totta kai otan sitten hyvän levon hotellissa päälle, niin on sitten virkeänä huomenna illalla. Mutta totta kai tähän iltaan tai tähän päivään vielä kuuluu hommia, että menee sinne kippasuolle ja järjestelee sitten, ettei tarvii aamulla enää tehdä töitä.
0: Perheen isän tämmönen unelma pääsee kotoa poies, vähän omaa aikaa. Siis toihan on ihan luksusta, että niinku oikeasti jos sä meet yksin sinne kylpylään lillumaan ja pääset viettämään yksin iltaa ja siis yksin yönkin, niin siis semmoinen rauhoittumishetki. Niin...
1: No silleen mä oon tämän nyt ottanut. Silleen kuitenkin tämä kevät on ollut aika niin kiireinen itselläkin, kun oli tota lätkää ja kaikkea tuossa duunia tosi paljon. Ja sitten totta kai työt jatkunut lätkän ulkopuolella nyt ennen kevättä. Mutta sitten kun tämä tapahtumaakin on miettinyt jo kevättä kohden, niin on se raskasta. Kyllä mä otan tuon niin levon kannalta tänään illalla, että nauttii spaasta ja ottaa pari virvoketta siihen ja aikaisin nukkumaan.
0: Hehkutinko mä sulle jo, että mä näin pojan Helsingin keskustassa?
1: Joo, mä näin sun somesta, että sä olit pojan nähnyt itse.
0: Poika tuli kotiin.
1: Mutta haluatko kerran fakta?
0: Kerran.
1: Mä oon pitänyt poikaa kädessä.
0: Missä?
1: Nyt jos nyt, koskaan TV-ohjelmaa kuvattiin silloin vuonna 2022 vai 2023. Itse asiassa Sami Kuronen, se juonsi, me puhuttiin äsken Pasista, mutta tosiaan niin, siinä ohjelmassa silloin Jere Lehtinen ja Miro Heiskanen yllätti mut siinä ohjelmassa. Ja niillä oli MM-kultamitalli, sain sitä pidellä käsissäni ja oli myöskin sitten poika mukana ja siitä löytyy meikäläisen somessa myöskin kuva, pidän poikaa kiinni. Yllättävän painava. Mutta kyllä mä olisin voinut siihen jotain virvokettakin sisään ja laittaa, mutta se ei ollut mahdollista.
0: Niin. Olikohan se aito poika, minkä mä näin? Katsotaan, se oli tiistai-ilta.
1: No kun mun mielestä, siis, jos se nyt ihan väärässä on, niin kuin yleensä nämä pokaalit menee, puhutaan ystävänsä tai Liiga Kanadan mallista ja puhutaan M-pokaalista, niin yleensähän ne vaihtuu tavallaan sen replikamalli jo siinä sitten tavallaan sen pokaalin noston jälkeen aika äkkiä. Että tänä vuonna, totta kai niin kuin äsken puhut, niin kouvolalaisittain kävi ihan huonosti liigafinaaleissa, että Tappara voitti sen liigafinaalin sitten tänä vuonna, siinähän se alkuperäinen poika, sillähän kävi huonosti, kun se tippui jäähän kesken tuuletusta. En nyt muista, kuka pelaaja oli, mutta nosti ylös ja ei jaksanutkaan, oli kädet sen verran hapoilla, niin tipahti jäähän ja se oli poika vinossa sen jälkeen.
0: No tietysti, kun se poika, minkä mä näin tiistai-iltana, kun se lähti sitten vaan niinku ratikalla Helsingin keskustaa kohden, niin mä katsoin just niin kuin, että onko tämä tämmöistä, että only in Finland-juttu, että miten se voi olla näin, että ensin mä luulen, että ne oli nousemassa taksiin, kun ne oli yhden ravintolan edessä ja jotenkin se tilanne vaikutti, että okei, ne varmaan hyppää taksiin ja poika on hyvissä käsissä, mutta sitten muutama semmoinen tosi nuori pelaaja vaan sitten hyppäsi niinku ratikkaan ja sen pojan kanssa sitten vaan viiletetään tuolla menemään. Että ei se voi mennä noin, että kyllä se varmaan ollut sitten se replika.
1: Ei ole missään mahdollista muualla kuin Suomessa tuommoinen, mutta totta kai niin kuin varmasti hieno kokemus niille, ketkä siellä raitiovaunussa on muuten matkustanut sitten näiden pelaajien kanssa, että yhtäkkiä tulee siihen MM-palkinto viereen mahdollisesti istumaan. En tiedä, ottikohan lippua pojalle.

0: Ville Valo ja Agent, Nivala ja Sorsa studiossa, Iiro ja Jani.
1: Tuli ihan mökkiä mieleen, tiedätkö semmoinen nuoruuden kesä tuosta Agentista. Mä en soi aina mökillä Agentti. Ihan niin kuin pelattiin korttia äiti ja sukulaisten kanssa, niin Agentti soi.
0: No niin, tämähän osui sitten. Mitä sä valitit näistä biiseistä, kun sulla oli jotain, mitä sä haluaisit kuulla? Ja itse joutuu maksaa lounaat. Ei saa toivoa edes biisiä, kun tullaan kaukaa tänne radioon vieraaksi.
1: Niin, mä ajattelin, että saisi toivoa edes yhden kappaleen. Sitten kun mä sanoin sulle, että kuunnellaan Samuelin Super Mario, niin sitten sä olet, että emme tämmöistä voida kuunnella.
0: Siinä kiroillaan, siinä käytetään alatyylistä kieltä, siinä viitataan kahden ihmisen väliseen lemmen kosketukseen.
1: No, mutta sekin liittyy aika hyvin kesään. Se on semmoinen kesäinen kappale. Ja sitten taas, jos miettii sitä, että Ylekin sitä on soittanut, niin ei kai siinä mitään hätää ole sen kanssa.
0: No me ei olla mikään Yle. Me ollaan puolen Suomen radio.
1: Totta kai, mutta kyllä mä niinku, siis ihan siitä biisistä on pakko sanoa. Mäkään oon sitä hirveästi kuunnellut, mutta ainakaan en myönnä.
0: Mutta eikö se ole ihan hirveä?
1: No se on vähän semmoinen niinku mielipiteitä jakava. Mutta sitten taas se, että se oli esimerkiksi siellä Suomen MM-juhlissa tuolla Helsingissä, kun niitä juhlittiin koko kansan kesken, niin siellähän se esiintyi ja nämä on niin kuin paljon saanut muurikin vähän kyseenalaistusta, nämä artistit ja esiintyjät, ketkä siellä on ollut, mutta tavallaan mä ymmärrän se, että ne pelaajat, ketkä sen kullan on kentällä ansainneet ja pelanneet, että ne saa tavallaan vaikuttaa ja toivoo niitä biisejä, esiintyjä, mitkä soi siellä tavallaan niin kuin pukukopissa ja pelien välissä ja kaikkialla muualla tavallaan niiden vapaa-ajassa. Niin mun mielestä se on ihan oikein, että sinne niinku tuodaan. Ja onhan toi niinku erittäin hyvä näytön paikka niinku monelle artistille. Se on vähän niin kuin UMK, jos miettii sitä, että tavallaan ihan tuntematon artisti tulee yhtäkkiä koko kansa eteen.
0: No mutta ei UMK koskaan ole semmosia biisejä, mitä sillä Samuelilla on. Että sit jotkut 4-vuotiaat lapset laulaa tuolla jostain, sanonko mistä?
1: Niin, Super Mariosta.
0: Super Mariosta. Sienit. Ja siitä, että on liian pieni sieni tai ei siinä nyt tatti, niin ei siinä sitä. Pitääkö meidän sitten kuunnella tänään se Samuelin biisi tuossa? Otetaan nopea WhatsApp-äänestys 0406195939. Kuulijat saa päättää, lyödäänkö me Super Mario soimaan Samuelin biisi, kuinka monta ällää siinä nyt sitten
1: Samuel
0: onkaan. Samuel. Niin tuossa tulee 4:30 paikallinen juttu, paikallinen asia kohta puoliin ja jos enemmistö haluaa, että Samuel soi, niin sit se soi.
1: Sit se soi.
0: Tehdäänkö silleen?
1: Tehdään silleen. Se on silleen. Tasaväkinen mun mielestä.
0: Joo. Ja Iiro Sorsa, mä oon yrittänyt heittää sua pihalle täältä jo tunnin verran, mutta jos Samuel soi, niin lähdet sä sit menee.
1: Sit mä lähden menee, jos Samuel soi. Mutta jos Samuel ei soi, niin mä oon täällä koko illan.
0: Tehdään semmonen diili. Kohta paikallista asiaa luvassa.
2: Karjalainen syke. Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät. Ja voita hotelliyö bomballa!
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Hei naiset, huolettaako intiimiterveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naistentautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
6: Karelian lihajalosteen maakunnan pisimmältä lihatiskiltä kesän grillituotteet. Possu, nauta, broileri, makkarota, ainakin 15 sorttia. Ja löytyy muuten myös jauhelihaa. Karelian lihajaloste Ylämyllyllä, tehtaan tie 2. Avoinna maanantaista perjantaihin 9-17. Tervetuloa lihaostoksille.
7: Onko ruohonleikkurisi valmiina kesään? Meiltä löydät kaiken tarvittavan pieneen huoltoon tai isompaan remonttiin. Terät, suodattimet, öljyt, sytytystulpat, hihnat ja paljon muuta. Helposti ja nopeasti, kaikkiin merkkeihin. Harrasteosa, Kurnankatu 13, Joensuu. Ja verkkokaupasta harrasteosa.fi.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Karjalainen syke.
11: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.
12: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: No niin, perinteisesti katsotaan ekana, että onko oikea mikrofoni auki, että Petri Siitonen.
2: Tänne ainakin kuuluu. Te hyvin
1: menee. Tää lähti meille oikein hyvin, tekniikka pelaa ja näin. Hei, Urkasta meillä on puhetta. Tällä hetkellä Joensuun katukuvassa näkyy erittäin paljon selkeästi liikunnan harrastajia.
2: Kyllä, niin näkyy. Eilen käyttiin tuossa juttukeikalla tuolla jokiasemalla kuvaamassa ja jututtamassa tämmöinen jääkiekkoilija Valtteri Piironen, Joensuun lähtenen kaveri, niin ihmettelin siinä matkalla, että ei näy ristin sielua vielä tähän gymnastradaan liittyen. Kaksi tyttöä tuli selvästi vastaan takastullessa, jotka liittyy tähän, mutta ei mitään muuta. Ja ajattelin, että no ei tämä nyt kovin suuri tapahtuma, jos ne kaikki on nyt sitten samaan aikaan jossain sisällä. Mutta sitten eilen illalla lähdin kävelylenkille 7 jälkeen ja tulin sitten siinä tunnin päästä sen vapauden tai siinä urheilutalon vieresen puiston läpi, niin kaikki kadut täynnä odotettiin busseja, näitä harrastajia, niitä meni pilvin pimeen ja kylttien kanssa tuli vastaan ja osa tuli jopa tuolla lähellä Kanervalla jotain vanhempia tätihenkilöitä vastaan ja hekin oli varmaan jotain majoitusta etsimässä. Että se olikin näköjään sitten ikähaarukka aika laaja, sanoisin, että nämä oli jo varttuneempia voimistajia naisia, jotka minun vastaan tuli, mutta on porukka, hyvä niin.
1: On porukka, todellakin hyvä näin, ja tämä vaikuttaa koko Joensuun alueen nimenomaan matkailupalveluihin, on nimittäin tukossa tällä hetkellä,
2: on.
1: Joka ikinen hotelli ja majoituspaikka.
2: On, joo, satun tietämään, kun pojalla on rippijuhlat sunnuntaina ja Seinäjoelta asti tulee vieraita, ja varoittelin jo tuossa alkutalvesta, kun kuulin, että saattaa olla, että pitäisiköhän hotelleita varata, ja eihän niitä varmaan sitten se tieto sinne asti kulkenut, niin nyt vieraat on sitten Outokummussa lauantaina, okay. Ja tulevat siitä sitten, että on se kuitenkin Outokumpu lähempänä Joensuuta kuin Seinäjoki.
1: Okei, ajattelin, että se suku on kuitenkin parasta, sama katoa mukavaa olla muutama yö.
2: No, sitäkin tulee tuossa vaimon puolelta, ex-vaimon puolelta korjataan sukua, tulee vielä kyllä, mullekin kyllä. Yöksi.
1: Joo. Hei, 7000 nuorta tosiaan nautiskelee nyt Helteestä tänä viikonloppuna ja kaikilla meilläkin on mahdollisuus päästä osaksi tätä gymnastrada tapahtuma. Siis 7000 nuorta, se on tosi paljon.
2: Joo, ja siellä on tosiaan sitten nuoria valtaosa varmasti, mutta vähän kaiken ikäisiä sitten on varmaan vanhempia ja muuta, että se väkimäärähän on täällä ihan järjetön. Ja hienoa, että tässä muutama vuosi sitten oli Power Cup, joka toi näitä lentopallojunioreita ja nyt on sitten tämä gymnastrada, niin se on tälle alueelle elinkeinollekin niin kuin melkoinen potti.
1: Kyllä. Niin kuin huomaat, kun on kauhean pitkä henkilö tässä minä, niin harrastin 6 vuotta lentopalloa joskus aikoinaan.
2: Liberaineista sanoisin noin äkkiseltä.
1: Nopeasti
2: korkeintaan.
1: Sähäkkä. Mutta nämä Power Cupit tuli tutuksi, eli tosi monessa paikassa tuli käytyä näissä. Ja erittäin hieno tapahtunut. Rupesin miettimään vertailemaan vähän osallistujien määriä, niin onko sulla mitään haisua siitä, että paljonko Power Cupissa yleensä on?
2: Veikkaisin, että tämä on isompi vielä. Joo. Jotenkin semmoinen kuva on, että tämä gymnastrada olisi vielä isompi. Se on 2-3 kesää sittenhän se oli täällä tämä Power Cup, ja sitä tuli käyttöä kattoa, että kyllähän sielläkin väkeä oli. Mutta siellä oli sitten silmiinpistävä piiri, joka on koko lajissa, että tyttöjä oli paljon ja poikia vähän. En ihan hutturasta se, että joku 70-30 saattaa olla se jako, jopa rajumpi. Ja nythän se niin kuin nähdään esimerkiksi meidänkin maakunnassa sitten täällä poikien ja miesten lentopallon tilannetta. Meillä ei ole enää mitään. Mutalan Riento ja Karelia Hurmassa nyt viimeisenä Outokummun Karppaa. Sitten oli niin sanotusti huipputasolla pillit pussiin, niin poikien puolella siinä on käynyt katoa. Mutta joo, iso tapahtuma on sekin.
1: Kyllä. No nyt tästä nyt, ketkä kuulee ja miettii, että mitä kannattaisi harrastaa, niin on noita prosentteja, kun katsoo, niin kyllä jätkien kannattaisi nyt lähteä pelaamaan ehdottomasti.
2: Niin.
1: Power Cupit voi olla.
2: Joo, ja sitten kun miettii, että Suomi on lentopallossa niin kuin ainakin vielä ihan kansainvälisesti niin kuin menestyvä maa, että arvokisoissa vuosi toisensa jälkeen ja sanoisin, että näistä suurista lajeista, jalkapallo, koripallo, lentopallo, niin lentopallo on niin kuin eniten menestystä niittänyt miesten maajoukkueen nimenomaan, että ihmettelenkin, että mistä ihmeestä ne niin kuin aina kumpuaa ne huippupelaajat vähästä määrästä ja saahan noin kovia kavereita ja ne pelaa ammattilaisena ja meiltäkin pelaa täältä maakunnasta muuten 2 kaveria ulkomailla ammattilaisena eli Jere Heiskanen ja tuo Mikko Räsänen. Eli kyllä siellä niin kuin itsekin mietin monesti, että jos olisi poikalentopalloilija, niin kyllähän siellä saumaa olisi, mutta mitenkä pitkään tämä jatkuu, niin sitä vähän odottelen kauhulla, että löytyykö pienestä määrästä aina semmoisia lahjakkuuksia sitten tulevaisuudessakin.
0: Karjalainen syke.

0: kuulostaa tältä.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: paikalliset setit tämän päivän osalta vedetty. Se oli Paul Elias, Luonnon voimii. Iltapäivälähetys Puolen Suomen radiossa, studiossa Iiro Sorsa ja Jani Nivala. Iltapäivää.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
0: Iltapäivää ja Samuelin lätkäbiisi Hei Super Mario on tässä nyt ollut tarkastelun alla. Minä olen yrittänyt pistää jarruja päälle ja sanoa, että ei täällä mitään Samuelia soiteta. Ja WhatsApp-äänestys on ollut käynnissä 0406195939 ja kohta tsekataan, mitä kansa on päättänyt.
1: Mulla on vahva luotto kuulijoihin.
0: Soiko Super Mario vai ei? Joo, mä pahoin pelkää, että kuulijat on niin rusun puolella, mutta tsekataan sitä kohta. Hei Iiro, mulla on ollut tässä semmoista kevätsiivoista ja on käynyt läpi omaa varastoa hieman. Ja
1: laitoinko se kaasuauton myyntiin?
0: No siitä mä en luovu, koska siinä on niin mukavaa, että puuhaa koko ajan ja kaikki valot vilkkuu kojetaulussa ja koko pajatso huutaa koko ajan. Niin on tälleen aina jotain tekemistä, pysyy virkeänä, kun se auto herjaa koko ajan piipittää jostain.
1: Pientä jännitystä.
0: Niin, siitä mä en luovu. Se on hyvä kesäauto nyt kuule. Ei tarvitse mennä diskoteekkiin, kun mä katson niitä häiriövaloja, mitkä siinä kojetaulussa vaan vilkkuu ja pistän meidän Puolen Suomen radio kovemmalle. Niin sitten tulee semmoinen hyvä fiilis.
1: Se on hyvä silloin, kun auto alkaa pitää jotain eri ääntä tai outoa ääntä tai ihan mitä vaan, niin pistää vaan radio kovemmalle. Niin se asia meni.
0: Jesari ja radio kovemmalle. Tähän mä oon luottanut tuossa auton korjauksessa ja kaikessa muussakin.
1: Se on perinteinen jippu ollut itselläkin.
0: Mutta piti sanoa tuosta, että kyllä nämä nykyään nettihuutokaupat toimii siis vieläkin. Kun siivoilin varastoon, niin mä löysin semmoisen vanhan savunestepurkin, siis savukoneen savunestettä.
1: Okay.
0: Siitä oli 5 litran töllikästä ehkä 2/3 mennyt. Että siellä oli varmaan joku 1,5 litraa savunestettä. Siis mitä laitetaan savukoneeseen, että saa vaikka koulun
1: niin,
0: diskossa. Niin,
1: kyllä.
0: Sinne mun Opeliin.
1: Sitä sun kaasuauto.
0: Niin, valot vilkkuu ja savukone pauhaa. Niin sitä on joskus jossain bändiharrastustoiminnassa tarvinnut savukonetta ja se on hajonnut se savukone. Ei mulla ei enää ole sitä, mutta sit savunesteet oli pyörinyt varastossa mukana ja muutosta toiseen vaikka kuinka kauan.
1: Siis se on jännä, että muutosta toiseen pyörii kaikki tavara mukana.
0: Niin, ja kun mistä ei voi luopua, että jos vielä jonain päivänä tarvii sitä savunestettäkin, vaikka edes ole savukonetta, niin eihän sit voi luopua.
1: Jos ei lasolia löydy, niin savukoneen kulennesteet.
0: Viikonloppu tulossa ja loma alkaa tänään. Niin No mutta anyways, mä sitten kuitenkin pistin nettihuutokauppaan myyntiin sen savunesteen. Vähän silleen, että onko tässä mitään järkeä, että pitäisikö ne vaan kaataa johonkin viemäriin. Mutta kun se on varmaan jotain ongelmajätettä, ei sitä varmaan saa laittaa viemäriin. Ja mihin mä rupean sitä roudaamaan. Että semmoinen ongelma, että mitä mä teen tällä. Niin sitten mulla oli semmoinen ajatus, että mä kokeilen, että jos joku ostaisi sen sieltä nettihuutokaupasta. Niin arvaa mitä.
1: Menikö saman tien?
0: 1,5 tuntia.
1: Oikeasti?
0: Meni. Vajaa savunestepurkki, aivan yli hintaan. No siis ei, se oli sopuhinta. 5 euroa mä sitten pyysin.
1: Joo.
0: Niin siis ihan älytön juttu. Jonkun pikkupojan ja hänen äitinsä niin kuin päivä pelastui.
1: Okei. Okay.
0: Että kun niillä oli joku savukonehomma, että ne oli ostanut savukoneet, ne käyttää jossain tapahtumassa sitä. Ja sitten niiden piti testaa se. Ja ne ei

0: aika usein niin kuin törmää jossain, kun selailee jotain huutokauppoja tai vastaavia nettikauppapaikkoja, niin ihan niin kuin semmoisia asioita, että sä kuvittelet, miten joku kehtaa myydä näitä asioita. Mutta sä oot yksi niistä.
1: Mä oon yksi niistä, mutta siis kun homma toimii näkyy, se oli tavallaan niin kuin roskaa se savunestekin, että se voisi heittää pois, mutta toisen roskaa toisen aarre. Siis näillä oli oikeasti, niillä oli pulma, että mistä he saa sen. Ja sitten meikäläinen lätkäsi sen sinne myyntiä. Siis tämä oli jännä sattuma, mutta tämä nyt mulle todistaa sen, että mä alan kyllä pistää niinku siis kaikki vähän käytetyt tulitikut. Muutaman kerran raapastu tulitikku, vähän poltettu.
0: Puolikas tulitikku äsken, niin. Missä on ne, mitkä on käännetty väärinpäin, ne palaneet.
1: Kyllä, kaikki menee nyt
0: mä
1: sinne.
0: Mä voin käydä tuossa meidän mökillä, mä käyn hakemaan sulle kymmenkunta semmoista askiin, laita myyntiin kaikki ja jätään rahat. Saan maksettua lounaat sitten seuraavalla kerran niille.
1: Sä tarjoat vai?
0: Mä tarjoan.
1: Vai tarjoanko mä, jos ne myydään sen mun nettihuutokauppaprofiilin kautta, sitten niin sitten mä tarjoan. Okay.
0: Ensi kerralla, kun tullut käymään täällä.
1: Homma klaari. Iiro Sorsa, kiitos visiitistä.
0: Kiitos, oli mahtavaa käydä.
1: Meillä on urapolku selvillä, mitä me aletaan tekemään näiden nykyisten ammattiemme jälkeen. Alamme myymään puoliksi poltettuja tulitikkuja netissä.
0: Tai sukkia.
1: Tai sukkia, vähän käytettyjä sukkia. Ja Samuelin lätkäbiisi Hei Super Mario.
0: Mikä se äänestyksen tilanne siellä nyt? Viittekö se kurkkaa?
1: No, tää on ihan selvä peli.
0: No niin.
1: Tää on ihan selvä peli. Laulut soimaan.
0: Se on tärkeää. Koolla ei ole väliä, mutta kunhan Super Mario soi tälleen niin kuin perjantai-iltapäivässä, se on parasta ja oikein hyvää kesää kaikille.
1: Kiitos Iiro Sorsa ja hyvän tekeväisyys Frisbee Golf-tapahtumaan Heinolaan huomiselle.
0: Kiitos.

0: Aivan hirveä biisi.
1: Mä jäin kuuntelemaan Jani sun kanssa ja katsoin sun ilmettä koko ajan.
0: Sun piti Hiiro lähteä täältä. Kohta me saadaan molemmat lähteä. Tää oli niinku viimeinen biisi, minkä mä soitin ikinä radiossa. Ihan kauhea biisi. Nyt kun noi sanat vielä kuuntelin, noi kaikki. Tossa oli niinku hirveän monta eri huonoa juttua huonosti sanottuna. Hyi. Mut ihan kauhea.
1: Noi trendaa nykypäivänä tuolla esimerkiksi somessa ja muualla ja nuoret niitä kuuntelee. Mutta sitten taas ollaanhan mekin kuunneltu kaiken näköisiä biisejä nuoret.
0: Raptoria ja noin kun sä, mä oon kuunnellut Raptoria.
1: Oon mäkin kuunnellut. Oi baby mä rakastan.
0: Niin, no just sitä, joo.
1: Joo.
0: Mut ei.
1: Mut nyt mun pitää lähteä.
0: Mut siis toi oli huono. Toi oli, mä en niinku allekirjoita tota. Voidaanko me mennä ajassa taaksepäin ja mä en soita tota kappaletta? No perutaan tää.
1: Valitettavasti se ei nyt onnistu.
0: Eikö sä pysty hoitaa semmoista?
1: Mä en pysty, mutta jos esimies sulle soittelee vielä tämän päivän aikana, niin ohjaa puhelu suoraan mulle. Minä otan täyden vastuun.
0: Iiro ottaa vastuun. Hyvä. Kiitos Iiro. Palataan.
1: Nyt mä lähden.
0: Nyt sä lähet oikeesti.
2: Karjalainen syke.

0: kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: TKS-sähkönsiirron sähköverkkokysely on vielä tämän viikon auki. Kipaisepas vastaamaan, kun vielä ennätät ja voita hotelliyö bomballa.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Hei naiset! Huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
9: Puolen Suomen radio.
10: Hey yo, big wave. Tell them I come. Small time alongside JW.
11: My bestie and your bestie sit down by the fire.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Joensuun kaupunginteatterin katsojamäärät ja lipputulot kasvoivat edellisestä näytäntövuodesta. Teatterin esityksissä kävi syksyn ja kevään aikana 18 650 katsojaa, mikä on noin 1300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lipputulot nousivat noin 382 000 euroon, mikä on lähes 60 000 euroa enemmän kuin edellisenä näytäntövuonna. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta on jakanut apurahoja viimeistä kertaa ennen toimikunnan lakkautusta. Rahapotti oli 125 000 euroa, joka jaettiin 17 taiteilijalle tai työryhmälle. Hakemuksia toimikunta sai 90. Eniten hakemuksia tuli kuvataiteilijoilta ja monitaiteilijoilta. Taidetoimikunta lakkautetaan kesäkuun lopussa. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta jakoi alueellisia apurahojaan kerran vuodessa. Lappeenrannan Kimpisen kuntopolun varrella pääsee nauttimaan Saimaan näkymästä nyt entistäkin leppoisammin. Kaupunki rakennutti polun pohjoiskärkeen keinun, josta avautuu avaranäköala esimerkiksi kohti liki 2 kilometrin päässä olevaa Mertaniemeä. Keinu sijaitsee lähellä Kimpisen viime vuoden lopussa valmistuneiden kuntoportaiden ylätasannetta, josta löytyvät nyt myös uusi näköalaraami ja siihen yhdistetty leuanvetotanko jumppaajille. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mikkal. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Täällä ollaan studiossa vielä tunnin verran ilta kuuteen saakka ja ensi viikolla studiossa hääräilee sitten Mari Pekkanen keskipäivän keidasohjelmasta tuttu ääni. Mari pitää sinusta huolta 3 viikon ajan. Meikäläinen viettää kesälomia. Loma alkaa ilta 6 jälkeen tänään. Hetki vielä hommia, mutta lomafiilis meinaa jo olla. Eikä vähiten siksi, että täällä toi Iiro Sorsa pyöri hetki sitten studiossa vieraana puhumassa huomisesta Heinolan Fuck Cancer Disc Golf -tapahtumasta. Joo, olisi pitänyt muuten Iiron kanssa puhua noista Keski-Euroopan mäkiviikkojen paikkakunnista. Kun tuli tässä tällä viikolla puheeksi Keski-Euroopan mäkiviikko yhden tuttavani kanssa ja alettiin sitten ihmettelemään, että missä sitä mäkeä hypätään siellä Keski-Euroopan mäkiviikolla. Ja ne on ne paikat aika lailla hyvin tiedossa, vaikka ei mäkihyppyä juuri seuraisikaan. Niin silti mä osaisin, tai uskaltaisin veikata, että moni meistä osaisi sanoa niistä paikoista ainakin pari. Ja siis niitä ei ole kuin 4 kappaletta yhteensä Keski-Euroopan mäkiviikolla. Muistatko sä ulkoa mestat, missä hypätään mäkeä Keski-Euroopan mäkiviikolla? No, jostain mielen syövereistä niitä saattaa alkaa sillä lailla putkahtelemaan. Innsbruck, joo. Oberstdorf, kyllä. Sitten on vähän vaikeampia nimihirviöitä, kuten Garmisch-Partenkirchen tai jotain sinne päin. Ja sitten tietenkin vielä yksi puuttuu, mikä uupuu. Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf on sanottu. Joku puuttuu. Se on ehkä tämmöinen, mitä on käytetty monesti vitsillä, jos puhutaan maltaisesta juomasta nimeltä olut, niin silloin on saatettu mainita Bischofshofen, kyllä. Niin tossa on noi kaikki Keski-Euroopan mäkiviikon mestat, niitä ei tosiaan enempää ole kuin 4. 2 on Saksassa, Oberstdorf ja Garmisch-Partenkirchen ja sitten Itävallasta löytyy Innsbruck ja Bischofshofen, niin tämmöinen pikku trivia-tieto tähän perjantai-illan ratoksi, millä voi sitten briljeerata tai voi kysellä joltain vaikka naapurilta, että muistaaks naapuri noi Keski-Euroopan mäkiviikon 4 paikkaa ulkoa.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tänään oli semmoinen hetki, että jossain vaiheessa kun vilkas puhelimeen, niin siellä oli vaaratiedote 112 järjestelmästä. Tosin se oli tämmöinen kokeilu vaan, mutta kyllä siinä ehti miettiä jo jotain ja mielikuvitus lähti laukkaamaan, että mitä kaikkea olisi tapahtunut, miksi tulee puhelimeen tämmöinen ilmoitus. Vaaratiedotteiden välitysjärjestelmän kokeilu. Tänään aikaisemmin kello 12, näin tämä mun puhelimen 112 Suomi-sovellus sanoo. Tämä on vaaratiedotteiden välitysjärjestelmän kokeilu. Kokeilu ei edellytä väestöltä toimenpiteitä. Lisätietoa nettisivulta, jos jaksaa lukea, mutta ei jaksa. No, tänään on vaan siis testattu vaaratiedotejärjestelmän toimivuutta sekä televisiossa että 112 Suomi-sovelluksessa. No näköjään mä jaksoin sittenkin lukea. Vaaratiedotejärjestelmän testaukset toteutetaan joka vuosi helmikuussa, kesäkuussa ja lokakuussa Hätäkeskuslaitoksen, Yleisradio Oy:n ja Digita Oy:n välisiä sisäisiä teknisiä kokeiluja tehdään kuukausittain. Viranomaiset seuraavat kokeilun onnistumista. Hyvä juttu, niin meidänkin nämä systeemit sitten toivottavasti pelaa paremmin, jos tulee semmoinen tosipaikka nyt sitten lähitulevaisuudessa, niin ainakin jotain tehdään nyt tämän eteen, että meillä olisi nämä systeemit paremmassa kondiksessa kuin mitä systeemit oli vaikka vuosi sitten tai kaksi sitten, niin kehitys kehittyy nyt sitten näidenkin osalta. Kaija K. seuraavassa elämässä kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä nyt ja perjantai-iltaa vietämme. Ja meikäläisellä tosiaan se loma alkaa jo kolkuttelemaan pikkuhiljaa ovelle, mutta ei ihan vielä silleen täysillä, mutta kyllä se vähän tuolla jo ilmoittelee olemassaolostaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Uusi urheilumedia Vuohi on nyt sitten todenteolla alkanut julkaisemaan kamaa tänään perjantaina. Otetaan kohta selkoa tästä Vuohi-systeemistä, että mikä se oikein onkaan.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

Perjantaita puolen Suomen radiosta. Sitä kun olemassa kaikki suoratoistopalveluita, ihmiset maksaa jostain musiikkipalvelusta, ihmiset saattaa maksella Netflixejä ja tämän tämmöisiä, niin maksuttomat ilmaiset tämmöiset jotkut palvelut, niin nämähän ovat todella kullanarvoisia, että on olemassa joku paikka, mistä ihminen saa sisältöä käsiinsä silleen, että siitä ei tarvitse maksaa mitään. Tänään on auennut uusi valtakunnallinen urheilumedia, Vuohi-niminen palvelu. Sen verkkosivut on aktivoituneet nyt. Vuohi on täysin digitaalinen ja maksuton urheilumedia. Niin tämähän on ihan superkiva juttu, että siinä ei ole mitään sellaista 19,90 kuukausimaksua, vaan sieltä pääsee sieltä Vuohi-palvelusta nyt alkumetreiltä lukemaan vaikkapa paljon tämmöistä feature-tyyppistä sisältöä. Mitä se feature tarkoittaa? No se on tämmöistä pitkää ja hidasta ja syventävää artikkelia. Vuohen vastaava tuottaja Markku Korhonen on kertonut keskisuomalaiselle, että lähdetään tavallaan ääripäästä liikkeelle, että just näistä niin kuin pitkistä ja hitaista jutuista, mutta tämä tasapainottuu sitten tulevien viikkojen aikana. Lähiaikoina Vuohi lupaa julkaista sisältöjä NBA:sta, koripallosta ja sitten NHL:stä, eli jääkiekosta ja sitten miesten jalkapallon MM-kisoista tulee myös juttua. MM-kisoja seurataan alusta loppuun useasta eri näkökulmasta. Emme tee isoa kisaennakkoa, vaan hyppäämme suoraan liikkuvaan junaan. Arvioidaan varmasti urheilullisia asioita, mutta pohdimme myös kulttuuria ja ilmiöitä, joita on kisojen ympärillä. Meillä on myös valokuvaa ja paikan päällä, joten saamme varmasti tunnelmia talteen. Näin avaa Vuohi palvelun vastaava tuottaja Markku Korhonen. Kolmen urheiludeskiläisen ja deskituottajan lisäksi Vuoheen kuuluvat vastaava tuottaja, toimituspäällikkö, kaksi kirjoittavaa toimittajaa, sometoimittaja totta kai, visuaalinen suunnittelija, joka huolehtii siitä, että miltä Vuohi näyttää, markkinoinnin ammattilainen sekä lukuisia avustajia, niin tämmöinen uusi Vuohi-palvelu on tänään alkanut. Ja mainitaan nyt tässä hyvän tavan mukaisesti, että Vuohi kuuluu tähän samaan keskisuomalainen konserniin, mihin meidänkin radio kuuluu, niin sillä lailla samaa perhettä ollaan tavallaan sitten tämän Vuohi-palvelun kanssa. Mutta hieno juttu, että tuommoinen uusi urheilumedia on auki ja superhieno juttu, että se on maksuton. Ja mikä oli siis homman nimi? Se on Vuohi.

Vähin käy ennen kuin loppuu tämäkin lähetys. Kello 6 uutisten jälkeen alkaa perjantain iltamusiikit soimaan. Ja puolen Suomen iltapäivälähetystä tekee tosiaan ensi maanantaista lähtien 3 viikkoa. Mari Pekkanen, meikäläisellä on niin sanottu kesäloma tässä nyt tulossa. Ja mitäs muuta kuuluu meidän kanavan kesään? No, heinäkuussa satsataan kovasti musiikin erikoisohjelmiin, satsataan myös viikonloppuohjelmistoon. Eli puolen Suomen radio ei nuku tänä kesänä, ei nuku heinäkuussa. Vaikka joku saattaisi tehdä niin, että kun on tämmöinen lomakuukausi niin sanotusti, että Suomi vähän niin kuin lomailee, oletetaan, että se on se heinäkuu, mutta meidän radio ei silloin lomaile eikä nuku. Meillä on tulossa tanakkaa ohjelmaa täältä puolen Suomen radiosta. Heinäkuussa tosiaan musiikin erikoisohjelmia ja viikonloput on hanskassa, niin näin mennään sitten heinäkuussa. Ja tosiaan kiitos kaikille lomatoivottelijoille. Meillä on WhatsAppissa ollut tällä viikolla jo aikaisemmin muinakin päivinä aktiivisesti jengi toivottelemassa mulle hyvää lomaa. Onko tämä silleen, niin kuin, että lähde jo, mene jo, että niin kuin, voitko poistua, että ovi on tuolla päin, että mene jo sinne lomille. Niin älä hätäile, kyllä mä tästä tänään heilahdan tosiaan ilta 6 uutisten jälkeen. Koittaa kesäloma sitten meikäläiselläkin hetkeksi, mutta sitten vielä kesäkuun loppupuolella kohdataan. Mikäs päivä se on? Tämä olisi hyvä ihan opetella ulkoakin, että minä päivänä mä oon sitten tulossa takaisin töihin. No, se on maanantai 29. Joo, kesäkuut on sitten vielä 2 päivää jäljellä, niin kuin 29. päivä ja 30. päivä, niin silloin kesäkuun pari viimeistä päivää, niin meikäläisen olisi tarkoitus hypätä sitten takaisin iltapäivän ruoriin. Eli kello 13 alkaen aina arkisin äänessä täällä puolen Suomen radiossa, mutta tulevat viikot sitä ennen hoitelee siis Mari Pekkanen.

0: poistua johonkin seuraavan 3 viikon aikana. Oli se sitten joku pieni pyrähdys jonnekin ihan ulkomaiden suuntaan tai vaikka Turkuun tai Raumalle tai Kuopioon, mutta siis jossain pitää kuitenkin käydä, kun muuten siitä tulee semmoinen fiilis, jos on 3 viikkoa kotona, niin se ei sitten jotenkin kanna, että kyllä siihen lomaan ehkä kuuluu joku lähteminen, mutta se ei välttämättä tarvitse olla mun mielestä mikään, että lähtee kauas. Se voi olla vaikka pyörälenkki siinä lähiseudulla jotenkin lähijärvien ympäri ja lähijärvien rannoille, niin vähintään joku semmoinen. Että kyllä mä kuitenkin aion niin kuin, kotoa aion poistua, niin se ei ole nyt suunnitelma, että mä linnoittaudun kotiin seuraavaksi 3 viikoksi, että jotain aion tehdä, mutta oikeasti ei ole mitään nyt suurta suunnitelmaa, että tänään kun tuossa hetkosen päästä myöhemmin työt loppuu, niin sitten mulla on oikeasti semmoinen, että nyt mä sitten ehkä ehdin miettiä sitä, että mitä mä teen ja mitä mä huomenna vaikka esimerkiksi teen, että nyt on tosiaan niin kuin kaikki vielä auki, niin tämä on nyt ihan se tilanne, että ei ole mitään suurta suunnitelmaa.
1: Karjalainen syke. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntaiehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa 7. kesäkuuta Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa tanssimaan.
2: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Olemme kuin kotonanne tuodessamme voimaa monenmoisille vekottimille, laitteille, luureille ja masinoille. Tee sähköinen kaveri onnelliseksi ja tarjoa parasta päälle pantavaa, sillä sillä toimii kaikki. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
4: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
4: Mixin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mix, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mix kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mix.fi/kesä.
7: Karjalainen syke. We're

0: Se oli Adam Lambert ja Trespassing puolen Suomen iltapäivässä. Kello 6 uutisia, niitä on tulossa pari biisin jälkeen. Nyt kuunnellaan Levy and the Leavingsia.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Mit

0: Kanteleena olen yksinäinen ja onneton.
1: Mitä kuuluu Marja-Leena?
2: Leevi and the Leavings ja mitä kuuluu Marja-Leena?
3: Puolin Suomen iltapäivä.
4: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Meikäläinen lirvahtaa tästä pian sitten lomille. Joo, nyt tulee uutisia ihan kohta ja kohdataan me sitten kesäkuun loppupuolella. Oliko se maanantai 29, kun tulee taas Puolen Suomen iltapäivä meitsin vetämänä. Mari Pekkanen tosiaan nyt sitten pitää sinusta huolta tulevat viikot ja mä toivottelen hyvää viikonloppua, hyvää perjantai-iltaa ja naatitaan kesäkuusta, oli sitten lomaa taikka ei, niin 3 viikon breikki meikäläiselle, ei muuta kuule kuin palaillaan ja pidä huolta.

0: karjalainen syke.
1: Mitä siihen oikein teet?
2: No yritän tässä kasata tätä uutta grilliä, jonka tilasin, mutta kun ei tänne robujen sekaan oikein enää mahdu. Aina kevään huumassa tulee tilattua lisää. Ei vaan oikein tuo vaimo tykkää.
3: Osta seuraavassa huumassa oma autotalli tai harrastehalli, niin ei vaimo valita.
4: Nyt hallien hinnoissa on kevättä rinnassa. Valitut hallit ja tallit, jopa -20%. Raatekankaan parhailta paikoilta. Katso kaikki kohteet atlaspoint.fi.
5: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
6: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikana hullaantunut pastellisävyihin.
7: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
6: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
7: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
6: Vai että keittiötukusta?
7: Niin, keittiötukusta.
6: Teppo, hyviä uutisia rakas.
8: Tilaa nyt kattopellit. Kestopelti on kotimainen perheyritys ja meiltä saat kattavimman valikoiman kattopelteja suoraan tehtaaltamme. Peltivaihtoehtoja omakotitalojen lisäksi myös halliin, kesämökille, rivi- tai kerrostaloon. Pyydä tarjous kestopelti.fi.
9: Karjalainen syke.
10: Puolen Suomen radio.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset. Hyvää perjantaita. Joensuun kaupunginteatterin katsojamäärät ja lipputulot kasvoivat edellisestä näytäntövuodesta. Teatterin esityksissä kävi syksyn ja kevään aikana 18 650 katsojaa, mikä on noin 1300 enemmän kuin vuotta aiemmin. Lipputulot nousivat noin 382 000 euroon, mikä on lähes 60 000 euroa enemmän kuin edellisenä näytäntövuonna. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta on jakanut apurahoja viimeistä kertaa ennen toimikunnan lakkautusta. Rahapotti oli 125 000 euroa, joka jaettiin 17 taiteilijalle tai työryhmälle. Hakemuksia toimikunta sai 90. Eniten hakemuksia tuli kuvataiteilijoilta ja monitaiteilijoilta. Taidetoimikunta lakkautetaan kesäkuun lopussa. Pohjois-Karjalan taidetoimikunta jakoi alueellisia apurahojaan kerran vuodessa. Lappeenrannan Kimpisen kuntopolun varrella pääsee nauttimaan Saimaan näkymästä nyt entistäkin leppoisammin. Kaupunki rakennutti polun pohjoiskärkeen keinun, josta avautuu avara näköala esimerkiksi kohti liki 2 kilometrin päässä olevaa Mertaniemeä. Keinu sijaitsee lähellä Kimpisen viime vuoden lopussa valmistuneiden kuntoportaiden ylätasannetta, josta löytyvät nyt myös uusi näköalaraami ja siihen yhdistetty leuanvetotanko jumppaajille. Seuraavaksi STT:n uutisiin. Ranska ja EU pitävät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin ehdotusta tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa hyvänä. Zelenski ehdotti tapaamista eilen julkaisemassaan avoimessa kirjeessä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan nyt on aika aloittaa vuoropuhelu Venäjän kanssa. EU:n edustajan Anitta Hipperin mukaan unioni tukee niin ehdotusta suorista neuvotteluista kuin aselevostakin. Hipperin mukaan sekä EU että Ukraina haluavat rauhaa. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen Tallinnassa ensi viikon tiistaina, valtioneuvosto kertoo. Kokouksen aiheina ovat Ukraina ja Euroopan turvallisuus, puolustusteollinen yhteistyö sekä kilpailukyky ja tekoälyn hyödyntäminen. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Mikkal. Kokoukseen osallistuvat myös muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Sää on kesäisen lämmin ja paikoin tulee sadetta tai sadekuuroja ja paikoin voi myös ukkostaa. Huomenna runsaampia sateita leviää maan länsiosiin. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkoskuuroja. Yöstä alkaen myös paikoin jatkuvampaa sadetta. Lämpötila on tänään 20 ja 26 asteen välillä, huomenna paikoin alempi. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen paikkeilla ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee ja huomenna päivällä kääntyy alueen eteläosassa idän puolelle. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: paikallisten puolella.
1: Tuijotan vierestä, sä pakkaat tavaroita ja niiden mukana täältä haihtuu tunnelma. Tuntuu hullulta se tosiasia, että tää on meidän viimeinen ilta, sä lähdet huomenna.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karjalainen syke.

0: suomalainen syke.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Karjalainen syke.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

päivä, ettei joku raivois. On pimeä ilta, mut kadulla valo päät. Kiihdytä tahtiin, myöt ohi sen mitä näet.

0: Karjalainen syke.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä. No, löytykö kalaa?
2: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

norjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Spaß.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Dili dili dam, bubu bidu.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
1: Oh, Father, tell me.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.